0: Kelly, Rakim, Wondis.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palím Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palím Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy.

svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: hity.
1: Rádio Express.
2: Sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Kaliňák hovorí o nákupe ľahkých tankov vhodných do slovenských podmienok. Vladimír Weiss je staronovým trénerom futbalovej reprezentácie. Dnes bude polooblačno až oblačno a teploty do 19 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister obrany chce pre ozbrojené sily ľahšie tanky. Bude o tom hovoriť s predstaviteľmi armády. Nové tanky by podľa Roberta Kaliňáka mali byť postavené na ľahšom podvozku, ktorý by bol podľa neho vhodnejší pre slovenskú hornatú krajinu.
4: Je to minimálne polovičná cena, čiže keď máte, dajme tomu Leopard za 30 miliónov eur ako nový tank, tu sa hýbete v cenovej relácii niekde na úrovni okolo 12 za základ plus nejaké tie samozrejme do výrobky, či to výrazne výhodnejšie a zároveň paletná sila je rovnako silná.
2: Má ísť o 40-tonové tanky s delami kalibru 120 mm a chce nimi vyzbrojiť jeden prápor. Vláda dnes prerokuje nové pravidlá pre riešenia envirozáťaží. V rámci nových pravidel poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží sa má stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci, spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Nadmernú pomoc by mal byť štát povinný od príjemcu vymáhať. Ministri budú schvaľovať aj doplnenie ustanovenia do prílohy dohovoru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, známu pod skratkou OECD. Takisto postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Medzi Američanmi a Ruskom neexistuje zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý ukrajinský Donbas. Donald Trump to povedal pred odletom do Číny. Podľa šéfa Bieleho domu si Moskva nárokuje na celý Donbas, a to vrátane oblastí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobiť. Trump tiež povedal, že urobí všetko preto, aby sa vojna na Ukrajine skončila. Či už tomu ľudia veria alebo nie, koniec konfliktu sa podľa neho blíži. Trump v minulosti sľuboval, že vojnu ukončí prvý deň po návrate do prezidentskej funkcie. Napriek mnohým diplomatickým snahám sa mu to ale za viac ako 15 mesiacov nepodarilo.
5: Vladimír Weiss sa po 14 rokoch vracia do reprezentácie. Na lavičke nahradil Taliana Francesca Calconu. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Viceprezident SFZ Karol Belanik potvrdil, že medzi dvomi kandidátmi bol aj Adrián Guľa, ktorý sa napokon rozhodol venovať sa klubovému futbalu. Zároveň ocenil prístup vedenia Slovana Bratislava, ktorý uvoľnil Weissa bez akéhokoľvek odstupného.
6: Otázka dĺžky zmluvy, otázka finančných náležitostí, to máme prezrokované, takže tamto by nemal byť, týchto otázka by nemal byť problém, akurát niektoré personály.
5: V najbližšom čase dôjde k podpisu zmluvy a zajtra oficiálne predstavia Vladimíra Weissa ako staronového trénera reprezentácie. Našich futbalistov čaká najbližšie prípravný dvojzápas začiatkom júna, keď vyzvú Maltu a Čiernu horu.
2: Dnes polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené z rána a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky a celkom chladno. Cez deň 14 až 19 v severnej polovici územia na hore hroní, aj na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na diaľnici v tuneli Branisko nákladné auto poškodilo technológiu. Na strope tunela je to obojsmerne neprejazné. Obchádzka vedie po starej ceste a obojsmerne neprejazný

0: Botanickej smere na nábrežie, na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, potom v Dunajskej Lužnej smere do Rovinky, za Malženicami smere do Trnavy, v Lohovci na Zábraní stopujú smere do centra, na výjazde z Trenčianskych Teplíc do Trenčianskej Teplej, v Púchove na Vsetínskej tam je hliadka za OMV-kou smere do centra, na výjazde z Bohdanoviec to berú do Nižnej Hutky, na výjazde z Kravian do Sečoviec, potom v starom smere do Strážskeho a na výjazde do Humenného z Kochanoviec. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex
2: s Marekom a Mišou.
1: Iba na Expresse.
3: A teraz sa všetci poďme spolu pekne dohodnúť, že si pôjdeme hromadne laškať.
4: Dobre. Že sa rozlúčime hneď na úvod?
3: Áno, krásne, dobré ráno, 6.04 a dobrú noc.
4: Dobrú noc. Zásadná otázka, že aká bola noc? To je otázka pre Paliho Vrbičana. Nechcem byť akože dotieravý a pýtať sa na intimné veci. Chcem sa spýtať na hokej, čo Montreal, čo Slavkovský.
5: No nesledoval som, ale keď som si to otvoril, zistil som, že Montreal síce prehral.
4: Prehral.
5: Ale stav série s Buffalom je vyrovnaný, prehral 2-3.
4: Slavko?
5: Jedno Ačko mal Slavkovský, jednu asistenciu. Takže séria je vyrovnaná ešte stále rovnako ďaleko k víťazstvu ako aj k vypadnutiu.
4: To bolo naposledy, čo som sa ťa spýtal na hokej v NHL. Od zajtra, od piatku sa ťa budeme pýtať na majstrovstvá sveta hokej. Kam cestuješ už zajtra?
5: Zajtra cestujem do Švajčiarska, najskôr do Curychu, letecky, a z Curychu sa potom vlakom presuniem do Friburgu, kde naši v B skupine od soboty obeda štartujú majstrovstvá sveta.
4: Takže zajtra cestuješ, v piatok to štartuje a v sobotu hráme prvý zápas.
3: Čiže už len dvakrát sa vyspíme a je tu hokej?
4: Takže ideme si teraz ľahnúť?
3: Presne, to chcem tým docieliť. Dobrú noc. 3. Hemende.

0: tvoj kríž.
1: Z Rádia Express vám pekné stredajšie ráno želajú Miška, Marek a Sidy Tobias. Odpúšťam jej, keďže ju doma poznáme ako macochu z 12 mesiačikov z rozprávky. A inak je tam skvelá, skvelo spieva. Počúvali ste Chlap z kríža, je 6 hodín 13 minút.
2: Už ste niekedy oslavovali narodeniny pol roka po nich?
1: Nie, rozprávaj.
2: Včera po vysielaní za mnou prišli kamaráti,
1: všimol že... som si.
2: Všetko najlepšie. A ja že ďakujem, ale ja mám narodeniny v októbri.
1: Vieš, ako som sa zľakol, že som zabudol na tvoje narodky, ale aj potešil, že bude občerstvenie.
2: A ja som sa zľakla, že som zabudla na svoje narodky a nepriniesla občerstvenie, ale nie, nie. Ja mám narodeniny v októbri. Dámy mi priniesli rúžu s pozvánkou na rande, ktoré malo byť večer. Trošku som zapochybovala, že či vedia o tom, že mám dieťa, mám aj muža, vieš, ako, ale prijala som tú rúžu,
1: hej? A že nie je október, aj keď počasím to tak vonku vyzerá, hej?
2: No a jediná inštrukcia od nich bola, že obleč sa pekne, o 7 ideš na rande. Myslím, že okej. Okay. Mužovi som to predostrela, on sa tváril tak zmetene, že on nevie o ničom.
1: Čiže nebol to muž.
2: Prišiel večer a muž sa začal pekne obliekať.
1: Aha.
2: A prišlo stráženie a dámy nás poslali na predstavenie, ktoré je už dlho šialene vypredané a ja sa už 2 roky sťažujem, že sa na neho neviem dostať. Outcast s Gabikou Marcinkovou a Aničkou Jakabrakovskou.
1: Viem, že včera bolo.
2: Bolo úžasné. Ja normálne som bola dojatá, šťastná a tak ďalej a celým týmto chcem povedať, že rozumiem, že priateľstvo stojí čas, úsilie, ale možno si to úsilie nájde niekde aj tú unavenú ženu, ktorej takýto zážitok dodá energiu a ona o tom potom na ďalší deň bude hovoriť ráno v rádiu s tým, že ľudia sú nakoniec celkom super.
1: A bude o tom hovoriť pol roka po svojich narodkách, tak všetko najlepšie.
2: Ďakujem veľmi pekne. Aj Robi prišiel za blahoželať a jeho Forbidden Road. 6.15, krásne ráno, krásne stávanie, vy super ľudia. I walked along a forbidden road. I had to know, where does it go? Like birds are flying to the sun, I had to run.

0: Nádych, výdych, áno, ja viem, je ráno, ale my sa snažíme, hej? 6.18, krásne dobré ráno, krásne vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Marek.
1: Vonku naozaj poriadna kosa, dobre sa oblečte, také krásne májové ráno, bude si treba asi v aute aj zakúriť. Ako bude cez deň, povie Pali Vrbičan.
2: Svieži maj, dnes poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinelé aj slabé zrážky, denná teplota 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom Spiši väčšinou 9 až 14. Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice v Prešove po získaní posudku, ktorý by mal prísť na budúci týždeň. Avizoval to šéf rezortu obrany Robert Kaliňák. Stavbu pozastavili potom, ako časť oporných stĺpov neprešla testami kvality pevnosti. Úrad pre verejné obstarávanie odobril využitie eurofondov na dostavbu Kysuckej D3. Pri kontrole troch tendrov za 900 miliónov nenašli pochybenia a výstavba troch úsekov, ktorá sa už začala, môže byť financovaná z európskeho programu Slovensko. Maďarsko má od včera oficiálne novú vládu. Kabinet vedený Péterom Maďarom zložil prísahu v Národnom zhromaždení. Skončil sa tak mandát 5. vlády Viktora Orbána. Nová vláda sľubuje obnoviť právny štát a inštitúcie. Juraj Slavkovský zaznamenal asistenciu pri prehre Montrealu 2-3 s Buffalom v ďalšom súboji play-off NHL. Sabres tak vyrovnali v sérii na 2-2. Slavkovský odohral vyše 23 minút. Vo vyraďovačke má na konte 6 bodov za 4 góly a 2 asistencie.
3: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19. Tesco kurča kilo len za 2,39. A krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.21, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehoda pribudla za Malackami, stala sa v smere do Perneka. Pozor na prekážky, na diaľnici v tuneli Branisko nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela, je to obojsmerne neprejazné a obchádzka vedie po starej ceste a na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu takisto obojsmerne uzavretý. Radary merajú na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, na výjazde do Rajca z Veľkej Čiernej, Borove nad Bystricou aj v Ďurďošíku obojsmerne a v Sníne na ulici SMP v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na nábrežie, potom na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Skalici na Malého pri Kauflande stopujú smere do centra, potom v Šamoríne na Saneckej smere do centra, v Trenčine pri Ocelau Garicio smere do centra, v Komárne Hadovciach smere do Kameničnej, v Žiline na Košickej smere do centra, v Závadke nad Hronom obojsmerne a na vjazde do Humeného z Kochanoviec je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na Expresse štartujeme nový deň s naštartovaným Nikom Santosom. Je 6:29, dobré ráno. A teraz básnická rečnícka otázka, poviem ju za vás, možno si teraz hovoríte, vyhrať 7 000 na Expresse?
1: To nie je možné.
2: Je to možné.
3: Podarilo sa to.
2: Predýchame.
1: Je, to je na infarkt.
2: No veď práve preto predýchame.
0: No, je to možné. Už dnes po 15.
4: Ideálne bez toho infarktu. Ano. Stačí si poslať SMS-ku a zodvihnúť telefón do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
2: Krásne! 7 000 eur!
3: Gratulujeme!
2: Je to doma, kámo!
3: Tak to jednoducho, pozri, hop, a je to tam.
6: Tu je no, Andrej a Miška.
0: No, pekné prekvapenie na stredu. Aj do smiechu vám možno bude. A ak sa vám to náhodou nepodarí, pošleme vám garantovaných 700 eur.
4: Všetky info na oplatí sa naladiť sa SK.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
10: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
9: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: veselé hopkanie, lebo ako inak sa dá ísť takto v 6. hodine a 37. minúte do roboty len veselo. Poďme sa o tom trošku viac presviečať. Pozdravujú vás Miša a Marek, počúvate Rádio Express.
1: A studení bratia vyčíňajú po celom Slovensku aj naďalej. Dnes je serváca, tak čo ten servác prinesie, Pali?
2: No opäť chladné ráno a neskôr cez deň. Síce oteplenie, ale zďaleka nie také, ako sme boli zvyknutí pred niekoľkými dňami. Dnes polooblačno, oblačno, teploty 14 až 19, severné polovici na hore Hroní a na Dolnom Spiši len 9 až 14, ojedinele aj slabé zrážky. Prezident Peter Pellegrini odcestoval do Rumunska, kde sa dnes zúčastní na samite bukureštskej deviatky. Hlavy štátu budú rokovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v Európe a vo svete, aj o bezpečnosti na východnom krídle NATO. Policajti zaistili počas nedeľnej celoslovenskej kontroly, ktorá bola zameraná na bezpečnosť na cestách, viac ako 1300 priestupkov. Odhalili aj 5 vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu. Španielský cestujúci repatriovaný z výletnej lode mal pozitívny test na hantavírus. Podľa ministerstva zdravotníctva má horúčku a ťažkosti s dýchaním, je však v stabilizovanom stave. WHO eviduje spolu 11 prípadov nákazy. Náš futbalový reprezentant David Strelec nebude bojovať s Middlesbrough vo finále baráže o postup do anglickej Premier League. Po remíze 0-0 prehrali v odvetnom semifinále na trávniku Southamptonu 1-2 po predĺžení. Southampton zabojuje vo Wembley o návrat medzi elitu proti Hulu.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Dnes v denníku plus jeden deň. Nevlastná vnučka Žbírku Dominika je stále nevládna. Pomôže jej Vilo rozboril. Krasokorčuliarka Beštendigová šokovala. Vydala sa na lomničáku. Aký je najväčší problém slovenských šéfov? Denník plus jeden deň. Dnes aj prílohou Radia Tipy.
5: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6 hodín 40 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónách aktuálne čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Košiciach Šaci smere do centra, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli na výjazde z R7 do Bratislavy na obchvat v smere na Zlaté Piesky a vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučenickú. Staršiu ešte dokumentujú za Malackami smere do Perneka. Na diaľnici pripomíname, že je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 v tuneli Branisko nákladné auto poškodilo technológiu na strope tunela. Je to obojsmerne neprejazné a obchádzka vedie po starej ceste. Radary merajú na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, no a ideme aj na východ.
8: Stacionárny radar Šarišských Michalanov smer Prešov.
7: Ďakujeme pekne a namerať vás môžu aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Nahliadky pozor v Žiline na Košickej stopujú smer do centra a pred Demiatou to berú smer z Raslavíc. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po veľkých správach.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná hitov na Expresse.

0: 6.48. Dobré ráno, pekné vstávanie. Z 12 to 12 počúvate Radio Express. Zdravia vás Miša a Marek.
1: Tak si poďme spraviť teraz raňajky. Je ráno, idete do kuchyne, nájdete 4 vajíčka, tak ako môj otec v nedeľu urobil voľské oka. Chcel prekvapiť aj maminu, takže dve pre ňu, dve pre seba a prekvapil ju. Mama totiž mala vajíčka pripravené na bábovku. Takže ocina pekne krásne vypoklonkovala do obchodu, kde jej tatino, gentleman, kúpil kyticu, keďže bol deň matiek. Voľské oka nezabrali, tak kvety zaberú určite. Prišiel domov, do otvorených dverí vystrčil ruku s kyticou, všetko na ku dňu matiek a zbytu sa ozvalo: a vajíčka kde? A tak sa do obchodu vrátil. Aj tak bolo treba kúpiť ešte prášok do pečiva. Všetko kúpil, mamina spravila fantastickú bábovku a ten kepriací prášok tam dať zabudla. Poznáte podobné situácie, všetci poznáme, v ktorých si dlaňou takto plesneme do čela, že ja som taký pako, alebo ja som taká zábudlivá.
0: Áno,
1: tak
0: áno.
1: Sa podielte s nami v dnešnej top trojke.
0: Martin si možno tiež takto pľasol po čele, neviem, či ste počuli, ale mňa to zabolelo.
1: Aj mňa.
0: Musel si dať pozor, aby mu pritom nepadli slúchadlá do trávy.
2: Ja som si kúpil také slúchadlá značkové, majú tú funkciu voice cancellation, takže nepočujete okolo seba nič, keď ste zapnete. Pustil som si hudbu, začal som si kosiť trávu a zistil som asi po 5 minútach, že kosačka je vlastne vypnutá.
1: Teraz už sú tie kosačky také tiché.
0: Pokazené to je. Čo mi to nekosí?
1: V stredu ráno hľadáme takéto top 3 príbehy všetkých zábudlivcov alebo roztržitých popletencov. Kedy ste si plesli po čele?
0: Au!
1: Že čo sa vám to stalo a možno ste rozosmiali seba aj okolie? Dajte vedieť do stredajšej top trojky.
0: Pokojne nahrávajte hlásovky na 0905 612 612. Máš celkom červené čelo.
1: Sadla.
0: My po tejto top trojke budeme mať červené čela zhruba o 9.
1: Aj vy môžete.
0: 6.50, krásne dobré ránko vám želáme. A teraz už Sting, nech sa páči.

0: Dobre si hráme na Expresse. Dobre sa chváli samo. Sting a Desert Rose je 6.54, o 6 minút bude 7. O 6.00 pre vás budeme vysielať veľké správy, ktoré už teraz pripravuje Pali Vrbičan.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: V zdravotníctve sa črtá nová kauza kartel veľkých medicínskych laboratórií a dohadovanie si cien.
3: To mohol mať aj za následok neefektívne využívanie verejných zdrojov.
2: Jedným z mnohých nováčikov v slovenskom drese na majstrovstvách sveta v hokeji bude aj Filip Mešár zo zámorskej AHL.
4: Verím, že to dobre dopadne. Sme vlastne, dá sa povedať, v tých najlepších rokoch. Stále mladí, máme veľa energie, čiže dúfam, že tam necháme všetko a bude sa nám dariť.
2: Viac v našich správach na Expresse už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7. We'll be right back.

0: kávička a hity k tomu na naštartovanie ďalšieho dňa. Je streda, 13. mája, my si hráme Head About Water. Krásne dobré ránko želáme z Hemendexu. A máte aj vy niekedy taký hit, ktorý že nie a nie dostať z hlavy? My odkedy sme včera ráno hrali Čo je to? Tak mne v hlave hrá...
1: Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy.
2: Ale veď pravdivo spieva Richard Miller, nahý nebude, ak sa zapojí do súťaže, a inak môže. Ak je hore a počúva teraz, pokojne budeme čakať, že sa zapojí Richard Miller. Už po 7. hráme o poukážku na nákup oblečenia. Kto chce?
0: Prihláste sa SMS-kou na 0905 612 612, napíšte do nej svoje meno a heslo Už nebudem nahý.
3: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Trh užitkových aut mierne vzrástol, darí sa aj elektrickým dodávkám. Prinášame vám prehľad cien užitkových vozidiel. Vrátime sa do histórie k nenápadnému revolucionárovi, ktorý oslavuje 30 rokov, a pozrieme sa aj na novinky v technológiách. Príloha Autotech v denníku Pravda už dnes.
7: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Za kartelovú dohodu dostali medicínske laboratória od protimonopolného úradu vysoké pokuty a trojročnú stopku vo verejných súťažiach.
8: Sme mohli dostať viac zdravotnej starostlivosti pre viac pacientov.
2: Hokejová reprezentácia zajtra odlieta do dejiska majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku.
9: Dúfam, že tam necháme všetko a bude sa nám dariť.
2: Dnes oblačno až polooblačno a teploty do 19 stupňov. O 7. pozdravujú pri veľkých správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
10: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Najväčšie medicínske laboratória podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel. Roky mali sa dohovárať na cenách, rozdeľovať si klientov a manipulovať verejné obstarávania. Jedna firma sa priznala, väčšina sa však voči vysokým pokutám a zákazu účasti vo verejnej súťaži odvolala.
11: Prvé dohody o spolupráci alebo nepreberaní si zákazníkov existovali už v roku 2016. O 2 roky neskôr sa pripojili ďalšie subjekty a až do roku 2023 mali systematicky porušovať princípy podnikania. Protimonopolný úrad zistil, že firmy koordinovali svoje postupy, čo je podľa šéfa kartelového odboru Juraja Sirného v rozpore so základným princípom hospodárskej súťaže.
12: Tí podnikatelia podmieňovali zníženie cien za PCR testy práve zvýšením cien za iné laboratórne výkony s aby získali za tie svoje služby čo najvýhodnejšie a najvyššie ceny. Tieto výkony sú uhradzané zo zdravotného poistenia, tak to mohol mať aj za následok neefektívne využívanie verejných zdrojov.
11: Zdravotnícky analytik Ineko Dušan Zachar povedal, že za tie peniaze, ktoré získali laboratória nekalými praktikami, sme mohli mať viac zdravotnej starostlivosti pre viac pacientov.
8: Tie peniaze, ktoré by mohli byť ušetrené v dôsledku nižších cien za laboratórne vyšetrenia alebo PCR testy, sa dali použiť na iné formy zdravotníctva, na nákup liekov, na zazmluvňovanie ambulancií, špecialistov.
11: Podľa úradu mali laboratória v dvoch prípadoch manipulovať aj s verejným obstarávaním. Spoločnosť Unilabs sa k protiprávnemu konaniu priznala. Protimonopolný úrad je tak znížil pokutu na necelé 3 milióny eur a nebol jej uložený zákaz činnosti na verejnom obstarávaní. Analytik Zachar skonštatoval, že aj tento prípad potvrdzuje, aký je inštitút kajúcnika dôležitý.
8: keďže jedna z firiem sa priznala a poskytla mnohé dôkazy o nekalom konaní ostatných firiem, tak to výrazne posilnilo dôkazovú silu protimonopolného úradu a umožnila protimonopolného úradu dať také tvrdé sankcie, aké dala.
11: Medicínske laboratória dostali od úradu celkovú pokutu vo výške takmer 15 miliónov eur a väčšina z nich aj trojročný zákaz účasti na verejnom obstarávaní. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže väčšina subjektov sa voči nemu odvolala.
2: Slovensko zažíva najhoršie sucho za uplynulých 145 rokov. Vydatnejšie zrážky neočakávame ani v najbližších dňoch. Podľa klimatológov sa to môže prejaviť na úrode rastlín, ktoré sa vysádzali na jar.
11: Suché obdobia budú podľa klimatológov na Slovensku častejšie. Lívia Labudová z SHMu v našej relácii Braňo Závodský naživo zhodnotila, že by sme aktuálne potrebovali intenzívny dážď.
13: Pri takýchto intenzívnych zrážkach 80 až 90% vody, ktorá spadne, odteká po povrchu. To znamená, že ak nám spadne 40 mm, tak 10% z toho sú 4 mm, ktoré reálne vsiaknú do pôdy a tým pádom vylepšujú tú vlahovú bilanciu najmä v tej vrchnej vrstve pôdy. Jasné. Ale nie v tej hlbšej vrstve.
11: Výrazné až extrémne sucho zasiahlo približne polovicu nášho územia. Klimatolog Pavel Faško povedal, že máme pocit, že voda je nevyčerpateľná.
14: Možno ľudia by mali mať aj iné skúsenosti a keby sa dostali do niektorých častí sveta, tak tam by zistili, že niektorí ľudia sú radi, že majú aspoň nejaký zdroj a ten zdroj je tak nekvalitný, že naši ľudia by sa určite z tej vody nenapili.
11: Dôsledky sucha už pociťujeme v poľnohospodárstve, lesoch aj hydrologickej situácii. Farmár Marian Glovaťák predpokladá, že jarná úroda môže byť slabšia. Štát by mal podľa neho zasiahnuť a vytvoriť kompenzačný fond po vzore poľa.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty je aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi, je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode, že sa zruší, áno.
3: Kamenický v statuse dodal, že je otvorený diskusii, ale od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Aktuálnym politicko-spoločenským témam sa budeme venovať aj v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo so sociológom Michalom Vašečkom. Maďarsko má od utorka oficiálne novú vládu. Ministrov vymenoval maďarský prezident Tomáš Šujok, ktorým zaželal veľa síl a dôstojnú službu v záujme národa. Na oficiálnych fotografiách s členmi nového kabinetu však chýba. Nechcel ho na nich premiér Péter Maďar, ktorý na sociálnej sieti oznámil, že si neželá gratuláciu od bábkového prezidenta ani spoločné fotenie. Šujoka označil Maďar za pozostatok Orbánovho režimu. Zároveň dal prezidentovi, ako aj ďalším vysokým funkcionárom z Orbánovej éry, termín na dobrovoľnú rezignáciu, a to do konca mája.
4: Našich hokejistov čaká posledný tréning a zajtra odlietajú do dejiska majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V Bratislave sa už včera pripojil k tímu Filip Mešár, ktorého čaká prvý seniorský šampionát. Útočník Lavalu Rocket sa v národnom týme stretne aj s viacerými bývalými spoluhráčmi z mládežnických výberov, vrátane Kmeca, Chromiaka či Kňažka.
5: Sme vlastne super kamaráti aj mimo ľadu, čiže myslím si, že to môže len pomôcť. A ako som povedal, veľmi sa teším na chlapcov a verím, že to dobre dopadne. Sme vlastne, dá sa povedať, v najlepších rokoch. Stále mladí, máme veľa energie, čiže dúfam, že tam necháme všetko a bude sa nám dariť.
4: V základnej B skupine vo Friburgu čaká našich chlapcov prvý zápas v sobotu proti Nórom.
3: Dnes spolooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky a chladno na pocit 14 až 19 cez deň v severnej polovici územia, na hore hroní aj na dolnom Spiši 9 až 14.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. Na úvod mám dobrú správu. Tunel Branisko je už prejazdný v oboch smeroch bez obmedzení. Poďme ale na kolóny. V tých čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa tu aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, v Prešove na Sabinovskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribúdajú nové nehody. Prvá je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, potom za Krupinou smere do Devičia a za Košicami smere do Košických Holšian. Staršie dokumentujú za Malackami smere do Perneka a vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú smere do Zvolenskej Slatiny. Pozor na prekážky na diaľnici pred Bratislavou smere zo Senca, je tam odstavené osobné auto, čiastočne blokuje pravý pruh. V Plaveckom Petre pozor, tam pobehujú po ceste dva psi a pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary mrajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytčem, na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, v Klubine aj v Kráľovanoch obojsmerne, na výjazde do Lokce to berú z Brezy, v Brezne predných Halnách smere do Beňuša, v Šarišských Michaľanoch tam merajú smere do Prešova a na výjazde zo Sečoviec to berú do Dargova. Potom pozor na hliadky, tie sú v Bratislave na Račianskej za železničnou stanicou, stopujú smere do centra. V Krásne nad Kysucou na Staničnej to berú smere do Dunajova. No a ďalšie hlásenie je od vás.
8: Chcem nahlásiť hliadku v Martine pri predajni Kia smerom do centra.
7: Ďakujeme pekne. Zastaviť vás môžu aj v Belej obojsmerne, vo Zvolenie na Nerestnickej smere von z mesta, v Liptovskom Hrádku na ulici SMP v smere do centra, na výjazde z Podolinca do Bušoviec, v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec a pred Demiatou smere z Raslavíc je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor. Ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Neobliekajte sa ešte, už o 3 minútky hráme Čo je to, tak my vás oblečieme. Krásne dobré ránko z Hemendy.

0: 7.11, slnko vychádza, svetla zhasíname, turn the lights off. Dobré ránko vám z M&X-u želajú Miša a Marek. A čo si oblečiem?
1: Niečo by si si už mala dať na seba, hej.
0: No. Ja som sa chcela tak vyvetrať. Jedna z najčastejších toto je ženských dilem, hneď po čo budem variť, Ale my poradíme.
1: Variť niečo dobré a obliecť, po prípade vyzlieť sa s nami.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
4: Čo je to?
3: Čo je to?
4: To je predsa súťaž na Exprese.
3: Hraj s nami, čo je to, aj ty a vyhraj parádne ceny.
0: My budeme popisovať slova zo sveta módy, pričom nemôžeme použiť základ slova a vašou úlohou je uhádnuť, čo je to, pričom nemôžete povedať ďalej. Na linke už máme dve dámy, Veronika, Andrea, dobré ránko.
5: Dobré ránko.
1: Veronika, my sme spolu jeden tím, začíname to a vy ste druhý tím, Miška a Andrea. Máme 30 sekúnd na to, aby sme uhádli čo najviac slov. Začíname, Veronika, takže ak budeš pripravená, môžeš povedať štart.
5: Start.
1: Chlapi nosia tepláky a vy ženy také obtiahnuté.
5: Giny.
1: Áno, na nohách nosíš v lete, je to aj synonymum pre príslušničky najstaršieho remesla.
5: Ponožky?
1: Nie. Nie, na nohách, topánočky sú to, také žabky.
5: Dále.
1: Nie, príslušničky Lopky. Najstaršieho remesla, áno. Keď prší, rozprestrieš nad sebou.
5: Parazol.
1: Inak parazol.
5: Dážnik.
1: Áno, kraťa si inak.
5: Portky.
1: Áno, čiarový alebo QR. Parazol ma dojal. To som dlho nepočul. Ďakujem ti, Veronika.
0: Moje detko tak zvykol hovoriť.
1: Parazol, áno. Toto je krásna súťaž, pretože človek sa dozvie aj slová také archaistické, ktoré dlho nepočul. Takže legíny, ponožky, teda šlapky, parazol, dážnik a šortky. 4 body máme.
0: Dobre, takže to znamená, že Andrea, my musíme nahrať o jeden viac, aby sme vyhrali, hej?
6: No verím, že to dokážeme spolu.
0: Aj ja. Keď budeš pripravená, odštartujme.
6: Start.
0: Genie, texasky inak.
6: Mokasíny.
0: Genie,
6: rifle.
0: Áno. Hokejový, futbalový.
6: Dres.
0: Otváraš nimi dvere.
6: Kľúče.
0: A na nich taká, áno, a na nich taký...
6: Kožená kľúčenka.
0: No, stačí iba jedno slovo?
6: Kožená.
0: Nie, druhé? Kľúčenka. Áno. Typ obuvy, také lodičky bez opätkov, není to sexy.
6: Baleríny.
0: Áno. Nohavičky, podprsenka, slípy, dvoma slovami.
6: Spodné prádlo.
0: Inak?
1: To bola tesnotka. Baleríny nie sú sexy, podľa mňa, ale...
0: Absolutne.
1: Vyhrala Veronika. Dnes to bol fantastický súboj s rôznymi slovami, ktoré sme dlho nepočuli. Naozaj ste boli, babi, úplne úžasné, ale vyhrať mohla iba jedna. Iba vďaka tomu, že ten druhý musí nahrať viac ako ten prvý. Tak bola to dnes zaslúžená remíza, ale víťazstvo pre Veroniku. Veronika, vyhrávaš elektronický poukaz v hodnote 80 eur na nákup oblečenia v predajni Heavy Tools v bratislavskom Avione alebo na www.heavytools.sk. Poukaz sa dá využiť buď na predajni, alebo v e-shope, tak si to uži.
0: Blahoželáme. A hráme aj zajtra.
3: Túto súťaž a štýlové športovo-elegantné oblečenie na každý deň ti prináša Heavy Tools. Objav dámsku a pánsku kolekciu, kolekciu pre deti, ako aj obuv, tašky a doplnky, všetko na jednom mieste. Najnovšia jarná a letná kolekcia na teba čaká v predajni v bratislavskom Avione alebo online na heavytools.sk. Leto ti pristane. To bolo trochu komercie.
2: A teraz veľa hudby.

0: preto sme s tebou, lebo nevieš byť sám. Jožo. Elán, 7.19, krásne, dobré
1: ráno. Si plná Elánu dnes ráno.
0: To som celá ja. Miša Marek, vás zdravia, pozdravujeme. Dnes hľadáme absurdné situácie, v ktorých ste si tak akože plesli po čele a povedali, ja som taký... No, ako Brian.
2: Mňa mamka poprosila, či nedám variť sálko na koláč, že ak príde z práce, že ho spraví. Tak ja som dal variť to sálko, sadal som si za počítač, hral som CS-ko vtedy, niečo buchlo, nie, tak si vrajím, to asi v hre granáda, niečo podobné. Ja som došiel dole, tak všetko bolo, celá stena od sálka, proste katastrofa, voda vyvrela a potom to buchlo celé. A podotýkam, že v tom čase som chodil na strednú, kde som sa učil za kuchára.
1: Podľa mňa za toto si mohol rovno dostať zápočet, inak vybuchol granát, že to tam bolo ako po výbuchu granátu.
0: To je salko na vybuchnutý spôsob, to je taký nový recept dezertu, ktorý sa potom neskôr podáva a to lížeš zo steny.
1: Inak, čo bolo ďalej potom s tou kuchyňou, ako úplne, že zbúrali ste ju a postavili na novo, lebo ja si to neviem predstaviť. Že či sa
0: Brian to
1: dalo...
0: to prežil každopádne, ano? Počuli sme ho v hlasovke, takže mama ho nakoniec nechala žiť, aj keď to malo na mále.
3: A zmenil strednú na malý natírač.
1: A ešte si stále kuchár? Inak chceme už vedieť, Brian. Inak dnes v top trojke hľadáme tie absurdné situácie, keď ste si plesli po čele a povedali si, ja som taký popletený, alebo zábudlivý. Polepetko. Áno, keď ste si tak pekne povedali a ešte ste si aj nejakú nadávku, napríklad, že do skal udri loď, ale do vysielania naozaj slušne. 0905 612 612.
0: To počasie totiž je také, že slnko síce svieti tu v Bratislave, ale na pocit vôbec nesvieti. Pali, čo to
3: dnes
0: má znamenáť?
3: Áno, po chladnejšom ráne teploty stupnú na 14 až 19 a z rána síce aj krajšie, ale neskôr tie oblaky pribudnú, má byť polooblačno až oblačno. V severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom spíši len 9 až 14, zrážky ojedinele. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na model ChatGPT. Spoluprácu s americkou firmou OpenAI oznámil minister školstva Tomáš Drucker. Využívanie umelej inteligencie v rámci vzdelávania bude podľa neho pre učiteľov dobrovoľné. Minister financií dementoval slová Tomáša Druckera, ktorý vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane. Podľa Ladislava Kamenického žiadna dohoda o rušení tejto dane nie je. Vojna v Iráne stála Spojené štáty doteraz 29 miliárd dolárov, oznámil to Pentagon. V porovnaní s odhadom z konca apríla ide o zvýšenie o 4 miliardy. Agentúra Reuters odhadla, že len za prvých 6 dní vojny zaplatil Washington viac ako 11 miliárd. Slavia Praha dostala maximálnu finančnú pokutu 400 tisíc eur a 4 zápasy musí odohrať bez divákov. V derby so Spartou prehrali zošívaný kontumačne potom, ako priaznivci Slavie vtrhli na trávnik a napadli fanúšikov, takisto niekoľko hostujúcich hráčov.
4: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Exprese.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
2: Tak sme tu. Už si školu.
4: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
5: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
7: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7.24, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý. Postojíte si aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. V Prešove sa čaká na Sabinovskej smere do centra a na viazde do Prešova z Kapušian. Pribudla aj nová nehoda, podrobnosti máte vy.
10: Na R1 od Zlatých Moraviec smerom na Nitru je na 62. kilometri čerstvá nehoda. Jedno auto, je to taká menšia dodávka, ostala sa v strede cesty za vosu Črepiny. 50 metrov ďalej stojí druhé auto za krajnicou, je to čerstvé.
9: Ďakujeme pekne a ja ešte doplním, že asi 2 kilometre ďalej je v pravom pruhu ešte odstavený kamión. Nehody staršie dokumentujú za Malackami smere do Perneka, potom v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko, potom za Krupinou je havária v smere do Devičia, ďalšia vo Zvolene na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú v smere do Zvolenskej Slatiny a za Košicami tam sa stala havária v smere do Košických Holšian. Pozor na prekážky na D1. Prvý problém je pred Bratislavou v smere zo Senca, v ľavom pruhu odstavené osobné auto, zdržíte sa. Tunel Višňové je pre údržbu obojsmerne uzavretý a východná D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, tam sú na ceste kamene. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na R7 pri výjazde Šamorín západ smere do Bratislavy, na výjazde z Prečína do Považskej Bystrice, v Klubine aj v Kráľovanoch obojsmerne, potom na výjazde do Lokce z Brezím, v Vivachnovej Toberu smere do Ružomberka, na diaľnici pri Štrbe smere do Važca a v Šarišských Michalianoch smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Krásne nad Kysucou na Staničnej smere do Dunajova, na výjazde do Martina zo Žiliny, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, v Likavke v smere do Ružomberka a v Košiciach je posledná kontrola na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Rádio Express. Ranná show.

0: grannému kardiu. A to nemusíte hneď behať, stačí, že vás vystresuje.
1: Môžete. Nie,
0: ale môže vás aj dieťa vystresovať, ano. Napríklad, aj to je také kardio. 7.29 a Run Free. Dobré ránko vám z Hementexu želajú Miša a Marek. A už ste počuli našu novú hitovú chuťovku?
2: My všetci chceme vidieť gól, gól,
0: gól. Volá sa, že gól, gól, gól.
1: Nechcem ti do toho rozprávať, Miška, ale zbytočne opakuješ trikrát, že gól, gól, gól. Povedz proste, že sa tá skladba volá hat-trick. Viete, čo je hat-trick, Miška? Vieš, čo je hat-trick?
0: No keď jeden hráč dá 3 góly, nie?
1: No vidíš, takže keď si teraz budete aj vy spolu spievať s nami, že my všetci chceme vidieť gól, gól, gól, tak to skúste nahradiť. My všetci chceme vidieť hat-trick.
0: Ale my všetci chceme vidieť hat-trick, už aby tam bol, úplne to nevychádza.
1: Nevychádza, ale je to pravda. Keď nedávno dal Slavkovský 3 góly, nehovorili sme, že Slavkovský dal gól, gól, gól, ale že dal hat-trick. A tiež to bola chuťovka.
0: A teraz tu máme našu hitovú chuťovku. Gól, gól, gól, hat-trick.
2: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter.

0: a choď do roboty alebo do školy. Najvyšší čas 7:39, dobré ráno z Hemendexu.
1: Pozor, jedno písmenko môže úplne zmeniť osud a meno vašich detí, ak ich budete pomenovávať po dnešných oslávencoch. Meniny majú Chraniboj, ale aj Chranibor. Mm-hmm. Takisto Chranislav, Servián, Imelda a Konzuela. A samozrejme Servác, a ten Servác prináša...
2: Konzuela.
1: Áno, ale nie Konzuela za to môže, ale Servác za to chladné počasie, že Pali?
3: Ten je zodpovedný, áno. Cez deň sa oteplí na 14 až 19, pocitovo bude chladnejšie. V severnej polovici územia na hore hroní len 9 až 14, inak polooblačno až oblačno, aj s oblakmi, ojedinele aj slabé zrážky. Najväčšie medicínske laboratória podľa protimonopolného úradu vytvorili kartel. Dohovárali sa na cenách a rozdeľovali si klientov. Úrad im udelil pokutu takmer 15 miliónov eur. Ide o prvostupňové a neprávoplatné rozhodnutie, keďže väčšina dotknutých subjektov sa voči nemu odvolala. Donald Trump bez ďalších podrobností oznámil ochotu viesť dialóg s Kubou. Na svojej sociálnej sieti označil Kubu za kolabujúcu krajinu a tvrdí, že ostrovný štát žiada o pomoc. Od začiatku mája vzrástla cena kakaa o vyše 30% a dostala sa na úroveň takmer 4700 dolárov za tonu, čo je najviac za posledné 3 mesiace. Upozorňuje na to analytik XTB Ondrej Greguš s tým, že dôvodom sú najmä obavy z počasia v západnej Afrike. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Na návrh prezidenta zväzu Miloslava Mečíža ho schválil do funkcie výkonný výbor. Dedík nahradil Igora Mošku, ktorý bol vo funkcii 35 rokov.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Čo sa tu deje?
7: Čo sa chystá?
8: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
9: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
8: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
10: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
9: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
11: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
12: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
13: Investovanie nie je bez rizika.

0: Preč z DPH, preč z DPH!
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkupné v Citroene vás neminie.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 7 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to stále na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, zdržíte sa aj na starej ceste, potom v Bratislave na Račianskej, Rástočnej, Azúrovej a Bajkalskej smere do centra, v Rovínke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košický Holšian. V Prešove sa čaká na Sabinovskej a Duklianskej smere do centra aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Pribudli dve nové nehody. Prvá je v Košiciach na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia a v Sečovskej Polianke sa stala havária v smere do Sačurova. Staršie dokumentujú za Malackami smere do Perneka, v Bratislave na vjazde z obchvatu na Ivanskú smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Potom na R1 pri Beladiciach smere do Nitry, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh, na ceste sú aj kusy skla a okolo sa pohybujú ľudia a navyše o niečo ďalej je ešte v pravom pruhu odstavený kamión. Za Krupinou smere do Devičia je ďalšia nehoda a vo Zvolenie je posledná na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú smere do Zvolenskej Slatiny. Problémy hlásite na D1. Prvý je pred Bratislavou smere z Osenca, v ľavom pruhu odstavené osobné auto, zdržíte sa. Potom za Hlohovcom smere do Trnavy na kranici odstavené osobné auto, okolo sa pohybuje vodič. Na D1 za Lemešanmi smere do Košíc sú na ceste kamene a ešte pripomenieme, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Považskej Bystrici na okružnej smere do centra, v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Ladomerskej Vieske v smere do Starej Kremničky, v Klubine obojsmerne, v Ivachnovej smere do Ružomberka a za Partizánskou Ľupčou smere do Ivachnovej. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Martina zo Žiliny, vo Valkovni stopujú smere do Helpy, potom v Košiciach na začiatku Popradskej smere striedy SMP a v Košiciach aj na vjazde do Barce zo Šebastoviec. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ranná show.

0: A niekto je tu takto hneď z rána nezastaviteľný. Napríklad Sia a možno aj vy. Ak máte pred sebou náročný a plný deň stredu 13. mája, tak vám želáme príjemné ráno a príjemné vstávanie alebo práve vstup do nového dňa. My sme Miša a Marek, je 7.49 a pokračujeme v našom obľúbenom odpočítavaní. Už len dvakrát sa totiž vyspíme a...
1: Fandíme hokeju!
0: A ono sa to nezdá, ale treba sa na to pripraviť. Aj fyzicky byť vo forme, viete, také tie cviky, že ruky nad hlavu, v miernom podrepe, otvorené ústa a výzdoba samozrejme. Ako to dnes povedala naša poslucháčka Veronika v súťaži, čo je to, keď som jej napovedal príslušníčky najstaršieho remesla?
1: Ponožky.
0: Ponožky, samozrejme, na späťaky.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: A treba sa pripraviť aj na otázky, ktoré kladú ženy, ktoré sú samozrejme vždy fundované. Marek, opakuj po mne, fundované.
0: Ja som si len vzdychol, áno.
1: Neviem prečo.
0: Fundované.
1: Aké otázky sa žena pýta pri hokeji? Vymenuj rýchlo.
0: Nezmyselné. Už konkrétne?
1: Fundované. Takže, tri otázky. Takúto úlohu som včera dostala a dala tri rýchle odpovede a teraz vašou úlohou je dostať sa do ženskej hlavy.
0: No to nie je až také ťažké v tomto prípade.
1: No.
0: Dám také klasiky, hej?
1: No.
0: Ktorí sú naši?
1: Uh-huh.
0: Čo je to offside?
1: Uh-huh.
0: A ja aj viem, to je hneď, že prvý alebo druhý deň, tak sa pýtate a prevraciate pri tom oči, že to dokedy sa hrá? Alebo kedy to končí? Koľko to trvá?
1: Vôbec. Jednu si trafil, ktorí sú naši. Áno, beriem, že to je otázka, alebo ktorej farby sú naši, ktorú občas žena položí.
0: Dobre, a môžem aj hneď odpovedať, nie ty v pruhovanom.
1: A tým ja väčšinou fandím. No dobre, ale ešte dve otázky, ktoré žena položí, ostávajú vysieť vo vzduchu, takže čo si myslíte, čo som odpovedala ako prvé? Dajte nám vedieť, nahrajte hlasovku na 0905 612 612 a balíček od Expressu môže byť váš.
2: Miša Impossible iba na Expresse.

0: Na Serváca máme také typické chladné májové ráno, tak možno si niekto aj potreboval trošku zaskákať a zahriať sa pri tejto pesničke od Chumba Wumby. Tap Thumping je 7.58. Na podobné skvelé hity sa môžete tešiť aj po 8. v Hemendexe. Bude Taylor Swift, bude Gracie Abrams a zahráme si aj Mekyho. Zostanete s nami, počúvate Hemendex, Miškov a Marekom. Dobré ráno.
1: Alza dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Nevlastná vnučka Šbírku Dominika je stále nevládna. Pomôže jej Vilo rozboril. Krasokorčuliarka Beštendigová šokovala. Vydala sa na lomničáku. Aký je najväčší problém slovenských šéfov? Denník plus jeden deň dnes aj s prílohou Radia Tipy.
3: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
4: Podcasty a ich tvorcovia naživo. Rockfest 2026 už 19. septembra. Predpredaj je spustený a iba do konca mája si kúpiš lístky za zvýhodnenú cenu. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, vzťahy SRO, Socky, ako ľudstvo objavovalo a ďalšie. 19. september, Edison Park, Bratislava. Info aj lístky na rockfest.sk.
5: Kaliňák odmieta, že by v prípade nemocnice v Prešove zlyhal štát. Slavkovský asistoval Montreal, však prehral s Buffalom a séria je vyrovnaná. Dnes polooblačno až oblačno s teplotami do 14 stupňov na severe. Je 8, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Robert Kaliňák pripúšťa len niekoľkomesačné oneskorenie pri dostavbe nemocnice v Prešove. Minister obrany prišiel vysvetľovať problémy na stavbe poslancom zo zdravotníckeho výboru parlamentu. Zbúrať podľa neho bude potrebné zhruba 10 stĺpov.
7: Prešov ide raketovým tempom, aby sme sa rozumeli. Martin sa pripravil projektov o 3 rok, pretože to tiež je komplikovaný projekt.
5: Podľa poslanca Oskara Dvořáka z Progresívneho Slovenska ministri Kaliňák, Šaško ani Drucker nevysvetlili otázky okolo budúcnosti stavby. Kaliňákové tvrdenie o 10 problémových stĺpoch podľa neho nesedia s dokumentáciou, ktorá unikla na verejnosť.
8: Nepovedali nám ani cenovku a nepovedali nám vlastne ani, že či tam bude nový dodávateľ, či budú musieť robiť nové verejné obstarávania, alebo sa dohodnú s ním.
5: Stavba Prešovskej nemocnice bola pozastavená pre problémy s betónom, ktorý použili na nadzemné podlažie. Učitelia základných a stredných škôl dostanú prístup k ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker informoval, že využívanie umelej inteligencie bude pre učiteľov dobrovoľné. Hlavným cieľom nákupu licencií, ktoré sú upravené pre potreby školstva, je posilniť systém vzdelávania.
9: Odľahčiť mnohých učiteľov od rutiny a dať im viac priestoru na to, čo je dôležité. Venovať sa žiakom, vzťahom, podporovať ich a rozvíjať ich.
5: Umelá inteligencia môže učiteľom pomôcť napríklad v rámci prípravy na hodiny a štát bude platiť iba za licencie, ktoré budú reálne využívať. Šéf americkej diplomácie Marco Rubio odcestoval do Číny napriek sankciám. Jeho návštevu v Pekingu mala umožniť zmena čínskeho prepisu jeho priezviska. Čína na neho uvalila sankcie v čase, keď bol ešte senátorom kongresu a často kritizoval porušovanie ľudských práv v ázijskej krajine. Rubio odcestoval na návštevu spolu s Donaldom Trumpom, ktorý bude rokovať s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Šéf Bieleho domu vopred vyhlásil, že nepotrebuje jeho pomoc s Iránom. Dodal, že vyhrajú či už mierovou cestou alebo inak.
10: Juraj Slavkovský asistoval proti Buffalu, jeho Montreal však prehral v play-off NHL na domácom ľade 2-3. Pekné ráno pri športe želá Stano Subák. Útočník Canadiens Juraj Slavkovský prihrával na gól Caulfieldovi v presilovke na 2-1. Sabres však v ďalšom priebehu otočili vývoj zápasu a po triumfe 3-2 vyrovnali stav série na 2-2. Slavkovský odohral vyše 23 minút a v tohtoročnom play-off má na konte 6 bodov za 4 góly a 2 asistencie. Piatý zápas série je na programe v noci na piatok na ľade Buffalo.
5: Dnes spoluoblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené z rána, opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teploty len 14 až 19, na severe iba 9 až 14.
6: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, čaká sa aj na starej ceste. Potom v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Dubče, na vjazde do Popradu z Hozelca aj v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra. Pribudli dve nové nehody. Prvá je v Senci na križovatke Jánošiková Kysucká a ďalšia v Nitre na konci Dlhej v smere do centra, kde sa zrazili 4 osobné autá a zdržíte sa. Staršie dokumentujú za Malackami smer do Perneka, potom v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivánsku v smere zo Zlatých Pieskov na letisko. Na R1 pri Beladiciach je havária v smere do Nitry. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom, blokovaný je ľavý pruh, na ceste sú aj kusy skla, okolo sa pohybujú ľudia a o niečo ďalej je ešte v pravom pruhu odstavený kamión. Pozor ešte na nehodu v Košiciach, táto je na Prešovskej pred OMV-kou smere z Južného nábrežia. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Radary merajú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, potom v Považskej Bystrici na okružnej smere do centra, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, v Žiline pri Brodne v smere do centra, v Ladomerskej Vieskej je radar smere do Starej Kremničky, ďalší meria v Klubine obojsmerne, potom merajú aj za Partizánskou Ľupčou smere do Ivachnovej a pred Turňou nad Bodvou smere z Hrhova. No a pokračujeme.

0: a potom v Košiciach, tam sú hliadky na začiatku Popradskej smere stried SMP a na viazde do Barce to berú zo Šebastoviec. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
2: Naša Alenka z dopravného servisu to vždy tak pekne povie, sme tu pre vás. Áno, sme tu pre vás. Alenka, Lenka, Miška, Pali a Marek a spoločne spolu s vami si dnes plieskame o čelo. Nie vždy to tak dobre vypáli, počkajte. Tak, áno.
3: Ešte niekoľkokrát. Kedy
2: si takto plesnete po čele a poviete si, že nie, že ste hlúpi, ale nie múdri.
3: Ale
2: jednoducho,
3: ja,
2: že niečo zabudnete alebo popletiete. Irenka nám napísala a odpálila nám dekel.
3: Vypli nám elektrinu, tak som si nachystala, že budem žehliť, keď už niečo robím. Aby sa nenudila. Došlo mi to, až keď som pochodovala so žehličkou od zásuvky k zásuvke.
2: A nič. Inak podľa mňa asi po tejto skúsenosti Irenka povedala, že kašlem na žehlenie, dám aspoň prať.
3: Ja si pamätám, že som už bola v takom pokročilom štádiu tehotenstva a kedy som tiež chcela žehliť detské vecičky. A my máme žehliacu dosku, do ktorej vieš zapojiť žehličku a tú dosku potom do elektriny. Ale ja som zapojila žehliacu dosku do žehliacej dosky.
2: A?
3: Akože keby skrátila ten okruh a žehlila. A namiesto toho, aby mi napadlo, že asi tá žehlička nie je v elektrine, pozerám zloženie toho detského oblečenia, že to je nejaká kvalitná bavlna, že mi nejde ožehliť.
2: Asi umelina.
3: Po pol hodine som to zistila.
2: Dobre. Vieš čo, niekedy to treba namočiť, alebo proste sa musíš pri tom iba naparovať.
3: 0905 612 612 dnes v top trojke zbierame tento zvuk. Ja ale...
2: Dobre. Tento bol lepší.
3: Ešte raz.
2: Tri pečiatky tam máš.
3: Au. Krásne, dobré ráno.

0: Taylor Swift do našich domácností. Je 8.13, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek. A akú otázku si najčastejšie kladiete, keď pozeráte hokej?
1: Počas majstrovstiev sveta myslím si, že je to najčastejšia otázka slovenských fanúšikov. Budú to zas nervy? A hneď si odpovieme, áno, budú.
0: No, tak veľmi podobné, ibaže úplne iné otázky sú aj moje.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Aké tri otázky kladie žena najčastejšie, keď sleduje hokej? Podľa mňa to nie sú, že tri otázky. To je 300 otázok.
0: Zhrňme to do
1: 100 na každú tretinu. Miška dala tri rýchle odpovede, my sme ich zaznamenali a vašou úlohou je teraz dostať sa do takej tradičnej ženskej slovenskej hokejovej hlavy. Ja som typoval, že ktorí sú naši?
0: To je správne.
1: Čo je offside? A Ježiš Maria, kedy sa ten turnaj už skončí?
0: A to vôbec nie, pretože podľa mňa ženy rady sledujú hokej a tým pádom vedia, čo je to offside. Zaujímali ma iné veci, ale dobre, poďme najskôr, čo ľudia typovali.
3: Mňa zaujali tie tretiny, to sa nehrá na polčasy.
0: Lenka!
1: Toto sme si mohli odpustiť, Lenočka.
3: Počúvajte, no také nemohli, lebo určite nám
1: chlapi... To je častá otázka.
3: Počúvajte tieto typy. Chlapi sa vôbec nevedia dostať do našich hlav ženských. Napríklad Brčko.
4: Podľa mňa Miša sa vždy spýta, takisto ako moja žena alebo všetky ženy, že a ktorá je tretina a ktorý je polčas. Aj keď samozrejme určite naopak tretina vraví pri futbale a polčas pri hokeji.
1: Ako je toto možné? Miška nám napríklad predvčerom typovala a potom si aj vygooglila švédsku zostavu a rozprávala nám tie mená a po chvíľke prešla od brankárov k stredopoliarom. A zistili sme, že si otvorila švédsku futbalovú reprezentáciu.
0: Čo? Poďme na ďalšie tipy.
3: Ani Mário nemal teda dobrý tip.
5: Ja si myslím, že žena sa ešte pri hokeji môže spýtať, ako v tej rýchlosti vidia ten puk.
1: Áno.
5: Alebo druhá, prečo ten brankár odišiel z branky pri hre powerplay.
1: Áno, tak myslím si, že toto každý z nás sme zažili.
3: Akože halo. A robotu no? Úplne zaklincoval.
4: Podľa mňa sa vždy spýta, že a vyhrávame? Tak ako to zvykne už jen bývať.
1: A moja mama ešte k tomu, a zase prehráme?
0: Ale to vôbec nie. My toto ženy samozrejme všetko vieme, len vás chceme držať v strehu.
1: Prosím
0: naše
1: vás.
0: Naozajstné vnútorné základné otázky sú, ktorí sú naši, to je jasné. Koľko rokov má tento hráč? Je slobodný tento hráč?
1: Áno, a Lenka sa ešte spýta, a hrá hríbik? Hríbik!
3: Hríbik a langošik.
0: Takže vaše tipy neobstáli, dúfam, že počas majstrovstiev budete tipovať lepšie.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: Už som hovoril, že táto skladba od Mekyho Žbirku mi vždy urobí ráno, hovoril. Ale urobil mi ráno aj dnes, mne. Tak snáď aj vám. 22 dní je 8.19. Aká bola vaša prvá návšteva solária? Keď ste solitér, tak je to solérium.
1: S Alvarom Solerom.
0: Áno, solária. Zuzkina, inak toto ja mám ešte pred sebou prvú návštevu solária. Ja som taký čudák, nebol som ešte v solériu. Nemusíš. Ani v soláriu. Zuzkina návšteva bola takáto.
1: Stála som v tej kabínke asi 5 minút, počúvala hudbu a hovorila si, že to sa dá celkom vydržať. Mm-hmm. Až kým mi na kabínku nezaklopal pán, ktorý tam pracoval a hovorí, že mohla by som si zapnúť hore ten gombík, lebo mi o chvíľu zbehne čas a nič z toho nebudem mať.
0: Nerozumiem príhode.
1: Ona si nezapla to solárium, čiže aha, nič nesoláriovalo, pardon. A ona tam len tak stála, aha, a stála.
0: Ja som totiž to myslel, že gombík, akože gombík na blúzke a rozmýšľam, ako ten pán na to prišiel. Mal tam kameru?
1: Wow.
0: Nič. Dobre, nebol som nikdy v soláriu.
1: Takže nevie, že sa tam treba vyzliecť.
0: A nie sú tam kamery.
1: 0905 612 612. Kedy ste si vypovedali, že ste akože úplne mimo?
0: No, ja teraz.
1: Dajte vedieť.
0: A dnes si zapnite ten gombík až ku krku, pretože ráno je chladné, viac Pali Vrbičan.
2: Áno, polooblačno, oblačno, miestami prechodne zamračené. Z rána a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, ale tie teploty dnes nepôjdu príliš hore. 14 až 19, v severnej polovici územia na hore hroní a na dolnom Spiši 9 až 14. Ozbrojení a maskovaní neznámi páchatelia prepadli sklad v Komárne, zviazali 4 ľudí a ukradli veľké množstvo elektronických cigariet. Informovala o tom Nitrianska krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že po páchateľoch naďalej pátrajú. Európa musí nájsť osobnosť, ktorá bude zastupovať Európsku úniu na rokovaniach s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Zhodli sa na tom prezidenti Slovenska, Česka a Rakúska. Podľa Petra Pellegriniho nemôžeme čakať, že diskusiu o ukončení vojny povedú len Spojené štáty. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio odcestoval s prezidentom Donaldom Trumpom do Pekingu napriek tomu, že Čína na neho predčasom uvalila sankcie. Rubiovú návštevu mala umožniť zmena čínskeho prepisu jeho priezviska. Víťazom 4. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Ekvádorčan Jonathan Narváez. Jediný slovenský zástupca Lukáš Kubiš prišiel do cieľa 99. Novým lídrom pretekov sa stal Talian Giulio Ciccone.
3: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Aroma rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
5: Chcete kupovať či predávať pôdu? Pozor, nespravte žiadnu chybu. Iba v HN zistite, kto pozemky u nás kupovať nemôže, aké podmienky musíte splniť a pre koho je nákup pôdy naopak jednoduchší. Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
6: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
7: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a je to asi na hodinu a pol. Pol hodinu sa čaká v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra, aj na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, čaká sa aj na starej ceste a 15 minútové kolóny sú v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody dokumentujú v Senci na križovatke Jánošíkova Kysucká. Potom v Nitre na konci Dlhej v smere do centra zrazili sa 4 osobné autá, zdržíte sa. A vo Zvolene ostala havária na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú smere do Zvolenskej Slatiny. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a na D1 za Lemešanmi smere do Košíc, tam sú na ceste kamene. Radary mrejú v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče. Na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane je radar aj hliadka. Namerať vás môžu na výjazde zo Žiliny na D3, pri Loučici Trubíne obojsmerne, takisto aj v Hontianskych Nemciach. Na diaľnici za Štrbou to berú smere do Popradu, pred Turňou nad Bodvou smere z Rhova, potom v Červenici pri Sabinove obojsmerne a za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, v Cabajiča pore Rígleri smere do Trnovca nad Váhom, potom v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach obojsmerne, Nedožerov v Brezanoch stopujú smere do Prievidze, v Žiline Bytčici smere do Lietavskej Lúčky, za Turanmi to berú smere do Kráľovian, potom v Košiciach tam je hliadka na začiatku Popradskej smere striedy SMP aj na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von mesta, v Skároši stopujú smere do Ždane a v Bohdanovciach smere do Nižnej Hutky je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak viete naše informácie doplniť, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Baby Goodbye, Ale Farben v stredajšom Hemendexe 3 minútky pred pol deviatou. Pekné ráno vám želajú Miška a Marek. Čo ste mali v škole najradšej? Telesnú, výtvarnú alebo hudobnú výchovu? Ak pekne kreslíte a robíte pritom premety, fajn. Ale v rádiu je to také málo audiovizuálne, tak pokiaľ pritom premete niečo rozbijete, OK, ale hudobná výchova, tá sa vám teraz ide.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
3: 150 rokov, to je neuveriteľné. Áno, Coop Jednota oslavila neuveriteľných 150 a pri tejto príležitosti sa spojila so Sľukom a nahrala tri nové verzie známych ľudových piesní. Ak si zapamätáte krátky, jednoduchý nový text ľudovky, môžete na Expresse vyhrať 150-eurovú poukážku na nákup Coop Jednote. Marek sa dovolal Stanke a takmer z toho nič nebolo.
4: Ja mám 1% batérie. Môžem späťkať, bežím pre nabíjačku.
0: Úplne strácam energiu, som taký 1% a za chvíľku sa asi odmlčím.
4: Sekundu.
0: Už ma nabíjaš?
4: Už nabíjam.
0: Už som nabitý energiou. Fajn. Keby sme mali teraz zostaviť rebríček tvojich obľúbených predmetov v škole, podľa toho, ako ti to išlo. Telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova.
4: Hudobná, telesná a výtvarná.
0: Takto by som to mal asi rovnako. To znamená, že vieš dobre spievať a že si mala rada, alebo máš rada spev?
4: Mám rada spev, ale či viem dobre spievať, to asi nie.
0: A vieš čo? Či vieš dobre spievať, tak to posúdime už o chvíľočku. A dokonca celé Slovensko to posúdi, ktoré to teraz bude počuť. No, pretože my by sme od teba chceli takú nejakú klasickú, ľudovú, aj s textom na Coop Jednota, ktorú by si nám teraz mohla zaspievať, pretože tú výtvarnú nevyužiješ v našom rádiu, ani tú telesnú, ako môžeš pri tom robiť kotúle, ale nič z toho mať nebudeme, ale z toho spevu, tak ten by sme si teraz radi vychutnali.
4: To dáš.

0: Stanka, ty si ten spev v škole naozaj mala rada a niečo si sa aj naučila.
1: Nielenže máš teraz z hudobnej výchovy jednotku, ale zároveň vyhrávaš nákupné poukážky v hodnote 150 eur do predajní KOB jednota. Blahoželáme ti.
2: Ďakujem, ja sa veľmi teším. Škoda, že to vypočuli deti.
1: Lebo deti vraj s ňou doma spievajú. Práve tento verš.
3: Ale môžete spolu minúť peniažky. 150 eur ako Stanka môžete teraz vyhrať aj za to, že nakúpite v predajni KOB jednota a nemusíte pri tom ani spievať? Môžete.
1: Môžete,
3: chcete,
1: samozrejme.
3: Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur, zaregistrovať pokladničný doklad na webe mysmetudoma.kob.sk a budete zaradení do hry. Každý deň je v hre až 25 nákupných poukážok v hodnote 150 eur. Viac info aj na express.sk.
4: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša KOB jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: 9.29, ranná rozcvička, by si išli dole, dole, dole a potom hop, šup, také drepiky si urobíme. Z Don't Worry a Leony, dobré ráno vám želajú Miša a Marek, počúvate Hemendex.
1: Dobre, tak servác je o niečo teplejší ako Pankrác, ale neviem, či sa máme tešiť na zajtrajšieho Bonifáca. Chladno.
2: Je aj rána chladné, cez deň to vystúpi na niektorých miestach, napríklad na severe Horehronie Dolný Spiš len do 14 stupňov, inde možno až do 19, ale bude oblačno, zamračené na väčšine územia, teda s oblakmi môže aj sprchnúť. Predseda hnutia Sme rodina, bývalý šéf parlamentu Boris Kolár sa v noci s časovým sklzom ospravedlnil Jánovi Čurilovi aj v statuse, ako mu to prikázal súd. Za slova o čurilovskej mafii mu musel zaplatiť aj odškodné vo výške 50 000 eur. Učitelia základných a stredných škôl dostanú licencie na využívanie jazykového modelu ChatGPT od spoločnosti OpenAI. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker s tým, že využívame umelú inteligenciu vo vzdelávaní a bude to pre učiteľov dobrovoľné. Staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss. 61-ročný kouč sa vracia k národnému týmu po 14 rokoch.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99 a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
8: Haló, bonjour. Prichádza cirkulár. Úžasný víkend nového cirkusu a divadla. Od 29. do 31. mája v Zámockom parku Kaštieľa Malacky. Vstup do areálu je bezplatný.
9: Festival podporila nadácia VUB, Matony a Curaprox.
8: Vstupenky do Šapito a parádny program na cirkulart.sk. Tešíme sa na vás.
10: Varecha hľadá novú tvár. Varíš s radosťou, pečeš s vášňou? Ukáž to celému Slovensku. Natoč krátke video a pošli ho na casting@varecha.sk. Viac info nájdeš na varecha.sk/casting.
11: Čo sa tu deje?
12: Čo sa chystá?
13: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
14: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
13: Vysoké ceny palív vás už

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónách čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Bratislave na moste Apollo v smere do centra, 20 minút v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, potom 15 minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, postojíte si aj na starej ceste, aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovú smere zo Zlatých Pieskov a za Borským Mikulášom smere do Dojča pred hlavnou križovatkou. Staršiu dokumentujú vo zvolenie na výjazde z Dobronívskej na Lučeneckú v smere do Zvolenskej Slatiny. Pozor, pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý, potom na diaľnici za Lemešanmi smere do Košíc, tam sú na ceste kamene, no a ideme aj mimo diaľnicu.
2: Prešoven pri Maxe sú po ceste rozvázané nejaké drevené ranoly. Rúžu na Sekčov.
1: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov, tí merajú na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce to berú obojsmerne, je tam aj hliadka. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Žiliny na D3, obojsmerne to berú pri Loučity Trubíne aj v Kráľovanoch a za Červenicou pri Sabinové sú otočení v smere do Lipian. Na hliadky si dajte pozor v Hornej Strede obojsmerne, v Nedožeroch v Brezanoch smere do Prievidze, v Ružomberku na Žilinskej smere do Hubovej, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy je hliadka obojsmerná, ďalšia stopuje v Bohdanovciach smere do Nižnej Hutky a v Humennom na Mierovej smere von z mesta je posledná. Tak si dávajte pozor, zatiaľ je to všetko a budeme sa počuť aj po 9.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. M&X.
3: Ranná show plná hitov. Rádio Express.

0: 8.47 je pravdepodobnejšie, že v stredu 13. mája k vám domov prídu vodári alebo elektrikári ako sexiči. A dobrí sexiči sú proste vzácni. Počúvate Hemendex, toto bol David Guetta a jeho Sexy Chick. Kedy ste si povedali, ja som taký a Anka nám napísala?
1: Ja som 2 týždne polievala umelú orchideu.
0: No, taká umelá orchidea je tiež vzácna.
2: Top 3 Hemendexu.
1: Bola zakvitnutá, bola. Tak nevidím.
0: Udržala ju pri živote, udržala. Tak čo? Tretie miesto a bronzová medaila dnes pre Martina.
3: Ja som si kúpil také slúchadlá značkové. Majú tú funkciu voice cancellation, takže nepočujete okolo seba nič, keď ste zapnete. Pustil som si hudbu, začal som si kosiť trávu a zistil som asi po 5 minútach, že kosačka je vlastne vypnutá.
0: Inak teraz, keď marketéri, ktorí predávajú kosačky, počuli Martina, tak budú mať, dnes tam dajú heslo, nebudete počuť trávu kosiť. To je blbosť, ale nebudete počuť kosačku.
1: To je normálne, že nádherná inšpirácia pre akúkoľvek reklamu. Ano. Na druhé miesto je na ňom Brian.
4: Mňa mamka poprosila, či nedám variť salko na koláč, že ak príde z práce, že ho spraví. Tak ja som dal variť to salko, sadal som si za počítač, hral som CS-ko vtedy, niečo buchlo, nie, tak si vrajím, to asi hre granáta, niečo podobné. Ja som došiel dole, tak všetko bolo, celá stena od salka, proste katastrofa, voda vyvrela a potom to buchlo celé. A podotýkam, že v tom čase som chodil na strednú, kde som sa učil za kuchára.
1: Úplne najviac, ale veď teraz sa naozaj existujú servírovania na rôzne netradičné druhy tanierov a tak ďalej, tak prečo nie na stenu ako dezert?
0: Nie je úžasné, ako nám funguje ten mozog, že jedna tá polovica si povie, to bol granát alebo niečo. A tá druhá, ktorá má na starosti salko, tá si tak proste iba tak hibernuje. Tam je tá opička, ktorá hrá na ten bubienok. Keď mal Kubo 10 rokov, mali doma iba vaňu.
5: A keďže sme prišli na dovolenku do Chorvátska a bol tam sprchový kút, tak mne nikto nepovedal, ani som v podstate nemal odkiaľ vedieť, že tá hadica, sprchová hadica, že sa dá zobrať a z ňou sa dá pekne, krásne umyť. Keďže som to nepoznal a tá sprchová hadica bola nasmerovaná na stenu, voda stiekala po kachličkách, tak ja som sa proste len tam šuľal po tie kachličky, buchal, neskalo to všetko dookola. Šampón všade som mal. Prišiel som nervózny s plačom za mamou, že čo mám robiť, ako sa mám vlastne umyť, keď tá voda vôbec nejde na mňa, ale všetko ide len o stenu a ja som sa tam proste čvachtal v tomto celom.
1: Teraz si
0: toto sa naozaj stalo?
1: Kuba, ktorý sa trie o tie kachličky, ešte chrbtom piežek, ešte chrbtom dobre, ale teraz si predstav, ako sa oprie o kachličky, lebo si chce aj predogúvrať.
0: Ale vieš si predstaviť, že v minulom živote bol Kubo jeseter a on bol zvyknutý, že sa proste rozmnožuje trení. Ja som si dal do AI, aký je vzťah medzi vodou a trením a našlo mi, ten vzťah je fascinujúci. Kubo je dôkaz!

0: taký som multilingvista, lebo no. Kam ideš? Where do you go? A po nitransky, kde ideš?
1: Kde ideš?
0: Kde ideš?
1: Kde ideš? Áno.
0: Tomto si hráme práve teraz. 8.57, krásne dobré ránko želáme z Hemendexu.
1: My sa pýtame, kde ideš nášho Paliho Vrbičana a hneď si aj odpovieme do Švajčiarska, pretože zajtra Pali cestuje tam, kde sa v piatok budú hrať majstrovstvá sveta v hokeji a v sobotu na obed potom naši hokejisti nastúpia na svoj prvý zápas Vyhrajú. Proti Norsku. Takže áno, ktorí sú naši, to sa ma spýtaš až potom. Želáme samozrejme šťastnú cestu Palimu a našim hokejistom, nech sa im na šampionáte darí.
2: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
3: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
2: Už som skoro tam.
3: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
4: Čože? Nože? Ale áno, prísť si po kuchynské nože na Orlen sa oplatí. Môžete si vybrať prémiové nože a náradie Pintinox so zľavou až 80%. Zbierajte nálepky za každý nákup na 10 eur a nože za skvelú cenu sú vaše. Viac na orlen.sk.
5: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
6: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
7: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: Langošáreň v Kvetoslavove upozorňuje na zvláštne výsledky kontroly. Slavia musí za agresívnych fanúšikov zaplatiť pokutu 400 000 eur. Dnes polooblačno až oblačno, teploty do 19 stupňov. Pri správach o 9.00 na Exprese pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Z výpisu z kontroly v prípade predajne langošov v Kvetoslavove vyplýva, že podnikateľ dostal pokutu 1500 eur len za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom doklade. Upozornil na to portál Aktuality. Oficiálne rozhodnutie úradu zverejnila právnička dotknutého podnikateľa. Vo zverejnenom dokumente sa žiadne iné porušenie predpisov nespomína a problémom mala byť len zmienená chýbajúca diakritika na bločku. Finančná správa včera vo svojom stanovisku uviedla, že pri kontrole našli aj pochybenia pri DPH. Hovorca Daniarov zároveň vyzval podnikateľov, aby si skontrolovali nastavenie svojich registračných pokladníc a tlačiarní. Ústavný návrh Smeru na zavedenie referenda o predčasných voľbách je podľa SAS nebezpečný. Presadenie predčasných volieb cez ľudové hlasovanie podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej neprinesie stabilnejšie vlády. Referendum je podľa nej výnimkou aj vo väčšine krajín Európskej únie.
10: Funkčné obdobie žiadnej vlády nebude spĺňať to, čo by sme očakali, že sa bude sústrediť na to, čo má vlastne zmeniť pre krajinu k lepšiemu, ale bude vlastne fungovať ako permanentná volebná kampaň. Toto nie je dobré naozaj pre žiadnu krajinu.
9: Podľa ministerstva spravodlivosti má návrh naplniť prísľub Roberta Fica, ktorý už ministra Suska vyzval, aby preveril, či sa dá do ústavy zapracovať mechanizmus referenda o predčasných voľbách. Návrh už odmietli aj opozičné strany Progresívne Slovensko a KDH. Medzi Spojenými štátmi a Ruskom neexistuje zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý ukrajinský Donbas. Donald Trump to povedal pred odletom do Číny. Podľa šéfa Bieleho domu si Moskva nárokuje celý Donbas, vrátane oblastí, ktoré sa jej doteraz nepodarilo dobiť. Trump dodal, že urobí všetko preto, aby sa vojna na Ukrajine skončila. Či už tomu ľudia veria, alebo nie, koniec konfliktu sa podľa neho blíži. Trump pred voľbami vyhlasoval, že vojnu ukončí prvý deň po návrate do prezidentskej funkcie. Za viac ako 15 mesiacov sa mu to nepodarilo. Slavia Praha dostala maximálnu finančnú pokutu 400 000 eur a 4 zápasy musí odohrať bez divákov. Komisia zároveň skontumovala v prospech Sparty sobotné derby pražských S na Slavii, ktoré bolo v závere za stavu 3-2 predčasne ukončené potom, čo domáci fanúšikovia vtrhli na trávnik a napadli niekoľko hostujúcich hráčov. Generálny riaditeľ Slavie Martin Žíha potvrdil, že klub verdikt rešpektuje.
11: To samozrejme v kombinácii i s tým, že nebudeme moci odehrať 4 utkání s diváky, nám podľa nejakých predbiežných odhadů v zásade spôsobuje škodu väčší než 50 miliónov korun.
9: Dodal, že Slavia sa proti rozhodnutiu neodvolá.
12: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
9: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, k večeru zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. A chladno, teploty len 14 až 19, v severnej polovici územia a na hore hroní ešte menej 9 až 14 stupňov.
12: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
13: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave na moste Apollo v smere do centra je to asi na 20 minút a na vjazde do Popradu z Hozelca asi na 15 minút. No a pokračujeme nehodami. O novej vie Express vodič Tomáš.
14: Chcel by som nahlásiť dopravnú nehodu od Šaštína stráži v smere na Senicu, kde je križovatka smerom na Štefanov. Stukli sa tam dve osobné auta. Není tam zdržanie, ale o chvíľu príde polícia.
0: Ďakujeme pekne. Staršiu dokumentujú nedaleko, a to za Borským Mikulášom v smere do Dojča, ale to je ešte pred hlavnou križovatkou. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý a v Prešove na ulici Generála Svobodu pri Maxe v smere na Sekčov sú na ceste drevené hranoly. A potom tu máme policajtov.
15: Dobrý deň, chcel by som nahlasiť stacionárne meranie rýchlosti na konci obce Oslany smerom na Prievidzu.
0: Ďakujeme pekne. Na R1 merajú pri odpočívadle Tekovské Nemce obojsmerne a pozor, tu je aj hliadka. Namerať vás môžu aj na výjazde zo Žiliny na D3, pri Loučici Trubíne obojsmerne, v Kráľovanoch takisto, potom za Partizánskou Ľupčou smere do Ivachnovej, na diaľnici za Štrbou smere do Popradu, za Červenicou pri Sabinove v smere do Lipián a na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor v hornej strede obojsmerne, v Nových Sadoch to berú smere do Malého Zálužia, na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní, na výjazde z Hontianskych Nemiec do Domaník, potom v Hubovej je hliadka v smere do Ľubochne, v Ružomberku na Žilinskej to berú smere do Hubovej, v Dolnom Kubíne na nábreží Oravy zastavujú obojsmerne, takisto aj v Polomke v časti Hámor. V Bohdanovciach je kontrola v smere do Nižnej Hutky a v Humennom na Mierovej to berú smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double.

0: Na Mierovej to berú smerom z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Vladom Barechom.
2: Peknú stredu vám všetkým prajem, ak práve raňajkujete, tak dobrú chuť, chuť, aby nám nechýbala diakritika, tiež dnes nejako nemáte náladu. Nie je to tým, že sa vám nechcelo do práce, ja viem, že za to môže neporiadok. Takto vychádza z výskumov, neporiadok môže zhoršiť náladu mužov aj žien o 80%, celkovo ľudí. Takže si rýchlo ráno všetci upracme, každý pred vlastným prahom, ale ja musím povedať, že úplne s tým nesúhlasím. Podľa mňa je to zase práve naopak. Lebo keď sme doma mali včera neporiadok, ja som bol v pohode, ale keď žena prišla s tým, že ideme upratovať, až vtedy sa mi tá nálada zhoršila.

0: Taylor Swift a Uplight na Expresse. Poďme dnes vyhrávať opäť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Bohatší deň to môže byť a ja by som to doprial niekomu, pretože je skvelé počuť vašu radosť.
3: Maria, to nie je možné. Jejda.
4: Ja keby som ten odhadom Marian Plank.
5: Jejda, to také krásne, jejda.
4: Je to na 190, na 160.
0: Jejdám, aj tebe dám. 7000 eur máme, my si užívame vždy s vami aj tú oslavu na diaľku.
6: My tu už dookola všetci oslavujeme.
0: No tak.
5: Počkajte, ty tam nie si sama?
6: Na dvore som vrieskala, hej.
0: My si radi zavrieskame spolu s vami, či už na dvore, alebo aj takto túto štúdiu. Každú výhru treba samozrejme aj správne osláviť.
3: Teraz momentálne mám naliate pred sebou vínko a ideme si zo všetkou strženú. Ideme to zapiť.
0: Najlepších poslucháčov máme, najlepších výhercov, výherkyne, ale to všetko sa môže udiať len vďaka niekoľkým veciam, ktoré sa zídu dokopy. Takže, pekne po poriadku. Najprv si pošlete SMS-ku, potom vás vyžrebujeme, potom vám zavoláme po 15. Vy do 10 sekúnd zdvihnete telefón a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa. No a takto sa to potom celé spojí, zíde sa a vaša bude výhra. 7000 eur je v hre takto v stredu 13. mája, tak poďte do toho, pretože taká suma môže niekoho potešiť a vytiahnuť ho z nejakých tých problémov, ktoré, no, každý nejaké máme. Takže 7000 eur dnes po 15. v hre.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Palino, priznám sa, že dnes som čakal, že to bude škarečí deň. Mm-hmm. Nie je úplne najkrajší. Ale ani na eškareči.
7: No, z rána menej oblakov máme, vyzerá to krajšie, ale cez deň postupne pribudnú. Aj. Na viacerých miestach sa ojedinele môžu objaviť aj slabé zrážky, aby sa k večeru opäť vyjasnilo. Taký to je scenár.
0: Vynikajúco.
7: 14 až 19 teploty, na pocit chladnejšie v severnej polovici územia, na hore Hroní a na dolnom Spiši 9 až 14.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
7: Japonský Nippon Steel preberá oceliárne US Steel Košice do svojho priamého vlastníctva. Košické oceliárne sa tak stanú plne vlastnenou dcérskou spoločnosťou Nipponu. Prechod je naplánovaný na 1. októbrový týždeň aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Minister financí dementoval slová Tomáša Druckera o možnom rušení transakčnej dane. Ladislav Kamenický na sociálnej sieti napísal, že žiadna dohoda v koalícii nie je. Je otvorený diskusii, no od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok z rozpočtu. Letisko v litovskom Vilniuse v noci na jednu hodinu pozastavilo prevádzku po tom, čo sa v ich vzdušnom priestore objavili pašerácke balóny. Litva predpokladá, že ich tam privial vietor z Bieloruska. Nemecký futbalový trenér Hansi Flick predložil zmluvu s Barcelonou do roku 2028. Súčasťou dohody je aj prípadná opcia na ďalšiu sezónu. 61-ročný Flick získal s Katalancami dva tituly za sebou.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz hroznobiele bezkôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29 eur 45 centov. Keď niečo, tak Allegro.
8: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
9: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
10: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
9: Odkupné v Citroene vás neminie.
2: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café. Dopravný servis Rádia Express.
5: Je 9 hodín, 29 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. V Krompachoch pribudla nová nehoda, stala sa na starej ceste za Teskom smere na Trangusovu, zrazili sa 3 osobné autá. Staršiu dokumentujú za Šaštínom strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova, kde sa zrazili 2 osobné autá. Pripomíname, že na diaľnici je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a ideme aj na policajtov.
11: Rýchlosť merajú od Nového Mesta nad Váhom smerom na Trenčín na úrovni Trenčanských Bohuslavíc, je tam 70.
5: Ďakujeme pekne. Namerať vás môžu aj v Čereňanoch obojsmerne, na diaľnici pred Považskou Bystricou smere z Bytče, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce obojsmerne, je tam aj hliadka. Na výjazde z Martina do Žiliny je ďalší radar, merajú aj za Partizánskou Ľubčou smere do Ivachnovej, takisto na výjazde do Muráňa z Tisovca, na D1 za Štrbou smere do Popradu, za Čečejovcami je radar smere do Moldavy nad Bodvou a posledný na diaľnici, tento meria pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, v Nových Sadoch smere do Malého Zálužia, potom na výjazde do Úľan nad Žitavou zo Šurian, na výjazde z Porúbky do Turia, na výjazde z Handlovej je hliadka do Žiaru nad Hronom, potom na hraničnom priechode Svrčinovec sú otočení v smere do Českej republiky, na výjazde do Bartošovej Lehôdky zo Starej Kremničky, na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní, na výjazde z Hontianskych Nemiec je kontrola do Domaník, potom v Hubovej v smere do Ľubochne, v Ružomberku stopujú na Žilinskej smere do Hubovej, potom v Polomke v časti Hámor obojsmerne, pred Janovcami je hliadka v smere zo Spišského Štvrtka a posledná je v Michalovciach, čaká na začiatku Užhorodskej smere zo Sobranickej. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Loď nás zaviedla do neznáma na exprese teraz aktuálne, ale nie lodnej doprave, ale tej cestnej sa budeme venovať momentálne, pretože máme aj chodcov na cestách.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči opatrne na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, pozor na chodca, ktorý ide na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Skvelá Pink, vrátili sme sa trochu v čase You and Your Hand, na Expresse nám doznelo. Máme 9 hodín a takmer 57 minút k tomu, čo je viac, peniaze alebo work-life balance, taká vyrovnanosť v pracovnom a súkromnom živote. Stanley.
1: Asi peniaze. Lebo vtedy si vieš dopriať aj tú work-life balance.
0: Presne, vieš si, aj, môžeš si dovoliť ísť niekam na dovolenku, oddychnúť si. Vraj mladí ľudia, teda tá generácia Z, má aktuálne, že až 82% z nich uprednostňuje pred peniazmi, práve keď im práca ponúka ten work-life balance. Ja myslím, že do toho je spojené asi aj nejaké tie home office a možnosť teda zobrať si nejaké to voľno a viac voľná a treba s to nejakým iným spôsobom ešte vykompenzovať v práci. Možno nenaložiť až tak človeku. Takže nezvládnu toho asi až tak veľa. Ale to je to, čo si my ani nemôžeme dovoliť. Nemôžeš ísť na home office, ty.
1: A budem vysielať.
0: No veď, práve. To, že ako by to vyzeralo potom. Ale to by som chcel vedieť, keďže u generácie Z to vychádza, že až 82% z nich pred peniazmi uprednostňuje ten work-life balance. Ako to máte vy? Čo je viac, peniaze alebo to druhé zase? Dajte vedieť 0905 612 612.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky

0: 18. iba na Expresse. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Preč z DPH, preč z DPH!
2: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Rejo.
5: Je tu Rejo.
6: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
7: rádia,
8: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
9: Stiahni si aplikáciu Rejo
10: a začni počúvať.
11: Je to také jednoduché.
12: Najobľúbenejšie rádia,
13: tematické streamy
14: a najpočúvanejšie podcasty.
15: To všetko v jednej apke.
16: Stiahuj a počúvaj.
17: R-A-Y-O. Rejo.
18: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
19: Boris Kollár sa v statuse ospravedlnil policajtovi za slova o čurilovskej mafii. Nemecké automobilky počítajú v najbližších rokoch s veľkým prepúšťaním. Dnes miestami aj viac slnka, teploty do 19 stupňov. O 10:00 sú tu správy a Stano Suvák.
20: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
19: Boris Kollár sa v noci dodatočne ospravedlnil Jánovi Čurilovi za slova o čurilovskej mafii. Predseda hnutia Smerodina a bývalý šéf parlamentu sa ospravedlnil až potom, ako Čurilov advokát Peter Kubina informoval, že lehota určená súdom uplynula a avizoval preto podanie návrhu na exekúciu. Kollár najprv zverejnil ospravedlnenie v tlačovej agentúre SITA, k čomu ho tiež zaviazal súd a následne ho publikoval aj v statuse na sociálnej sieti. Čurilovi zároveň zaplatil náhradu nemajetkovej újmy vo výške 50 000 eur. Minister financií dementoval slova Tomáša Druckera o možnom rušení transakčnej dane. Ladislav Kamenický na sociálnej sieti napísal, že žiadna dohoda v koalícii nie je. Iba pár hodín predtým minister školstva za Hlas Tomáš Drucker vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení tejto dane.
21: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi. Je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode, že sa zruší, áno.
19: Kamenický v statuse dodal, že je otvorený diskusii, ale od Druckera očakáva plán, ako vykompenzovať 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Transakčnej dani, ale aj aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude sociológ Michal Vašečka. Nemeckému automobilovému sektoru hrozí, že do roku 2035 stratí približne 225 000 pracovných miest. Odhadla to prezidentka Nemeckého zväzu automobilového priemyslu Hildegard Müllerová. Upozornila, že podmienky v európskom automobilovom priemysle sa naďalej zhoršujú. Poukázala najmä na vysoké dane a poplatky, drahé energie, tiež vysoké náklady na pracovnú silu a nadmernú byrokraciu. Znižovanie počtu zamestnancov sa bude týkať najmä dodávateľov automobilových súčiastok. Vlani pracovalo v nemeckých automobilkách okolo 725 000 zamestnancov. Ich počet sa oproti predošlému roku znížil o 48 000. Hansi Flick bude trénerom futbalistov Barcelony minimálne do roku 2028. 61-ročný nemecký tréner predĺžil zmluvu s Kataláncami aj s prípadnou opciou do roku 2029. Pod vedením Flicka získala Barca druhý titul v La Lige za sebou, potom ako veľklasiku triumfovala nad Realom Madrid 2-0. Majstrovské oslavy tak vypukli už 3 kola pred koncom súťaže a Barcelona má stále šancu vyrovnať 100-bodové historické maximum.
22: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
19: Dnes väčšinou polooblačno až oblačno, miestami môže byť prechodne až zamračené a k večeru už očakávame miestami aj zmenšenú oblačnosť. Iba ujedinele sa cez deň objavia slabé zrážky. Zostáva ale chladno, dnešné maximálne teploty 14 až 19, na severe väčšinou chladnejšie 9 až 14 stupňov.
22: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk
4: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
5: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk
4: Dopravný servis Rádia Express.
19: Máme 4 minúty po 10. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou zdržíte sa tu asi 45 minút. Pribudli 4 nové nehody, jedna v Malinove na križovatke na Tri vody, ďalšia sa stala za Holicami v smere do Báča, nová pribudla aj vo Zvolene na križovatke pri Metre a ďalšiu hlásite pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. Staršie nehody ešte dokumentujú za Šaštinom Strážami v smere do Dojča, tu sa na križovatke do Štefanova zrazili dve autá. A nehoda je aj v Krompachoch na starej ceste v smere na Trangusovu, tu sa zrazili až 3 autá. Pripomíname aj staršie obmedzenie, na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Pribudol aj mobilný radar medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom, jazdí biele Audi. Stacionárne merania hlásite na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Beluše, v Čereňanoch tu je obojsmerný, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na R1 merajú pri počívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a tam je aj hliadka. Potom merajú na výjazde z Martina do Žiliny, na výjazde do Muráňa z Tisovca, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a posledné meranie je za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou. Hliadky tie ste videli na výjazde do Svätého Jura z Bratislavy, v Považskej Bystrici na ulici Ľudmily Podjavorinskej v smere do centra, na hraničnom priechode Drietom a Toberu v smere do Česka, potom na výjazde do Úľan nad Žitavou zo Šurian, na výjazde z Handlovej do Žiaru nad Hronom, na hraničnom priechode Svrčinovec to berú v smere do Česka, na vjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky, v Ružomberku sú na Považskej v smere na Žilinsku, pred Jánovcami v smere zo Spišského Štvrtka, hliadkujú aj za Veľkým Šarišom v smere do Prešova, v Prešove na Sabinovskej to berú v smere von z mesta a hliadka je v Michalovciach na začiatku Užhorodskej v smere zo Sobraneckej. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
5: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Express hity non-stop.
7: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.

0: a Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Express hity non-stop.
2: Najväčšie hity vášho života. Najlepšie hity súčasnosti.
1: Najviac hudby každý deň.
3: Rádio Express.

0: informácií
1: a trochu komercie.
2: Žijeme dobu plnú ekonomických výkyvov a zmien. Presne v takýchto časoch sa všetci chceme spoľahnúť na stabilného zamestnávateľa. Takým je aj spoločnosť Kaufland. So mnou je teraz v štúdiu vedúci oddelenia náboru práve v Kauflande Andrej Kulaviak. Dobrý deň.
3: Dobrý deň.
2: Budeme sa rozprávať o pracovnom trhu, tak nám povedzte, ako vnímate aktuálnu situáciu práve na trhu práce.
3: Situácia na pracovnom trhu je v súčasnosti veľmi dynamická. Z médií často počúvame o firmách, ktoré ukončujú svoju činnosť alebo presúvajú výrobu mimo Slovenska. Podobným výzvam čelia mnohé krajiny, samozrejme musíme rozlišovať medzi jednotlivými regiónmi a typmi pozícií. Zatiaľ, čo pri menej kvalifikovaných pozíciách počet uchádzačov rastie, v segmente špecialistov stále pretrváva ich výrazný nedostatok.
2: V tejto dobe ľudia prirodzene hľadajú pocit istoty. Čo v tomto smere dokáže Kaufland ponúknuť?
3: To, čo ľudia dnes hľadajú najviac, je stabilita a tu i my v Kauflande vieme garantovať. Sme silná medzinárodná spoločnosť, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už 25 rokov. Za ten čas sme si vybudovali meno, ktoré je zárukou istoty. Našim ľuďom ponúkame nielen férový plat, ale predovšetkým stabilné pracovné miesto a prístup založený na našich firemných hodnotách.
2: Dobre, hovoríte o plate, ale pravdepodobne to už nie je jediné kritérium a čoraz viac sa skloňuje rovnováha medzi prácou a súkromím. Je tento work-life balance v maloobchode vôbec reálny, alebo je to len taký marketingový ťah?
3: Máte pravdu, plat je pri dnešných rastúcich nákladoch kľúčový, no nie je to všetko. Ľudia chcú svoj čas venovať rodinám, záľubám či vzdelávaniu. Mnohí si myslia, že v maloobchode, kde máme otvorené od rána do večera, sa work-life balance nedá dosiahnuť. My v Kauflande však dokazujeme opak. Áno, pracujeme na zmeny, ale vieme byť flexibilní. Ponúkame skrátené úväzky a vždy sa snažíme nájsť kompromis.
2: Napriek spomínanej kríze na trhu práce, vy stále rastiete.
3: Presne tak. To je jasný dôkaz, že sme stabilný zamestnávateľ, ktorý zo Slovenska neodchádza, ale naopak neustále rastieme. Do konca tohto roka a začiatkom toho budúceho otvoríme 4 nové predajne, pričom dve z nich budú priamo v Bratislave. To prináša desiatky nových pracovných miest a skvelých príležitostí. Všetky otvorené pozície nájdú záujemcovia na našom webe kariera.kaufland.sk.
2: Tak, to sú naozaj dobré správy na záver. To bol Andrej Kulaviak zo spoločnosti Kaufland. Ďakujem pekne za rozhovor.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: taká pohodička na Expresse v stredu 13. mája 10 hodín 25 minút komu To Love Somebody nám doznelo momentálne a my skontrolujeme, čo nás dnes vlastne z počasia čaká.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
0: Ja sa dívam jedným okom na tú mapu Slovenska, Stanley, a mám taký pocit, že dosť slnka sa tam ukazuje teraz.
2: Zatiaľ áno, a hľadáme zbytočne zrážky zatiaľ, aj podľa mapky z HMU neprší aktuálne nikde na území Slovenska. Ak to dnes aj bude, tak len skutočne s ojedinele slabou zrážkou a prehánkou, iba do 2 mm zrážok očakávame. Takto do poludnia ešte pekne so slnkom a aj na juhu stredného Slovenska, aj na západe miestami vykukuje, a na východe skôr je tak polooblačno, môže sa aj zamračiť, ale k večeru už očakávame opäť zmenšenú oblačnosť. Zostáva dnes ale opäť chladnejšie, maximálne do 19 stupňov, na severe ale väčšinou chladnejšie, 9 až 14 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny www.stavmat.sk.
2: Slovenská ekonomika vzrástla v prvom štvrť roku tohto roka o 0,9%. V porovnaní s predošlým kvartálom sa HDP zvýšilo 0,2%. Vyplýva to z odhadu, ktorý zverejnil štatistický úrad. Žilinská radnica plánuje v najbližších mesiacoch odstrániť minimálne 350 reklamných stavieb označených názvami reklamných agentúr. Informoval o tom primátor Peter Fiabáne. Dodal, že pôjde o výrazné reklamné plochy, ktoré dlhodobo ovplyvňujú vzhľad mesta. Austrália sa pripojí k obranej misii pod vedením Francúzska a Veľkej Británie s cieľom zabezpečiť obnovenie obchodnej plavby cez Hormuzský prieliv. Londýn už informoval, že v rámci medzinárodnej misie pošle do oblasti drony, stíhačky a vojnovú loď. Slovenský futbalový brankár Jakub Surovčík sa 3 dni po incidente s fanúšikmi Slavie postavil do bránky Sparty. V utorkovom zápase vychytal čisté konto pri remíze 0-0 na pôde Plzne. Pripísal si 5. nulu v sezóne a stal sa hráčom zápasu.
3: Môj tip je jasný. Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
4: Že vyhrajú naši.
5: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo 4 možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
6: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
7: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
8: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
7: Už som skoro tam.
8: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
9: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
10: Letné Shakespeareovské slávnosti zahájili predaj vstupeniek. Vstupenky na predstavenia Veľakriku Prenič, Otelo, Skrotenie zlej ženy, Winter's Tale, Komédia omylov a Senoci svatojánske kúpite na stránke www.sakespeare.sk a v sieti Ticketportal. Letné Shakespeareovské slávnosti na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
11: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3-0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Tipos Arena Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3-0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
12: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Minútu po pol jedenástej, pekný deň aj všetkým za volanty a na cestách aktuálne rušno, pribudlo 5 nových nehôd pred Dolnou Stredou v smere z Galanty, potom v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta. Ďalšia sa stala pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian, zdržíte sa tu v oboch smeroch. Nová nehoda je na výjazde z Prešova do Kapušian a ďalšia sa stala za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Staršie nehody ešte dokumentujú za Šaštinom strážami v smere do Dojča na križovatke do Štefanova, kde sa zrazili dve autá. Ďalšia je v Malinove na križovatke na Tri vody, jednu dokumentujú za Holicami v smere do Báča a zrážka troch aut dokumentovaná v Krompachoch na starej ceste v smere na Trangusovu. Kolóny asi hodinové sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar jazdí a meria medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom, je to biele Audi. A ďalšie radary sú stacionárne.
15: Na D1 od Trnavy na Bratislavu na odpočívadle Zelenéč, na konci odpočívadla je policajná hliadka, mera z ruky laserovým meračom.
2: Ďakujeme pekne, merajú, potom merajú aj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a tam je navyše aj hliadka, rýchlo si ustrážte aj za Čečejovcami v smere do Moldavy nad Bodvou, radary pribudli aj na D1 za tunelom Prešov v smere do Lemešian a v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. Hliadky sú vo Svetom Jure na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy, v Novom Meste nad Váhom na ulici Ľudmily Podjavorinskej v smere do centra, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na viazde do Dobrej Nivy to berú spod Zámčoka, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, potom pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, hliadkujú aj v Košiciach na viazde do Barce zo Šebastoviec, na Dargové to berú v smere do Košického Klečenova a posledná kontrola je na výjazde zo Sniny do Stakčína. Jazdite opatrne.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
13: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: hudba už taká letná, taký je Alvaro Soler, El Mismo Sol na Expresse, 10 hodín a takmer 57 minút k tomu. A už sa pomaličky blížime aj k tomu obedu. Môžete začať premýšľať nad tým, čo si dáte. Môžete si dať aj podcast k obedu, pretože my jeden taký máme s kolegami. Jeden z nás, Sifon, je rozvedený z tohto podcastu a nedávno, tesne pred nahrávaním, volal so svojou bývalou ženou a my sme to hneď využili. Dávajte si pozor, kde čo necháte doma.
1: Vlastne povedala, že ma miestami testovala a že raz som niekedy dal, že žuvačku, čo to povedala, na parapetnú?
0: Na parapetnú dosku.
1: Tak asi som vlastne tam potreboval odložiť, lebo my v starom byte sme vlastne mali gauč rovno popod okno, tak zabudol som. No. A ona, že 3 týždne, že tam bola.
2: Keď sa na to pozrie muž zo svojho uhla pohľadu, uvidel by si tam žuvačku po žene, tak ju jednoducho vezme za výhodu.
1: Áno, presne tak.
2: Jednoducho.
3: A koniec.
2: Koniec. Ani, hotovo, ani to výba. Nerozprávaš.
1: Áno, ani si to my sme asi 7 rokov rozvedení, chápeš?
3: No, a ona si pamätá tú žuvačku. Sifon, jediné, čo po tebe ostalo, je žuvačka.
0: Tak, po každom tu ostane niečo iné. Po nás tu ostáva tento podcast, takže Men in Vek, ak by ste chceli, všade na podcastoch.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
10: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Vládny kabinet má rokovať o desiatkách prorastových opatrení. Košické oceliárne prejdú pod priame vlastníctvo japonského Nipponu. Dnes takmer bez zrážok aj viac slnka do 19 stupňov. O 11. počúvate správy so Stanom Subákom.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Koaličná rada má vo štvrtok rokovať o prorastových opatreniach. Jedným z bodov by malo byť zrušenie transakčnej dane či rekreačných poukazov. Zo zhruba 90 opatrení by mohla vláda niektoré schvaľovať už dnes. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
13: Šéf rezortu pôdohospodárstva Richard Takáč očakáva dohodu na opatreniach, ktoré podľa neho nezaťažia rozpočet. Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak pred rokovaním vyhlásil, že nebude súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov.
14: Pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
15: My tam ideme s vratkami DPH, prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
13: Minister školstva zahlas Tomáš Drucker vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane. Minister Takáč povedal, že na rušení transakčnej dane nie je zatiaľ dohoda. Viac vo veľkých správach o 12. a o situácii v politike a spoločnosti budeme hovoriť aj v relácii Braňo Závodský naživo so sociológom Michalom Vašečkom.
11: Japonský Nippon Steel preberá oceliárne US Steel Košice do svojho priamého vlastníctva. Prevezme ho z rúk americkej céry US Steel a košické oceliárne sa tak stanú plne vlastne len vlasteneckou dcérou spoločnosťou Nipponu. Prechod je naplánovaný na 1. október aj so zmenou názvu na Nippon Steel Slovakia. Nový japonský vlastník zároveň informoval, že košický podnik bude ich hlavným výrobným centrom pre celú Európu a v podniku podporia strednodobé aj dlhodobé rozvojové zámery, vrátane iniciatív na dekarbonizáciu. Podľa odhadov má prechod speci na uhlie a koks na iné ekologickejšie ako na elektrinu či vodík stať 1,5 až 2 miliardy eur. Napriek tomu, že spory o Grónsko utíchli, Trumpov záujem o najväčší ostrov na svete nezmizol. Podľa grónskeho premiéra o budúcnosti Grónska stále rokujú s Dánskom a Spojenými štátmi. Dohoda však zatiaľ žiadna nie je. Šéf Bieleho domu viackrát vyhlásil, že na jeho získanie použije aj silu, čo vyvolalo napätie. S cieľom upokojiť situáciu sa všetky tri strany dohodli na diplomatických rokovaniach. Ich súčasťou je aj zvýšenie americkej vojenskej prítomnosti v Grónsku. Naši hokejisti už zajtra odlietajú do dejiska majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V Bratislave sa už včera pripojil k týmu Filip Mešár, ktorého čaká prvý seniorský šampionát. Útočník Lavalu Rocket sa v národnom týme stretne aj s viacerými bývalými spoluhráčmi z mládežníckych výberov, vrátane Kmeca, Chromiaka či Kňažka.
16: Sme vlastne super kamaráti aj mimo ľadu, čiže myslím si, že to môže len pomôcť. A ako som povedal, veľmi sa teším na chlapcov a verím, že to dobre dopadne. Sme vlastne, dá sa povedať, v tých najlepších rokoch. Stále mladí, máme veľa energie, čiže dúfam, že tam necháme všetko a bude sa nám dariť.
11: Prvý zápas na šampionáte odohráme v sobotu proti Nórom.
17: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
11: Dnes počas dňa polooblačno až oblačno a k večeru už aj vyjasňovanie takmer na celom území, iba ojedinele sa cez deň môžu objaviť slabé zrážky. Zostáva ale chladnejšie, maximálne teploty 14 až 19, na severe väčšinou 9 až 14 stupňov.
17: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
18: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: 4 minúty po 11. pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Račianskej za Lidlom. V smere von z mesta treba tu rátať aj so zdržaním. Ďalšia pribudla na starej ceste pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec a potom za Humenným v smere do Závadky. Tam sa zrazili dve autá. Staršie ešte dokumentujú na výjazde z Prešova do Kapušian a nehoda zostala aj za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka. Kolóny sa ešte stále tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Cestári pracujú na starej ceste za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, kosia tu pri ceste trávu a pracuje sa aj v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Mobilný radar jazdí medzi Lakšárskou Novou Vsou a Borským Mikulášom, je to biele Audi. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na výjazde z Ludanic do Chrabrian, v Moči, tu je obojsmerný, potom na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na R1 merajú aj pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane a tam je aj hliadka. Radary pribudli aj na výjazde do Handlovej z Rástočna, na výjazde do Zázrivej Spár, v Breze, tu je obojsmerný, na D1 merajú za Levočov v smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach sú na viacerých miestach, merajú na triede KVP pod mostom v smere k Optime, potom na južnej triede pri Ríbe v smere do Barce a do tretice radar aj v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovskú. Hliadky ste videli v Tôni obojsmernú, v Hurbanove na viazde do Zeleného Hája z Komárna, v Partizánskom na Nitrianskej Zabilov, to berú v smere na Mostovú, v Poltári na ulici 9. mája v smere do centra, v Rimavskej Sobote na Cukrova v smere do centra, v Košiciach na viazde do Barce to berú zo Šebastoviec, pred Lomným v smere z Túria nad Ondavou a hliadku ste videli aj na výjazde z Osniny do Vstakčína. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Express hity non-stop.
12: Najväčšie hity vášho života.

0: now. This is what it feels like. Armin van Buuren na Expresse, 11 hodín 16 minút, je tu streda. Viete čo, poďme si zasúťažiť.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
0: A tak si hovorím, že pôjdem na to z hurta. Na linke už mám nič netušiacu Denisu. Ako sa dnes máš?
3: Ježiš, no, som si ma prekvapil, takže neviem, o čo ide, ani si nepamätám. Ale dobre, už dobre, tak, hej, akože dá sa.
0: Povedz mi, kde som ťa prekvapil teraz?
3: No, započiť sa čo v práci, kde by som mohla byť, hej. No,
0: čak vieš čo, tak ja ťa môžem prekvapiť aj s tým, že aby si za dnešný pracovný deň mala zarobené viac o niečo, mám tu nákupnú poukážku v celkovej hodnote 150 eur do predajní Coop Jednota.
3: Aha, už viem.
0: Už vieš. Jedno, jasné, a ja jasné. Už premyšľam nad tým, že ty máš taký krásny hlások.
3: Áno.
0: Myslím si, že tú poukážku by si mohla vyhrať, ak mi zaspievaš nový text ľudovej pesničky, ktorý vznikol pri príležitosti 150. narodenín Coop Jednoty.
3: No, tak sa nádychnem, vydychnem. No,
0: počkaj, ešte mi povedz. Vieš čo, povedz mi jednu vec.
3: No.
0: Máš niekoho pri sebe teraz v práci?
3: Práve, že nie. Vyšiel som von, aby som to nehambila, hej.
0: Škoda. No nič, dobre, ale aj tak nemyslím si, že by ťa nepočuli, pretože však ideme na Expresse, takže ja, ľudia ťa počuť budú. Ale vôbec si to teraz neuvedomuj. Nie, nič sa nedieje, si tam sama. Tak Deniska, 1, 2, 3, počúvam ťa.
3: To tá helpa, to je pekné mesto. A v tej helpe, kopo veľa je sto. Kop Jednota v kopci rovine, veď my sme tu doma v meste dedine.
0: Krásne to znelo a teraz len, aby sme si to overili, či to bolo správne.

0: Vynikajúco.
1: Deniska, vynikajúco. Zvládla si to perfektne. Prvý potlesk odo mňa.
2: Super, super. Ďakujem. Ale veľmi sa teším.
1: Ty si sa podľa mňa v živote venovala spevu.
2: Ja milujem folklór. To je moja srdcovka, takže možno to aj tak troška znelo.
1: Áno, áno, znelo to krásne a práve preto o to viac si zaslúžiš nákupné poukážky v hodnote 150 eur do Kobe jednoty sú tvoje.
2: Ježi, super, teším sa veľmi.
1: Deniska, ďakujem ti krásne za to, že som ťa mohol počuť. Aj ja sa teším. Pekný deň ti prajem. Ahoj.
2: Dobre, papa, ahoj, ahoj.
1: No a nákupné poukážky v hodnote 150 eur môžete vyhrať nielen na Expresse, ale aj za to, že nakúpite v predajniach Kobe jednota. Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur, zaregistrovať pokladničný doklad na webe mysmetudoma.coop.sk a budete zaradení do hry. Každý deň je pritom v hre až 25 nákupných poukážok v hodnote 150 eur. Viac informácií je samozrejme aj na našom webe express.sk, tak klikajte a ešte sa môžete prihlásiť aj do súťaže na Expresse a môžete si taktiež u nás zaspievať podobne ako Denisa. Krásne to znie.
3: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
4: To bolo trochu komercie
3: a teraz veľa hudby.

0: štátu All About Us na Expresse doznieva. Kto by si nepamätal na tento hit Dua Tatu. Tak, sme si ho pripomenuli na Expresse 11 hodín 25 minút, ale teraz na chvíľu dosť bolo hudby, ideme sa baviť o počasí.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Keby sme dnes chceli nejaký dážď, Stanley, tak čo?
2: Tak sa asi nedočkáme. Najprv som hovoril, že do 2 mm zrážok, ale SHM už to stiahlo na 1 mm zrážok, čiže ak to bude, tak len skutočne ojedinele taká slabá kvapka, čiže takmer bez dažďa. Máme skôr v tých južných okresoch očosi viac slnka, severnejšie regióny skôr pod mrakom a dnes to bude cez deň tak polooblačno až oblačno. K večeru sa ale už na väčšine územia Slovenska môže vyjasniť. Dnes tie teploty pôjdu maximálne na 14 až 19 a na severe väčšinou chladnejšie 9 až 14 stupňov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Koaličná SNS uviedla, že návrh na zrušenie športových a rekreačných poukazov považuje za politickú drzosť. Poukazy presadil predseda strany Andrej Danko. Národniari vo svojom stanovisku dodali, že návrh prorastových opatrení je len premárnenou príležitosťou. Na výletnej lodi, kde sa vyskytol hantavírus, nebol evidovaný žiaden slovenský občan ani ako turista, ani ako personál. Na sociálnej sieti to potvrdila hlavná hygienička Tatiana Červeňová. WHO doteraz potvrdila viacero infikovaných týmto vírusom a tiež 3 úmrtia. Peking víta očakávanú návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého čakajú kľúčové rokovania s čínskym náprotivkom Xi Jinpingom. Lídri by mali hovoriť o obchode a takisto o konflikte na Blízkom východe. Michal Chovan sa stal novou posilou hokejistov Liptovského Mikuláša. Liptáci o tom informovali na svojom Facebooku. Skúsený 38-ročný útočník Michal Chovan pôsobil uplynulých 7 sezón v drese Košíc, s ktorými získal 2 majstrovské tituly.
0: Irenka nám napísala a odpálila nám dekel.
3: Vypli nám elektrinu, tak som si nachystala, že budem žehliť, keď už niečo robím. Aby som sa nenudila.
0: Aby sa nenudila.
3: Došlo mi to, až keď som pochodovala so žehličkou od zásuvky k zásuvke.
0: A nič. Inak podľa mňa asi po tejto skúsenosti Irenka povedala, že kašlem na žehlenie, dám aspoň prať.
3: Ale ja som zapojila žehliacu dosku do žehliacej dosky.
0: A?
3: Akože keby skrátila ten okruh a žehlila a žehlila a žehlila. A namiesto toho, aby mi napadlo, že asi tá žehlička nie je v elektrine, pozerám zloženie toho detského oblečenia, že to je nejaká kvalitná bavlna, že mi nejde ožehliť.
0: Asi umelina.
3: A po pol hodine som to zistila.
0: Tak dlho. Začíname, Veronika, takže ak budeš pripravená, môžeš povedať štart.
4: Štart.
0: Na nohách nosíš v lete, je to aj synonymum pre príslušničky najstaršieho remesla.
4: Ponožky?
0: Nie, príslušničky šlapky. Najstaršieho remesla, áno. Teda šlapky. Keď prší, rozprestrieš nad sebou.
4: Parazol.
0: Inak parazol?
4: Dárnik.
0: Áno, parazol ma dojal. To som dlho nepočul.
5: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
6: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
7: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
8: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
7: Odkupné v Citroene vás neminie.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
10: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pár sekúnd po pol 12. pozdravujeme expres vodičov aj na cesty a na úvod tu máme dobrú správu. Na D1 je už tunel Višňové v smere do Žiliny otvorený, v smere do Martina ešte zostáva zavretý a to do zajtrajšieho do obedia. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere von z mesta, treba tu rátať aj so zdržaním. Potom na starej ceste pred Spišským podhradím v smere z Beharoviec. Nehoda zostala aj na výjazde z Prešova do Kapušian a jedna je za Humenným v smere do Závadky, kde sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Kučín. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Cestári pracujú na starej ceste za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína. Kosia tam pri ceste trávu. Z východu sa ozval expres vodič Vlado.
4: Cestári pracujú na ceste číslo 68 za Veľkým Šarišom v smere na Gregorovce. Menia tam asfalt v jednom pruhu, riadia si dopravu do 5 minút zdržanie.
2: Vlado, ďakujeme pekne. Radary merajú v Bratislave na Saratovskej v smere do centra, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, potom v Belej Kubíkovej v smere do Lutíš. Merajú aj na výjazde z Babína do Lokce, za Partizánskou Ľupčou v smere do Ivachnovej. Obojsmerne merajú v Námestove Slanickej osade, potom v Hnúšti na Hlavnej pri nemocnici v smere do centra a rýchlo sa oplatí ustrážiť si aj v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere k Optime. Hliadky ste videli za Sládkovičovom v smere do Senca, na výjazde z Hlohovca do Horných Zeleníc, v Tôni tu je obojsmerná, v Bajči to berú v smere do Nových Zámkov, potom v Partizánskom na Nitrianskej Zabilov v smere na Mostovu, na viazde do Rajca zošuje, na hraničnom priechode Svrčinovec to berú v smere do Česka, v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej v smere do centra, hliadky aj na viazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho, v Raslaviciach na hlavnom ťahu to berú v smere do Kobíl a kontrolujú aj v Rade Hrušové v smere do Somotora. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Hlavu maj hore, pokojne, dnes by do nej veľa napršať nemalo, to je len taká informácia. Pomimo 11 hodín a takmer 50 minút k tomu Gladiátor aktuálne na Expresse doznieva.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Vláda má na stole desiatky prorastových opatrení, ktoré majú naštartovať našu ekonomiku. V hre je rušenie poukazov a diskutuje sa aj o zrušení transakčnej dane. Viac o pripravovaných opatreniach si povieme vo veľkých správach so Stanleym.
2: Tak ide asi o 90 opatrení, rokovať o nich bude zajtra koaličná rada a niektoré by mala prerokovať vláda už dnes. V koalícii však zatiaľ nie je dohoda na rušení transakčnej dane ani športových či rekreačných poukazov.
3: Nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
2: Aktuálnym politickým témam, ale aj aktuálnej situácii v spoločnosti sa budeme venovať viac v dnešnej relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude sociológ Michal Vašečka. A venovať sa budeme vo veľkých správach aj etickému kódexu pre využívanie umelej inteligencie na školách.
4: Môže tvoriť hodnotenia, môže podporne tvoriť zadania, ale na konci dňa vždy ten učiteľ je zodpovedný za ten výstup.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Krásnu stredu vám stále prajem z Expressu. Láďo pozdravuje. Je tu 13. maj, takže streda, polka pracovného týždňa. Verím, že sa máte fajn a že bude len a len lepšie aj v rámci toho, čo nás čaká. Napríklad aj veľké správy na Expresse, ale aj dobrý obed možno. Tak dobrú chuť k obedu.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu to, tak tomu poviem, takto, takto, a on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
3: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Sedíš doma, scrolluješ v slúchadlách známy hlas, ale dnes je čas na zmenu, lebo Rekfest volá nás.
7: Poď na Rekfest aj ty a kúp si lístok do konca mája za zvýhodnenú cenu. Beky má jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo a veľa ďalších podcastov. Stretni sa s ich tvorcami naživo. Rekfest 2026, 19. september, Edison Park, Bratislava. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
8: Rejo.
9: Rejo.
8: Rejo. Je tu Rejo.
10: Rejo. Počúvať tú najlepšiu hudbu,
11: rádia,
12: či podcasty, nebolo nikdy ľahšie.
10: Stiahni si aplikáciu Rejo
12: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
14: Najobľúbenejšie rádia,
15: tematické streamy
16: a najpočúvanejšie podcasty.
17: To všetko v jednej apke.
18: Stiahuj a počúvaj.
19: R-A-Y-O.
7: Rejo.
19: Rejo.
7: Rejo.
0: Viaceré prorastové opatrenia dnes prerokuje vláda. Sporná je najmä transakčná daň či rekreačné poukazy.
8: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov.
0: Učitelia si od etického využívania umelej inteligencie na školách sľubujú viac času so študentmi.
5: Ten čas nebudeme tráviť dlhými hodinami príprav, ale v triede a budeme sprítomnení s našimi žiakmi a budeme ich lepšie poznať.
0: Dnes takmer bez zrážok, večeru menej oblakov a teploty do 19 stupňov. O 12:00 pozdravuje pri správach Stano Subák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
0: Koaličná rada má už zajtra rokovať o prorastových opatreniach. Jedným z bodov by malo byť zrušenie transakčnej dane či rekreačných poukazov, čo už teraz odmieta SNS či minister športu Rudolf Huliak. Zo zhruba 90 opatrení by mohla vláda niektoré schvaľovať už dnes. Téme sa venuje Dominika Turiaková.
17: Rudolf Huliak avizuje, že nebude súhlasiť so zrušením rekreačných poukazov. Minister športu a cestovného ruchu to povedal pred rokovaním vlády s tým, že tieto poukazy predstavujú pre cestovný ruch 116 miliónov eur.
8: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
4: My tam ideme s vratkami DPH, prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
17: Poukazy presadil predseda SNS Andrej Danko. Strana v stanovisku uviedla, že návrh prorastových opatrení je len premárnenou príležitosťou. Rušenie poukazov považuje za drzosť.
2: Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesaháte.
17: Minister školstva za hlas Tomáš Drucker vyjadril očakávanie, že sa koalícia vo štvrtok dohodne na zrušení transakčnej dane.
3: Ja rozumiem, že tie postoje aj koaličného partnera sú, že vnímajú, že za tým je možno dneska niekde 400 miliónov, ktoré chýbajú, ale naozaj aj z tej debaty, aj s zahraničnými investormi, aj s podnikateľmi je to jedna z veľkých bariér a myslím si, že dôjde k dohode, že sa zruší, áno.
17: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pred rokovaním povedal, že narušenie transakčnej dane nie je dohoda a od Druckera očakáva plán, ako vykompenzuje výpadok zo štátneho rozpočtu. Prvé opatrenia na podporu ekonomiky bez vplyvu na rozpočet by mohla vláda podľa neho schvaľovať už dnes.
9: Na jednej strane, keď povieme, že niečo zrušíme, musíme vedieť aj povedať, čím nahradíme ten výpadok. Je viacero opatrení, ktoré sú v mediálnom priestore teraz na vlade. Budeme mať opatrenia, malo by ich byť okolo 90, ktoré nemajú ešte vplyv na štátny rozpočet. To znamená, že sú to rôzne prorastové opatrenia.
17: Štefan Kiš z Progresívneho Slovenska považuje niektoré opatrenia za škodlivé, iné za nedostatočné.
11: Prvá kategória sú hlúposti alebo zbytočné opatrenia, ktoré buď pomáhajú vyvoleným, alebo krivia podnikateľské prostredie, alebo oboje. No a jedným takým mojim favoritom je zavedenie inštitucionálneho PPP, čo je teda nejaký nový nástroj na to, ako pripraviť PPP projekty.
17: Podľa Kiša nenájde koalícia dostatok odvahy ani na zrušenie transakčnej dane. V zozname rezortu hospodárstva sú podľa denníka N aj návrhy na zníženie daní a odvodov pre zamestnancov, SZČO a podniky. Spomína sa aj možnosť, že sa prehodnotí progresivita dane s príjmov fyzických osôb. Vláda zvažuje aj zavedenie dočasnej úľavy z ceny elektriny pre energeticky náročné podniky.
0: Aktuálnej politickej, ale aj spoločenskej situácii sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde sociológ Michal Vašečka. Jasné a zdravé pravidlá využívania umelej inteligencie. Školy dostanú prvý etický kódex pre používanie AI. Zodpovednosť kladie nielen na učiteľov, ale aj na rodičov a žiakov. Učitelia si od využívania umelej inteligencie v školstve sľubujú viac času so žiakmi. Viac už Martina Pastorová.
13: Poradca ministra školstva Radoslav Baťo uviedol, že najviac používajú umelú inteligenciu mladí ľudia do 24 rokov a 20% toho, ako sa dnes AI využíva, súvisí so vzdelávaním.
15: Je to vôbec najväčšia oblasť využitia umelej inteligencie globálne. To znamená, že preto sú dôležité spolupráca a partnerstvo, ako je toto. Preto je dôležité mať etické pravidlá, jednoduché, zrozumiteľné, aby sa v nich dokázali zorientovať školy, učitelia, žiaci a rodičia.
13: AI má zo všetkých technológií najprudší nástup. Jan Machaj z neziskovky EduLab upozorňuje, že už dávno sa stala súčasťou vzdelávania, keďže ju vo veľkom využívajú žiaci. Pre učiteľov môže byť umelá inteligencia skvelým asistentom, ktorý im odľahčí prácu a ponúkne iný pohľad.
18: Je to dobrý kolega, kreatívny oponent, niekto, s kým môžem skonzultovať svoju prípravu na hodinu, spýtať sa ho na silné, slabé stránky, prípadne posunúť svoje prípravy niekde ďalej. A posledné, ako mentora, ktorý môže mi pomôcť pri analýze mojej hodiny, pri tom, akým spôsobom som riešil rôzne situácie.
13: Šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková povedala, že zodpovednosť pri využívaní umelej inteligencie sa kladie nielen na učiteľov, ale aj na žiakov a ich rodičov.
19: Ktorý musí uviesť zdroj. Je prísne zakázané fotiť a používať fotografie a videá na pretváranie pomocou umelej inteligencie. Máme na stole veľmi vzácny dokument pre nás, ktorý nám rozvezuje ruky v tom, aby sme mohli efektívne umelú inteligenciu využívať v školách.
13: Základom etického kódexu využívania umelej inteligencie je podľa Miroslavy Šáchovej z asociácie AI v tom, že umelá inteligencia je dobrým sluhom, ale nikdy nenahradí človeka vo výchove, hodnotení ani rozhodovaní.
20: Algoritmus môže byť podporný poradca, môže tvoriť hodnotenia, môže podporne tvoriť zadania, ale na konci dňa vždy ten učiteľ je zodpovedný za ten výstup. My ako ľudia nikdy nemôžeme povedať, že toto spravilo AI, ja s tým nič nemám.
13: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker včera potvrdil, že nakúpia licencie na ChatGPT, ktoré sú upravené pre potreby školstva s cieľom posilniť systém vzdelávania. Dostupné budú pre všetkých učiteľov na základných a stredných školách.
0: Na D1 v tuneli Višňové sa skončili prvé obmedzenia. Tunelová rúra v smere do Bratislavy je už otvorená. Vo štvrtok v predpoludnejších hodinách bude prejazdná aj tunelová rúra v smere do Košíc a obmedzenia sa tak skončia. Najdlhší diaľničný tunel Višňové uzavreli z dôvodu plánovanej komplexnej údržby 5. mája. Pôvodne mali práce trvať 2 týždne, napokon sa ich podarilo ukončiť s vyše trojdňovým predstihom. Vláda posunula do parlamentu už tretiu novelu o kajúcnikoch. Právna úprava z dielne ministra spravodlivosti za smer Borisa Suska zavádza okrem iného časový limit na výpoveď kajúcnika. Benefity má ponovom určovať súd a obvinený dostáva viac možností namietať ich. Výkonná riaditeľka VIA Juris Katarína Batková upozorňuje na to, že nevieme, ako bude vlastne novela vyzerať v praxi.
21: Momentálne neviem predpokladať úplne presne ten dopad, kvôli tomu, že uvidíme, akým spôsobom vlastne pristúpia k súdy k realizácii tejto zmeny. Ide o väčšiu zmenu v posledných 2 rokoch, čiže vlastne uvidíme, ako sa s tým vlastne prax vysporiada, ale v konečnom dôsledku to nemusí nemusí byť prekážka.
0: Advokát Igor Rybár vyčíta komplikovanosť právnej úpravy, ktorá inštitút spolupracujúceho obvineného prakticky znefunkční.
6: Toto idem ako keby opačne, že vytvárame veľa podpravidiel, aby sme nemohli používať ten inštitút. Suma sumarum asi dospejeme k tomu, že tento inštitút bude procesne, už teraz je zase aj procesne mŕtvy.
0: Minister spravodlivosti tvrdí, že sa pri tvorbe zákona inšpiroval fungujúcim systémom v Taliansku. Podľa opozície si vybral iba tie časti, ktoré koalícii vyhovujú. Podcast dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty. 13 európskych krajín a velenie NATO pracuje na vytvorení obrannej protiraketovej koalície. Rokovania vedú spolu s Ukrajinou, ktorá má v 5. roku vojny najväčšie skúsenosti s raketovými a dronovými útokmi.

0: tvorbe zákona inšpiroval fungujúcim systémom v Taliansku. Podľa opozície si vybral iba tie časti, ktoré koalícii vyhovujú. Podcast dopodrobná si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty. 13 európskych krajín a velenie NATO pracuje na vytvorení obrannej protiraketovej koalície. Rokovania vedú spolu s Ukrajinou, ktorá má v 5. roku vojny najväčšie skúsenosti s raketovými a dronovými útokmi. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ide o dôležitú iniciatívu na zabezpečenie Európy.
1: My postupne presadzujeme tému výroby protiraketovej obrany v Európe. Budujeme obrannú protiraketovú koalíciu a stojí to za to. Teraz sme k výsledku bližšie ako kedykoľvek predtým.
0: Obranou nášho priestoru sa dnes zaoberajú lídri východného krídla NATO v Bukurešti. Do Rumunska prišli aj zástupcovia Dánska, Fínska, Švédska, Nórska a Islandu. Slovensko zastupuje prezident Peter Pellegrini. Dnes naďalej väčšinou polooblačno až oblačno, len ojedinele sa môžu objaviť slabé zrážky a k večeru už očakávame na väčšine územia vyjasňovanie. Zafúka len slabý vietor a dnešné teploty vystúpia na 14 až 19, na sever väčšinou chladnejšie 9 až 14 stupňov.
2: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star, www.doublestar.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Express vodičov pozdravujeme krátko po 12. aj na cesty. Hlásite 3 nové nehody v Bratislave na Hodonínskej na križovatke pri Obi. Ďalšia je na výjazde z R7 do Bratislavy na prístavnú v smere z Bajkalskej. A nová sa stala za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov. Jednu staršiu dokumentujú za Humenným v smere do Závadky. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Kučín. Cestári naďalej pracujú za Veľkým Šarišom v smere do Šarišských Michalia na to obojsmerne. Obmedzenie je na D1, tam je tunel Višňové v smere do Martina. Na ešte pre údržbu uzavretý. Opatrne na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena, tu je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, na výjazde zo Žarnovice do Bzenice po starej ceste, v námesto Veslanickej osade, tu je obojsmerný. Merania pribudli aj na D1 za Hybami v smere do Východnej a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky hlásite za Malackami v smere do Perneka, na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Ostraticiach to berú v smere do Líbian, v Nitrianskom Rudne to je obojsmerná, potom hliadka na viazde do Krásne nad Kysúcov z Čadce po starej ceste a posledná kontrola je za Starým Smokovcom v smere do Popradu. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
6: Aj keby dostalo pokutu 1500 eur, 1000 stánkarov s langošmi, našej ekonomike, ktorá takmer nerastie, by to asi veľmi nepomohlo. Slovensko čaká už mesiace na nové vládne opatrenia na pomoc občanom a ekonomike. A Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby nám zmrazila eurofondové miliardy. Medzi tým sa na súde otvorila a hneď aj prerušila kauza Očistec, kde ako obžalovaní vystupujú aj podpredseda parlamentu za Smer, bývalý špeciálny prokurátor či oligarcha z Nitry. A Smer sa už tretíkrát pokúša zmeniť pravidlá pre kajúcnikov. No a progresívne Slovensko to stále zaneprázdňuje kauza matky jeho predsedu. Ako sa teda dnes vlastne na Slovensku máme? Ako čakanie na vládne opatrenia vnímajú občania a čo od štátu skutočne potrebujú? Môže Slovensko prísť o eurofondy? Ako sa to všetko odzrkadľuje na našich preferenciách? Zaujíma nás vôbec popri tom všetkom korupčná kauza Očistec? O týchto ale aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so sociológom a vysokoškolským pedagógom Michalom Vašečkom. Michal, dobrý deň, vitaj u nás.
7: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
6: Veľmi

0: pekne, ďakujeme, že si prišiel. No tak asi tá prvá otázka by mohla zostať, ako som to naznačil v tom úvode, ako sa dnes vlastne na Slovensku máme?
1: Keby som povedal, že je zlá nálada, ako to kedysi Václav Havel hovoril, že blbá nálada sa rozšírila po krajine, tak asi by som to úplne netrafil. Ono je to svojím spôsobom horšie, pretože obrovské segmenty populácie vlastne neveria, že Slovensko sa podarí dostať niekedy do tej pozície rozvinutej krajiny, ktorá dobre funguje a kde ľudia môžu byť šťastní. To je vidieť z výskumov koniec koncov dlhodobo, že toto je rozšírené naprieč politickým spektrom. Áno, nehovorím iba o tých, ktorí teraz sú podporovateľmi opozície. Tam by sa to dalo chápať. Vždy tí, čo podporujú nejakú opozíciu, tak sú menej spokojní ako tí, ktorí tam majú tzv. Svojich. Ale toto je rozšírené naprieč spoločnosťou. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Ekonomika veľmi nerastie, mnohé veci sa nedaria, ľudia vidia, že bez eurofondov táto krajina by úplne kľudne mohla skončiť vlastne v recesii veľmi rýchlo. Vidia, že mnohé veci sa nedaria. Keď im aj niekto prislúbi, že rýchlo postaví nemocnicu, tak sa tam leje nejaký čudný betón, ktorý potom, teda tá statika je nejaká ohrozená. No, jednoducho veci nefungujú tak, ako by mali. A ľudia to vidia. To nie je, teraz nehovorím nič prekvapujúce, všetci, ktorí tu žijeme, tak cítime, že strácame jednoducho dynamiku. Tá krajina by v princípe mala mať naviac. Vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
0: To je zaujímavé a potvrdzujú to napokon aj dáta, jednotlivé štatistiky, dokonca aj tie ukazovatele ratingových agentúr, pretože tak, ako sme kedysi celkom, no nie úplne úžasným a strašne rýchlým, ale celkom rýchlým tempom dobiehali tú mantru, ktorá bola vždy na Slovensku vyjadrená priemerom životnej úrovne krajín Európskej únie, no tak dnes nedobiehame. Tak, ako sme stúpali, povedzme, v tých ratingových rebríčkov, dnes podľa ekonomov sa vraciame práve na základe tých známok, ktoré od tých agentúr máme 20 rokov naspäť. Prečo necítime teda tlak týchto občanov, ktorí vnímajú, že žijú v krajine, ktorá zďaleka nenapĺňa svoj potenciál a ktorá by mala teda s tým niečo konkrétne urobiť?
1: No, ľudia v skutočnosti samozrejme tlačia na politikov tým, že niečo opakujú, nejakú objednávku, ale potom už nekontrolujú, že kto vlastne im to je schopný doručiť, ako sa hovorí. Čiže napríklad, dám príklad, vo výskumoch sa pravidelne opakuje celé roky, že zdravotníctvo je vždy v prvej trojke vážnych problémov a nie je to nič prekvapujúce. Áno, všetci chodíme k lekárovi a vieme, že teda nie je to vždy úplne medlí. A aj tí lekári častokrát sú veľkí chudáci v tom, že jednoducho majú problémy zmanažovať veci pri tak nastavených pravidlách hry, ako sú. No dobre, ale keď príde nejaká konkrétna vláda k moci, tak sa nestane, aby si premiér, a teraz nehovorím iba o tom premiérovi, ktorý je tu teraz, jednoducho si premiér nezoberie zdravotníctvo ako svoju premiérskú tému.
0: No dobre, ale tu navyšte ešte aj premiér začiatkom roka dokonca odmietol, aby si to bral ako premiérskú tému, pretože vtedy hovoril, že má úplne iné dôležité povinnosti, ako napríklad zahraničnú politiku.
1: Presne tak, ale áno, v tomto prípade je to úplne škandalózne, ale ono je to príbeh, ktorý je dlhší. Áno, to sa tu takto vyvíja cez niekoľko vlád. A skutočne, mimochodom, keď sme pri tom, tak Smer napríklad má veľmi dobrého odborníka na zdravotníctvo. No a potom je otázka, prečo ho nevyužíva? Hej, prečo?
0: O kom hovoríme?
1: No pán Baláš napríklad, áno.
0: Predseda zdravotníckého výboru
1: áno,
0: parlamentu.
1: No áno, ale prečo potom Smer neprišiel, keď by mu na tom naozaj záležalo? A prečo nepovedal Hlasu, že toto je premiérska téma, toto je kľúčová téma pre našich občanov. My si to chceme zobrať pod seba, lebo my máme najlepšieho odborníka podľa našej mienky. To by určite kúpila aj opozícia.
0: Smer mal trikrát, alebo takto, no, že mal ich viac, tak. Ale v troch volebných obdobiach mal minister zdravotníctva.
1: Ale k ničomu takému to neprišlo.
0: Nie.
1: No a inými slovami, tu ešte musíme začať odlišovať, že čo ľudia hovoria, že by chceli, a čo vlastne naspäť tí politici ponúkajú. Lebo
0: no, áno.
1: Oni samozrejme, častokrát to sú sofistikovaní ľudia, To nájdete či už v dnešnej opozícii alebo v dnešnej koalícii ľudí, ktorí rozumejú tým veciam, ale sú presviečaní marketiermi, aby jednoducho priniesli chlebové témy, aby začali hovoriť jednoduchým jazykom, čo najjednoduchším. Ináč je to všade vo svete, keď sa pozriete na Donalda Trumpa, ten už hovorí na úrovni 5-ročného dieťaťa. A áno, nejakej časti tej populácie voličov sa to páči. Neustále sa degraduje, znižuje úroveň toho a ľudia, politici vlastne ľuďom rozprávajú veci, ktoré sú nie na úrovni. Oni vlastne aj vedeli by im niečo ponúknuť, ale vedia, že to nemajú robiť, pretože by sa to voči nim mohlo obrátiť.
0: Uškodilo by im to.
1: No a potom, tým pádom, my napríklad vieme, že prečo Slovensko začalo zaostávať, prečo táto krajina v podstate uviazla tak trošku na plitčine 20. storočia, prečo nás začínajú predbiehať krajiny, o ktorých sme si to pred 20 rokmi ani nevedeli predstaviť. Polsko, Litva,
0: Rumunsko, Bulharsko,
1: v niektorých ukazovateľoch Rumunsko. No. A ja znovu pripomeniem, veď ja som z tej generácie, ktorá v 1989 ako mladí ľudia, my sme chceli dobiehať Nemecko a Rakúsko. No, to sa celkom nenapĺňa a už nás predbiehajú iní. A pritom, ešte pred 20 rokmi sme to mali celkom slušne našlapnuté. Mm. No, ale problém je v tom, a ja sa znovu zopakujem, a mnohí to opakujeme v tejto krajine, musíte investovať do toho, do čoho investujú tí najúspešnejší. A to je veda, výskum, vzdelávanie, zdravie a kultúra a kreatívny priemysel. Mm-hmm. Toto je to, čo dnes môže tie krajiny katapultovať smerom hore. Nie podporovať výrobu hliníka na strednom Slovensku. Ja som rád, že tam niekto bude mať zamestnanie. Ja chápem aj dilemu, ktorú každá vláda by mala tvárov tvár takýmto firmám, ale to tú krajinu nikam už neposunie, dobre. Pretože ona je relatívne dosť vyspelá na to, aby takéto výroby už sa presúvali niekam inám. A dám príklad. Napríklad fabrika na Orave v Istebnom rozmýšľa, že tú výrobu presunie do Angoly. Podľa mňa rozmýšľajú naprosto správne, pretože z relatívne vyspelej krajiny, ako je Slovensko, ktorá sa ale nevie katapultovať medzi tie najvyspelejšie,
0: z tej výrobnej dielne
1: tak treba tie výrobné dielne presunúť napríklad do Angoly a tu už sa posunúť smerom hore. No, len na to potrebujete vedu, výskum, na to potrebujete vzdelávanie. No. A tam chcem pripomenúť ľuďom, že my sme na posledných miestach v Európskej únii. Veda, výskum na jednom z posledných spolu s Lotyšskom. Vzdelávanie tam nie je úplne na poslednom, ale nie je veľmi dobre. Zdravotníctvo v prepočítaní na obyvateľa a silu ekonomiky na jednom z posledných miest.
0: Hej, naozaj?
1: Kultúra a kreatívny priemysel na úplne poslednom mieste. No tak, čiže inými slovami, prečo si myslíme, že budeme úspešní, keď nerobíme to, čo robia tí úspešní? Túto otázku si jednoducho musia klásť. A problém je, že politici toto nevedia predať ľuďom a trošku je problém samozrejme aj u ľudí, lebo niektorí ľudia nepočúvajú tieto vážne témy a skutočne sú nastavení iba na tie chlebové.
0: Mimochodom, čo sa týka zdravotníctva, tam sa hovorí, a to sú aj fakty, že tie financie pre túto oblasť zásadne stúpli za posledné roky, že dnes tam dávame z tých základných troch zdrojov cez 10 miliard eur, dokonca ďalšie 2 až neviem koľko miliard eur doplácajú ešte ľudia cez rôzne priame platby a ja neviem akým spôsobom, ktorý je minimálne na hrane zákona, keďže na Slovensku máme zdravotnú starostlivosť bezplatnú, ktorá teda súvisí s našim zákonným
1: zdravotným. To treba tiež pripomenúť, lebo to je frustrácia, ktorú tu ľudia nosia v sebe, že tie poplatky v slovenskom zdravotníctve každým rokom stúpajú a v porovnaní s okolitými krajinami už sú dnes výrazne vyššie.
0: No, a každý z ministrov nám hovorí, že to bude riešiť a stále sa to odsúva. No, teraz je to znovu na stole, pripomenul to aj ombudsman.
1: No a to je pekná ukážka toho, že teraz by aj prišli politické strany, ktoré by povedali, ideme to štandardizovať, aby sa to upratalo, aby to nebolo presne, ako
0: áno,
1: ste povedali,
0: protizákonné,
1: áno, ale toto vlastne ľudia nechcú počuť. Ľudia chcú počuť, že nebudú žiadne poplatky.
0: Presne tak.
1: Len problém je, že to už je svet, ktorý zrejme nenastane a tí politici, ktorí hovoria, že toto môžu ľuďom slúbiť, tak buď im klamú, alebo vyrobia tej ekonomike ešte väčšie problémy a Slovensko sa prepadne skutočne na úroveň toho Grécka.
0: Čiže sa boja robiť reformy, ktoré sú tak potrebné pre našu ekonomiku, pre naše hospodárstvo. pre ľudí.
1: To vám to teraz môžem povedať, že v tej marketierskej hantírke oni vždy hovoria, slovo reforma nikdy ani nespomente. Hovorte o prípadných zmenách. Ešte aj zmena je problém, ale reformy nikdy
0: to
1: nespomente.
0: To je toxické slovo.
1: To je toxické slovo. Áno, ľudia nechcú škoda o reformách počuť. Problém je, že a to sa, nad tým sa vlastne uvažuje vo všeobecnosti, čo sa musí stať, aby jednoducho niekto prišiel a začal tie reformy robiť bez to, a už sa vlastne nepýtal tých občanov.
0: Bude mať,
1: lebo chcem pripomenúť, v Grécku to presne takto skončilo. V jednej chvíli prišli ľudia zvonku, prišli aj Medzinárodný menový fond a tak ďalej a povedali, no takže teraz ideme, to bola v podstate čiastočne nútená správa, nemalo to tie podoby, ale jednoducho povedali, fajn, je výborné, čo vy rozprávate svojim občanom, ale tu zvonku proste nastolíme poriadok. Grécko sa z toho dostalo. Veľmi klesli ekonomicky, ale keď sa pozrieme dnes na Grécko, to je vlastne jedna veľmi zdravá ekonomika, ale ekonomika, ktorá masívne klesla.
0: No a bolelo to občanov.
1: A bolelo to občanov seniorov, nesmierne to bolo.
0: Pracujúcich všetkých. No dobre, ja mám tu jednu takú ako na oko parciálnu tému, ale možno trošku odzrkadluje ten stav, v ktorom sa nachádzame, pretože to je tá zvláštna aktualita. Kontrola z finančnej správy naparila pokutu 1500 eur stánku s langošmi v Kvetoslavove pri Bratislave a dôvodom bola chybajúca diakritika na bločku, ktorú ten stánok za predaj toho langoša vystavil, bol tam myslím langos, nie langoš. No, problém je ale, že túto chybu ten podnikateľ údajne do pár minút priamo na mieste opravil. No tak, čo toto znamená, že naša finančná správa, naši daniári vlastne nemusia riešiť žiadne iné problémy, nemáme žiadnu medzeru vo výbere DPHčky, vo výbere iných daní a môžu sa sústrediť na stánkarov, ktorí nemajú mekčeň nad langos?
1: No, asi aj ste si odpovedali, ale doplním, to je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Čiže netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
0: Áno.
1: Ja toto považujem v podstate za buzeráciu a problém takýchto krokov je ten, že určite budú ľudia, ktorí na základe takejto skúsenosti niekoho iného si povedia, a už mám toho dosť.
0: Rozumiem.
1: Môžu začať podvádzať aj ľudia, ktorí nikdy by za iných okolností nepodvádzali. Sú to morálni ľudia, ale si povedia tak a dosť. V skutočnosti to pre štátny rozpočet urobí ďaleko väčšie problémy, ako to, že sa niekde pozbierajú pokuty. Všetko závisí od dôvery. Jednoducho, keď ľudia nemajú, lebo to je také obojstranné, štát pristupuje k niektorým ľuďom a priori ako k podvodníkom, no a oni sa začnú ako podvodníci správať
0: potom.
1: To sa v sociológii mimochodom volá Thomasova teoréma.
0: No.
1: Situácia nejakým spôsobom definovaná, stane sa takou vo svojich dôsledkoch. Hej, čiže ešte aj ľudia, ktorí sú morálni, sú vždy boli v poriadku, vždy boli pevní, mali integritu, v jednej chvíli si povedia, tak ja sa na to vykašľam.
0: No, veď to je
1: a toto je to nebezpečné, na toto by sme si vždy mali dávať pozor a začiatok je stále v tom formalizme našom. Nie, pozerajme na podvodníkov, nie na ľudí, ktorí tam nedali mekčeň.
0: Len, čo vypovedá teda presne tak, samo o sebe, len tam je problém v tom, presne to, čo spomínaš, je tam aj problém s dôverou, pretože táto, ak to vôbec môžem nazvať kauzou, má ešte ďalší rozmer. A to okrem toho, že finančná správa si zrejme pomýlila pojmy, keď písala, že na tom recepte toho stánkara chýbali interpunkčné znamienka. No, interpunkčné znamienka sú bodka, napríklad vykričník alebo otáznik. V tomto prípade išlo o diakritiku, pretože tam chýbal mekčeň. Tak aby bolo jasné teraz najprv terminus technicus, tak toto máme za sebou, teda nie interpunkčné znamienka, ale mekčeň. No, a podľa všetkého, minimálne z tých informácií, ktoré sú v tomto momente známe, mohla finančná správa aj zavádzať pri vysvetľovaní, pretože finančná správa sa, keď teda tá kauzička prepukla, okamžite dôrazne ohradila, že tú pokutu vyrobila, a to už citujem, zo statusu finančnej správy za viac násobné porušenie zákona a takisto, že zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona o dani z pridanej hodnoty. No len, Michal, problém je v tom, že ten stánok zverejnil ten dokument alebo to rozhodnutie finančnej správy, kde sa žiadne iné porušenie okrem chýbajúcich mekčeňov neuvádza. Čo si máme o tomto myslieť?
1: Neviem, ja ten príbeh nepoznám dopodrobne, ja čiže nemôžem sa vyjadrovať.
0: Z toho, čo bolo zverejnené.
1: Ale viem si predstaviť, teraz to hovorím s veľkým úsmevom, že viem si predstaviť, že niekto môže začať dokonca zavádzať, že tá pokuta je preto, lebo niekto nenaplňal literu jazykového zákona, lebo to napísal po maďarsky langoš bez zmekčenia. Áno, že a teda je pravda, že jazykový zákon hovorí na Slovensku jasne, že slovenčina.
0: Tak to by možno iba ministerstvo kultúry mohlo zriadiť nejakú komisiu, áno, ktorá by to obiehala.
1: Ale to si viem predstaviť, že to by, ak by to vôbec niekto s takýmto niečím prišiel, že to by bola veľmi divoká interpretácia spätná prípadného buď pochybenia, alebo
0: no už by bola nejaké, len spätná, alebo
1: nejakej
0: nebola
1: nadpráce.
0: No. Tak teraz máme takéto vysvetlenie, nevysvetlenie.
1: Znovu, nepoznám ten príbeh, ale dávajme si pozor na jednu vec. Čím viac budeme prehlbovať nedôveru v tej spoločnosti, tým horšie budeme mať výsledky ekonomické. Je to všade vo svete. Keď sa pýtajú ľudia, prečo v škandinávskych krajinách ekonomika funguje tak dobre, prečo to Dánsko je takou skvelou krajinou, z jednoduchého dôvodu. Obrovská, vysoká dôvera ľudí k inštitúciám a zároveň aj medzi sebou. A tam je to dôležité, samozrejme, ešte dopovedať aj to druhé. Ľudia na Slovensku, v strednej Európe, v stredovýchodnej Európe častokrát hovoria, tí ľudia na západe sú takí strašne dôverčiví, takí naivní, oni si tak dôverujú. Len pozor, to je o tom, áno, majú veľkú dôveru k sebe, len treba povedať aj to B. Keď ju niekto sklame, tak ten človek si už neškrtne.
0: Dostane to jasne najavo, dostane, že takto sa proste najavo, nefunguje.
1: Proste podnikateľ, ktorý tam bude podvádzať, tak dopodnikal. Uh-huh. Hej? Už nedostane žiadne zákazky od štátu. A spomeňme si, ako je to na Slovensku. Tu sa prevalili rôzne kauzy a ďalšia zakázka a ďalšia zakázka.
0: Ďalšia dotácia z PPAčky.
1: Ďalšia dotácia a tak ďalej. No a toto sa v niektorých krajinách nedeje. Čiže dôverujme si. Ale potom, keď niekto sklame tú dôveru, vtedy príde naozaj Damoklov meč, ktorý visel nad hlavou každému a ten usekol tú hlavu. Hej, my nemáme ani jedno. Nemáme dôveru k sebe, nemáme dôveru k inštitúciám. No a to sa potom prejaví tým, že keď aj sa udejú čudné veci, tak ono to veľmi konzekvencie nemá.
0: No, ale kam to potom celé smeruje? Lomítko, ako na tom vlastne naša ekonomika je, keby sme to zhrnuli. Posledné informácie. V apríli agentúra Standard & Poor's znížila slovenský rating o jeden bod z úrovne A+ na úroveň A. Minister financií vtedy hovoril, že sa vôbec nič nedeje. 8. mája potom agentúra Fitch potvrdila Slovensku minuloročný pôvodný rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Vláda to interpretuje ako dobrú správu, o ktorej ale teda podľa nej médiá neinformujú, pričom teraz sa o tom rozprávame v našom spravodajstve, to naši posluchačky a posluchači takisto mohli niekoľkokrát zaregistrovať. No tak je to teda skutočne tak, ako ekonomovia varujú, že sme na gréckej ceste?
1: No, ja sa bojím, keďže oni na tom majú prakticky zhodu, nech počúvate ekonomov aj z rôznych politických táborov, všetci varujú, že pozor, je už zamiešané na celkom vážny problém do budúcna, lebo musíme sa baviť o trendoch, nie čo je teraz, ale jednoducho tá ekonomika sa do značnej miery zadrhla, aj tromi naprosto nevydarenými konsolidáciami. Treba zopakovať.
0: To je zaujímavé, že minister financií s predsedom vlády naposledy v nedeľu do obedu, kedy teda podľa nich nemajú byť tie politické žiadne príspevky a debaty, tak hovorili, že to je naopak, že aj podľa toho Fitchu je to vlastne výborné, že výsledok tých troch konsolidácií znamená, že máme ten výsledok, ktorý nám pridelili.
1: Áno, interpretovať sa dá všetko veľmi rôzne. Ja by som dával na konsenzus expertov vždy a konsenzus expertov, ekonómov, ktorí a skutočne z celého politického spektra hovorí úplne jasne, bez eurofondov táto ekonomika by už teraz bola v recesii, iba vďaka eurofondom sa udržiava tesne nad nulou a iba tým, že ľudia sú, a teraz poviem trošku aj ja populisticky, že sú tak pracovití a že to nevzdali, no tak jednoducho to nepadáme do tých mínusových čísiel.
0: No ale na to vsádza obrovské, aj predseda vlády, presne.
1: Mnohé firmy odchádzajú, sú správy z mnohých automobiliek, že nedostanú v najbližšom roku dvoch zo svojich matiek nejaké nové vozy, ktoré by robili. To znamená, to
0: nové investície.
1: To automaticky celá linka padá, napríklad to môže byť úplne kľudne, do niekoľko tisíc zamestnancov to môže znamenať v niektorých konkrétnych automobilkách, na to naviazané ďalšie firmy. Nedivme sa, veď ekonomovia jasne poukazujú na to, že tu je zvláštna kombinácia úplne toxická, nesmierne vysokých odvodov, vysokého zdanenia práce, vysokého zdanenia firiem a do toho ešte prišla aj transakčná daň, ktorú teraz avizujú, že teda sa možno zruší. A plus ešte, a to je veľmi dôležité v ekonomike, to v tomto zmysle nie je tak exaktná veda, ako si o sebe myslí niekedy. Je to ďaleko spoločenská, viac spoločenská veda, blízka povedzme sociológii. Niečo ako dôvera v krajinu, dôvera v to, že tá krajina bude plniť svoje záväzky, dôvera, že tá krajina jednoducho je príjemná na podnikanie, že nie len vhodná, ale že teda sa vám nestane, že pred vašou firmou bude niekto demonstrovať, lebo vy máte inkluzívne politiky voči niektorým skupinám ľudí, že sa niekto z ľudí, ktorí sú v vládnej koalícii, bude vymedzovať voči firmám, že vôbec majú nejaké programy voči menšinám. Áno,
0: teraz hovoríme napríklad o stýčení stožiaru s duhovou vlajkou napríklad, a v zápäti napadnutie tej duhovej vlajky
1: niekým. Toto nepomáha, toto naozaj nepomáha imidžu krajiny a nie je pravda, že by to nebolo dôležité pre investorov. Vždy je to dôležité pre investorov. Čiže nie sú to iba technické požiadavky na to, aké je železničné spojenie, aké je cestné spojenie, či sú diaľnice, ale to je aj o celkovej atmosfére v krajine. Niektoré typy investorov si rozmyslia, že či do takej krajiny prídu.
0: No ale tu tiež vidíme akoby dva rôzne obrazy tohoto, pretože presne to, čo hovoríš, plus tu máme odchody viacerých zahraničných firiem, alebo dokonca ich krachy, ak to tak môžem povedať. Najviac sa samozrejme v poslednom období hovorilo o tom Samsungu z Galanty, na ktorého je zas naviazané ďalšie stovky pracovníkov v zmysle nejakých subdodávateľov, ktorí s nimi spolupracovali. Aktuálne v konkurze môže skončiť aj topolčiansky Dekonom. Podľa prieskumov ČSOB banky uvažuje o presune podnikania do zahraničia až tretina mladých podnikateľov z tých inštitúcií, ktoré hovorili o tom negatívnom možnom vývoji. Napríklad aj Národná banka Slovenska hovorila, že tu máme na najbližších rokov ohrozených niekoľko desiatok tisíc pracovných miest. To je tá jedna tvár toho, aj spolu s tým, čo hovorí.
1: Ale ja ponúknem druhú.
0: No ja ju ponúknem. Dobre. Rovno. No tú druhú tvár nám ponúka napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, alebo aj celá vláda, ktorý hovorí, že respektíve, ktorý odmieta, že by tie odchody alebo konce firmy akokoľvek súviseli s nastavením našej ekonomiky, alebo že by to bol dôsledok konsolidačných vládnych opatrení. Naopak hovorí o rekordných počtoch voľných pracovných miest na Slovensku. Tak teda, ak máš ešte nejaký ďalší pohľad, tak ho prosím ponúkni, ale ako to máme my občania teda vnímať? Všetko je OK?
1: Ani zďaleka nie je všetko OK. A to, že sú voľné pracovné miesta, je dôsledok začínajúcej demografickej krízy. Áno, na konkrétne miesta, ale to trvá už celé roky. Chýbajú pracovníci, ktorých predsa musíme v rámci pracovnej mobility privážať na Slovensko z rôznych krajín. Preto si ľudia určite všimli,
0: desiatky tisíc ich tu pracuje.
1: Že sú tu skutočne ľudia z rôznych krajín, Strednej Ázie, Ázie, zo Srbska a tak ďalej. Bez nich vlastne by sa niektoré fabriky nezaobišli, jednoducho by išli na polovičný výkon. Ale v skutočnosti ja to teraz obrátim na prvý pohľad na to dobré. To, že niektoré fabriky odchádzajú, samozrejme, že je aj dôsledok toho, že táto krajina už sa dostala medzi pomerne vyspelé krajiny, ale zároveň do pasce krajiny so strednými príjmami, ktorá sa nevie katapultovať vyššie. Čiže to, že odchádzajú niektoré montovne, ako by som to nazval,
0: áno,
1: to je vlastne dobrý signál, že stúpame hore. Až na jednu malú vec.
0: Že ich nenahrádza vlastne.
1: Že teraz by ju mali nahradiť ďaleko vyspelejšie výrobne, ktoré sú založené na technologických zmenách, katapultovaní sa do postindustriálnej doby, katapultovaní sa do technologicky
0: no dobré, ale
1: paradigmálne
0: toto
1: iného
0: nie
1: sveta.
0: A zároveň si neviem predstaviť, že by tí pracovníci, ktorí boli prepustení, mohli okamžite preskočiť do viac sofistikovanejších funkcií.
1: Na toto poukazujú viacerí posledných 20 rokov. Pred 20 rokmi to bolo pripravujme sa na čas, kedy zbohatneme a títo pracovníci nevyhnutne budú prepustení a oni už vtedy musia byť pripravení na to, že skočia. Predstavme si to ako do novej úrovne v hre. Hrám počítačovú hru.
0: To je to, čo sme volali, že vzdelanostná ekonomika.
1: Presne tak. Idem do nového levelu. Tam bude všetko iné a ja musím byť pripravený, lebo ináč prepadnem do toho predchádzajúceho. A to je presne, čo sa nám teraz stalo. Keďže sme sa nepripravovali, mali sme pocit, že všetko je v poriadku, hlavne teraz maňána, no tak teraz budeme zbierať jedovaté plody toho, ale to neznamená, že to nikdy nepríde, no len bude to teraz bolieť trošku viac, ako keby sme to robili rozložené v čase dlhé roky. Áno, čiže to, čo je v skutočnosti pre niekoho dobrá správa, iba hovorí o tom, ako strašidelne sme premrhali roky, kedy sme sa mali na túto zmenu, o ktorej sme vedeli, že raz príde, pripravovať. A my sme to nerobili.
0: No, dobre, minimálne, čo sa týka momentálneho stavu, s nejakým výhľadom, asi skôr takým krátko alebo strednodobým, akoby s nejakou víziou, s tým súvisí vlastne tá príprava nejakých prorastových opatrení, ktorú pôvodne mala vláda predstaviť na konci marca, ak si dobre pamätám. No, tak dodnes to nebolo predstavené. Malo by sa to riešiť tento týždeň údajne na koaličnej rade. Niektoré ale z tých opatreniach presiekli. Progresívne Slovensko zverejnilo zoznam viacerých opatrení a rovno to komentovala ich ekonomický expert Štefan Kiš, že to nie je nejaký reformný balík, ale skôr nejaký zoznam drobných oprav po vlastných chybách. Tomu by mohlo napríklad nasvedčovať, že je tam viacero, teda množstvo vecí vrátane možného zrušenia transakčnej dane, ktorú sama táto vláda, strana Smer, minister Kamenický zavádzali, aby získali peniaze do príjmovej stránky štátneho rozpočtu.
1: A všetci im hovorili, že niečo také existuje iba v jednej jedinej krajine sveta, a to v Maďarsku, a že sa to obráti proti ekonomike, proti Slovensku, a že investori práve túto vec budú vnímať veľmi, veľmi citlivo.
0: Potvrdilo sa asi.
1: A to sa potvrdilo.
0: Navyše v tom Maďarsku mali zase úplne inú daň pre tých podnikateľov, tú klasickú, bežnú, zásadne nižšiu ako tu na Slovensku. No tak akoby dve otázky z toho vychádzajú. Tá prvá je, že okay, toto, či to môže nejak vážne pomôcť, nemôže, aj podľa tých opatrení, no my nevieme, ktoré skutočnosti nakoniec budú, ale tá druhá, či vôbec teda nejaké budú, pretože Tomáš Drucker, podpredseda Hlasu, hovorí, že sú dohodnutí na zrušenie tej transakčnej dane. Minister Kamenický, ktorý to by mal mať všetko teda pod palcom potom, hovorí, že žiadna dohoda na zrušenie transakčnej dane nie je a hneď hrozí, že nech mu teda dajú ten výpadok, podľa neho 500 miliónov, ktorý to môže znamenať v štátnom rozpočte. No tak majú vôbec nejakú koncepciu títo naši vládni politici, alebo len to, čo bude najmenej škodiť a navyše do predvolebného roku sa ide? A
1: ja si netrúfam povedať, či majú nejakú stratégiu, víziu, ale zvonku to tak rozhodne nevyzerá. Je vidieť, že sa vedia hádať. Jeden povie, bude sa rušiť transakčná daň, druhý člen vlády povie, nič o tom neviem. Štátni tajomníci sa veci dozvedajú z médií, napríklad aj z toho vášho. Tak toto nemôže fungovať. Práve Robert Fico upozorňoval na predchádzajúce vlády Matoviča a Hegera, že boli rozhárané, nevedeli sa na ničom dohodnúť, na to sa nedalo pozerať. Ja teda úprimne poviem, nevidím veľký rozdiel. Komunikácia tu je snáď ešte horšia, ako sme videli pri tej vláde Matoviča Hegera a rozhodne horšia ako pri vládach všetkých predchádzajúcich.
0: No minimálne tej komunikácie povedzme voči občanom oveľa menej. Vidíme to aj my tuto v našej relácii, napríklad pani ministerka Saková, ktorá teda už má za sebou údajne adresnú energopomoc pre 90% domácností, čo asi tiež nesedí, lebo množstvo domácností vôbec nekúri tým, na čo boli tie dotácie použité. No a potom pripravuje tento balíček, pričom napríklad v tejto relácii, odkedy je menovaná ministerkou hospodárstva, ani raz neprišla našim poslucháčom, poslucháčkam vysvetľovať jej kroky. Obávam sa, že sa to ani nezmení. No ale, no dobre, no a tie aspoň slovkom, tie eurofondy, ako ty vnímaš tú výzvu Európskeho parlamentu smerom k Európskej komisii, aby teda začala ten proces, na konci ktorého by možno mohlo byť aj zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Všetci slovenskí europoslanci povyťahovali ľudovo povedané kartičky a nehlasovali, no ale je to len nejaký politický statement Európskeho parlamentu, alebo je to skutočne vec, nad ktorou sa treba zamyslieť, ak vidíme povedzme aj situáciu v poľnohospodárskej platobnej agentúre, kde zas Eurokomisia podľa všetkého žiada ministra pôdohospodárstva Takáča zo Smeru, aby dočasne pozastavil, alebo teda aby vystavil len dočasnú akreditáciu pre poľnohospodársku platobnú agentúru, pretože jej Európska komisia neverí, že rozdáva tie peniaze spravodlivo, nekorupčne, správne.
1: No, samozrejme, že sa nad tým treba zamyslieť na Slovensku, pretože nemusíme ísť teraz do podrobností. To hlasovanie v Európskom parlamente je napríklad aj o tom, že celkovo nie Európska únia, teraz nehovorím o nejakých úradníkoch alebo poslancoch v Európskom parlamente, ale hovorím o tom, že mnohé krajiny strácajú dôveru k Slovensku a keď stratíte dôveru k niekomu, k niečomu, tak tá dôvera sa obnovuje strašne ťažko a veľmi dlho. Toto je vlastne najväčší problém toho celého. Ono to vôbec nemusí skončiť zmrazením tých eurofondov. Jedna vec je jasný signál Európskeho parlamentu, proste o tom, a hovorí veľmi jasne, s európskymi peniazmi sa narába na Slovensku veľmi problematicky, nie sú využívané tak, aby to naplňalo predstavy európskeho daňovníka. Uh-huh, hej? Uh-huh, ano, ten odkaz je úplne jasný. V komisii informácie, ktoré teda nie sú oficiálne, hovoria, že tam tá úradnícka zložka nie je veľmi naklonená tomu, aby sa tu niečo zmrazovalo. Jasné. Ale aj ten signál z parlamentu vlastne mohol spôsobiť to, že nemusí človek byť veľký analytik, aby videl, že Robert Fico sa na medzinárodnej pôde začal správať veľmi rozdielne.
0: Hej, je to tak?
1: No, rozhodne ho trápi, aby tie eurofondy naozaj sa nezmrazili, aby náhodou neprišlo k tomu, čo v Maďarsku, pretože v prípade Slovenska by to pre neho pred voľbami znamenalo naprostú pohromu. Čiže je vidieť, že on síce doma na Liptove ukázal, že pokritizoval EU, OSN, rozpadávajúce sa NATO, všetci sú zlí, iba my sme skvelí, ale na medzinárodnej úrovni je úplne iný a dokonca ešte aj takí kritici Roberta Fica ako Sikorský povedali, že no tak snáď mu
0: polský minister zahraničných vecí.
1: Áno, tak snáď mu tú cestu do Moskvy prepáčime. Áno? Áno, čiže áno. Inými slovami, on sa nesmierne snaží komunikovať lepšie. No len to by sme mali aj na Slovensku vedieť dekódovať, že to je v skutočnosti jasná ukážka toho, že tlak, o ktorom sa tu dlho hovorilo z Európskej komisie a z Európskeho parlamentu, v skutočnosti veľmi dobre funguje. Mm-hmm. Lebo na toto
0: ale asi tomu pomohli aj tie maďarské voľby, kde Robert Fico na tej európskej pôde stratil priamého spojenca, takého toho, čo vždy všetko teda odmietal, mal zmrazené eurofondy a vynikajúci vzťah s Kremlom Viktora Orbána.
1: Áno, ale ukazuje sa, že tá obava, ktorá bola v západnej Európe, že či Robert Fico nahradí Viktora Orbána, zatiaľ sa nenapĺňa. Hej? No len ja to ale nehovorím teraz s nejakými...
0: Áno, aj Andrea Danka to nahnevalo.
1: No však isté, to je jasné, tá komunikácia vo vnútri koalície je veľmi taká tenzná, no ale ja to vlastne nehovorím nejak pozitívne, to je skôr obraz tej úplne v tej falošnosti tejto politiky, že doma rozprávam niečo úplne iné ako v zahraničí a spolieham sa na to, že to, čo porozprávam napríklad na Liptove, to sa teda do toho Bruselu nedostane, to nám tam ako nikto nedonesie, nepreložia to, hej. To je politika, ktorá je hrozne falošná v niečom.
0: A zároveň aj z toho, čo hovoríš, je to také mrazivé, keď si to uvedomíme, že Európsky parlament alebo Európska únia môže to mať aj túto konotáciu, ale nehovorí o tom, že neverí Robertovi Ficovi, hovorí o tom, že neverí Slovensku. Teda nám všetkým. Tak aj takto by sme si to možno mali uvedomiť. Máme málo času, tak ja neviem, čo stihneme ešte do konca. V pondelok sa začala tá mega kauza Očistec, obrovská, kde sú pre podozrenia zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny vo vnútri polície, z korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa obžalované aj také persony, ako je Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu za Smer, jeho príbuzný nitriansky oligarcha Norbert Beder, alebo Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý má zaujímavý status. Odsúdený, prepustený, odsúdený nepravoplatne, obžalovaný. To som tak rýchlo zhrnul. Ako s spoločnosťou hýbe kauza Očistec? Hýbe ňou vôbec?
1: Ja teraz nedisponujem číslami, ktoré by bezprostredne súviseli s kauzou Očistec, ale z toho, čo môžeme sledovať mediálne, určite sú ľudia, ktorí to sledujú veľmi pozorne, ale toto nie je niečo, čo by spoločnosťou hýbalo. Treba povedať, že...
0: Nie, napriek tomu, že je to naviazané na tie neustále zmeny trestného zákona. Teraz minister Susko už po tretíkrát sa pokúša vlastne zmeniť a asi aj obmedziť postavenie kajúcnikov pred súdom.
1: A áno, ja to nehovorím, že by tá spoločnosť to nemala vnímať, ale mnohí sa v tom buď stratili, alebo jednoducho už je toho veľa. Počúvať o problémoch, kde sa musíte zorientovať v tom, čo robia vyšetrovatelia, čo robí prokuratúra, čo robí polícia, čo sa rozhoduje na súdoch, kto sa kde odvoláva.
0: Popri tom, čo robí úrad inšpekčnej služby, ktorý stíha policajtov, ktorí vyšetrovali kauzu Očistec.
1: Toto v jednej chvíli mnohých ľudí proste naplní obavou, že tu sa hrajú nejaké hry, ktorým oni vlastne nerozumejú, alebo keď aj rozumejú, vlastne už ani nechcú rozumieť. Áno, je to obťažujúce. Áno, čiže toto koniec koncov môže byť aj cieľom toho neustáleho odvolávania, odročovania.
0: Unaviť a zamotať obecenstvo?
1: Zamotať, unaviť beznádejne, lebo dokonca ešte aj my, ktorí to sledujeme s tým, že chceme rozumieť všetkým nuansám tých príbehov, tak aj my sme v tom už, by som povedal, z toho unavení a niekedy v časovom, by som bol v nejakom slede, je už ťažké sa zorientovať v niektorých veciach.
0: No, na druhej strane má problém aj Progresívne Slovensko s kauzou mami predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. To je kauza podľa všetkého teda pani Marty Šimečkovej spoločničky a priateľky Andrej Pukovej. Najnovšie portál Postoj zverejnil informácie o tom, že Michalovi Šimečkovi ešte keď bol študent projekt Fórum, to je teda ten projekt pani Šimečkovej a pani Pukovej, dokonca platil faktúru za mobil. Na to všetko reaguje Michal Šimečka tak rôzne. Spočiatku odmietal, že by tam mohlo vôbec dôjsť nejakým podvodom. Teraz už hovorí, že áno, a ak to teda tak bolo, nech to všetko polícia vyšetrí. No a teraz hovorí, že to môže byť celé spravodajská hra, do ktorej je zamontovaný ten portál Postoj, novinár Marek Vagovič. No, reaguje Michal Šimečka správne na toto všetko, čo sa deje okolo? A ešte, aby to nebolo málo, tak to dám celé dokopy. Aktuálne vyzýva Roberta Fica na duel televízny, v ktorom hovorí, a to parafrazujem, Robert Fico mi môže rozprávať o podvodoch mojej mamky a ja mu budem rozprávať, ako spravoval Smer Slovensko a čo sa tu všetko deje.
1: Tak odpoviem krátko. Michal Šimečka a PS nekomunikuje dobre. Tá komunikácia je dokonca úplne fatálna. Ja vôbec nerozumiem, ako mohli skončiť pri takomto type komunikácie. A zároveň poviem to dôležité. Pôvodne toto vôbec nebola kauza Michala Šimečku. Neexistuje nič ako dedičný hriech, neexistuje zodpovednosť a v tomto Michal Šimečka hovorí absolútne správne, on nemôže byť zodpovedný za svojich dospelých rodičov.
0: Jasné,
1: toto
0: jasné.
1: Sa dá podpísať, tomu to rozumie predsa každý. Problém je, že Progresívne Slovensko sa do toho zainteresovalo, samo sa do toho vtiahlo, nastavilo nejaký typ komunikácie, nastavilo nejaký typ manažmentu celej kauzy, no a tým sa stalo súčasťou toho príbehu. Mňa by aj zaujímalo, že či vlastne členovia PS, poslanci a poslankyne PS, ľudia z predsedníctva, či všetci vlastne vedeli o tom, že prichádza k tomu, že sú zvonku najatí ľudia, ktorí v tom niečo robia, že sa komunikuje istým spôsobom, isté odkazy verejnosti. No ja si úplne nie som istý, čiže teraz v tejto chvíli to treba zastaviť, skutočne nastaviť krízovú komunikáciu a podľa môjho názoru začať úplne odznova, lebo teraz už, bohužiaľ, na rozdiel od minulosti, sa nedá obhájiť, že by to nebola kauza PS.
0: No, Prepáč, ale aj ty hovoríš, v tejto chvíli by si mali ľudia z okolia Šimečku sadnúť s Andreou Pukovou aj Martou Šimečkovou a položiť jednu nepríjemnú otázku, čo všetko tam ešte nájdeme.
1: No, presne No presne tak, pretože teraz sa našli nejaké telefóny, ja sa pýtam, nenájde sa niečo o mesiac, o dva, nevytiahne niekto tesne pred voľbami výbušnú vec, ktorá opozíciu bude stáť voľby? To proste treba vyčistiť.
0: To sa môže fakt stať?
1: No to sa samozrejme, že môže stať, pretože ak teraz sa vytiahlo toto a to sa vytiahlo ako výsledok nejakej investigatívy, samozrejme, že tu sa môžu začať hrať nejaké spravodajské hry. V tomto môže mať pravdu Michal Šimečka a PS. No lenže práve preto, že to môže niekto začať.
0: No to bolo trošku potvrbené aj tým údajným spisom, ktorý na to pripravil Kriminálny úrad finančnej správy. veľmi kontroverzne, no tak asi to je, môže byť súčasťou toho všetkého?
1: Nevieme, ale samozrejme, že toto je jednoducho na toxickom príbehu. Niektorí ľudia môžu začať budovať masívne toxickejší príbeh ešte s rôznymi odbočkami. Čiže samozrejme, tam treba vedieť, a ja to poviem, však hovoríme o otvorených zdrojoch. Je tu nejaký, je zavesený portál o transparentnom fóre, kde sme sa si prečítali kompletnú výpoveď pani Marty Šimečkovej. No a od včera vieme veľmi nepeknú vec, že minimálne v jednej časti to nie je úplne pravda. Lebo tam sa hovorí, že...
0: Jej výpoveď pred vyšetrovateľom.
1: No veď práve. Že v tej, no, čiže v jednej veci vieme, že to nie je úplne pravda. A moja otázka úplne analytická je, sú aj iné veci, ktoré by teoreticky nemuseli byť pravda? Lebo ak áno, tak je to problém pre PS, pretože sa oni do toho zaangažovali. Čiže znovu,
0: skúsme to nejak uzavrieť, musíme končiť.
1: Ten problém je jednoduchý. Z banálnej kauzy, ktorú dobrou komunikáciou mohol Michal Šimečka sám, nie PS, sám odstrániť v priebehu 2-3 dní, sa tu začína niečo bobtnať, čo začína byť každým dňom väčšie a väčšie, a my nevieme, čo ešte príde. Preto jednoducho PSK musí vedieť, že akí sú kostlivci prípadní v skrini a či sú. Verme, že nie sú, no. Ale ak sú, tak musia o tom vedieť, pretože v opačnom prípade to začne z tej skrine vypadávať.
0: Michal, ja teraz musím ale skonštatovať, že nám zostalo ešte množstvo vecí, na ktoré som sa ťa chcel opýtať a o ktorých som chcel ešte hovoriť, tak poviem to takto, že príď čo najskôr, nech môžeme pokračovať v našej debate.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ja veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol. Michal Vašečka, sociológ a vysokoškolský pedagóg. Podľa možností príjemný deň želám.
1: Pekný deň ešte.
0: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pred nami je prevažne polooblačné až oblačné popoludnie, sem tam aj nejaké tie slabé zrážky, ale k večeru sa bude vyjasňovať. Do rána však opäť hrozí mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj a okresy Prievidza a Levice. No ale zajtra nás už čaká prevažne jasný deň s teplotami do 21 stupňov.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele 500 gramov za euro 99 a kuracie rezne heny kilo len za 4,69 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
8: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
9: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: 12.54 za volanty, zdraví Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hodonínskej na križovatke Prioby. Na výjazde z R7 do Bratislavy na prístavnú v smere z Bajkalskej, za Tvrdošovcami v smere do Nových Zámkov a za Humeným v smere do Závadky. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Kučín. Na D1 je tunel Višňové pre údržbu uzavretý, už iba v smere do Martina trasu do Žiliny už otvorili a na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Ešte pozor na zopár radarov, tie merajú v Bratislave na Viedenskej pri Inchebe v smere do Krasovského, na Krasovského, na viazde do Tvoňa zo Zlatnej na Ostrove, v Námestove Slanickej osade merajú obojsmerne, na D1 za Hybami v smere do Východnej, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, pred Slavcom v smere z Plešivca a na viazde do Sečoviec Nového Ruskova. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Slovak Open, medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
3: SNS kritizuje prorastové opatrenia, je proti rušeniu rekreačných poukazov. Európska komisia navrhuje jednotný lístok pre jazdu vlakom. Do rána mráz, zajtra bude jasno a 21 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Národniari majú výhrady k prorastovým opatreniam z dielne ministerstva hospodárstva. Koaličnej strane prekáža návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov a výhrady má aj k ďalším návrhom. Podľa šéfa SNS Andreja Danka nie je možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické.
5: Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesehajte.
3: Proti obmedzovaniu rekreačných a športových poukazov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
3: Koaličná rada by mala o prorastových opatreniach rokovať zajtra a prvé rozhodnutia by mala následne prijať vláda. Na začiatku mája klesla podpora všetkých troch najsilnejších politických strán. Takmer 0,5% stratilo Progresívne Slovensko aj Smer. Republika klesla o vyše 1,5%. Podľa volebného modelu agentúry NMS by voľby vyhralo Progresívne Slovensko s takmer 20% podporou. Smer by získal 17% a Republika necelých 12%. Rástlo naopak Matovičové hnutie Slovensko s vyše 8% ziskom a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Demokrat a KDH. Európska komisia navrhuje zjednodušiť cestovanie vlakom po Európe. Ponovom by cestujúci mali mať jeden lístok aj na cezhraničné spoje, zahrňajúci viac dopravcov a zároveň by mali byť lepšie chránení po celou cestu. V súčasnosti je pre cestujúcich v Európskej únii komplikované porovnávať dostupné možnosti dopravy a určiť tie najudržateľnejšie možnosti, najmä pri cezhraničnom cestovaní. Nový návrh Európskej komisie to má zjednodušiť.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
3: Popoludnie s oblakmi aj slnkom, k večeru sa bude obloha vyjasňovať, teploty 14 až 19 stupňov, do rána opäť hrozí mráz a to na strednom a východnom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj a okresy Prievidza a Levice. Zajtra cez deň už bude krajšie počasie, jasná obloha, počas dňa však pribudnú aj mraky a k večeru na západe čakáme dážď alebo prehánky. Teploty cez deň 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14.
7: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
4: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 4 minúty po 13. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla v Prešove na začiatku Košickej v smere zo Švábskej. Staršiu dokumentujú za Humenným v smere do Závadky. Úsek je neprejazdný, obidete to cez Kučín. Na D1 je tunel Višňovej v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, aj na Viedenskej pri Inchebe v smere na Krasovského. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku merajú na Bystrickej v smere do centra, v Námestove na hlavnom ťahu pred stavebninami v smere z Oravskej Jasenice, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, v Bardejove na Slovenskej v smere na Krátky Rad a na hliadky si dajte pozor na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, v Bratislave aj na križovatke Mickievičova 29. augusta, hliadka je aj na vjazde do Rajčian z Chynorian a v Košiciach na začiatku Štúrovej v smere z Námestia Osloboditeľov. V tejto chvíli je to všetko, želáme vám šťastný cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Slovensko a želáme krásnu stredu. Ahojte, tu je Matúš a Michaela, Radio Express.
1: Sme to my a všetko, čo, prepáč, som ti skočil do toho.
0: Hej, ja mám dneska veľa čo povedať inak.
1: Fakt?
0: Dneska sa máme predbiehať.
1: No dobre, tak teraz si skončila?
0: Áno.
1: Lebo ja mám veľmi dôležitý odkaz pre našich poslucháčov. Oni sa totiž to zapájajú na našom webe Express.sk do súťaže 150 eurové poukážky.
0: Je to tak.
1: Na nákup potravín. My už sme vyžrebovali jedného z vás, ktorému budeme o chvíľku telefonovať. Ale ona bude musieť zaspievať, ten človek.
0: Je to tak.
1: Aha.
0: Takže ak chcete preladiť, teraz je ten moment.
1: Správny čas. A keď sa chcete dobre zabaviť, tak ste na správnej adrese. Ahojte a vítajte.

0: Toto bol Michal Šulte u nás na Expresse, presne o štvrť na dve, aj stredu 13. mája máme pre vás veľa darčekov.
1: A teraz veľa zábavy
2: a trochu komercie.
1: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
3: Presne tak. A poukážky v hodnote 150 eur do Coop Jednoty máme pre niekoho z vás, kto sa naučil nový text pesničky Tota Helpa.
0: Mhm.
3: A my budeme samozrejme chcieť počuť niečo, čo nám pripomína aj teda aj ten, tú verziu odsľuku, hej? Lebo to bude pre nás dôležité. A my už v tejto chvíli máme na linke Veroniku, ktorá ide zabojovať. Si tam?
4: Áno. Mm-hmm.
5: Teraz otázka na teba. Si sama v miestnosti?
4: Áno.
5: Len či sa nebudeš hanbiť spievať?
4: Ne, v žiadnom prípade.
0: Nie, sa nebudeš hanbiť.
4: Vlastne, ja som vlastne všetky dievčatá už odišli, takže ja som tu vlastne sama.
5: No výborne.
0: No, tak to je super.
5: Tak súkromný koncert.
0: No, Tota Helpa je skladba, ktorú Coop Jednota so Sľukom prerobili na tento týždeň a tvojou úlohou je nám ju tak trošku zreferovať, že ten text a hlavne melódiu.
4: Áno, áno.
5: Výborne, tak ty si pripravená.
0: No,
5: ešte nám povedz, že odkiaľ si verí?
4: Okolia Senice, z Koválova.
0: Ale teraz by sme ťa chceli spoznať cez spev Tota Helpa a Veronika. O 3, 2, 1, ideš.
4: Tota Helpa, Tota Helpa, to je pekné mesto. A v tej helpe kopo veľa je sto. Coop Jednota v kopci rovine, veď by sme tu doma, v meste dedine.
5: Akože, dajme si skúšku správnosti teda.
0: Jednak jednej podľa mňa.

0: Počkaj. Nepostupuješ. Ja keby som haber, tak ťa vyhodím. Ale si skvelá.
1: Akurát sme počúvali aj predtým s dievčatami predchádzajúce. Aha. A teda hovorím, že môj strach je katastrofálny, ale že by som sa nehambila, že by som do toho išla, lebo to za to stojí. Ja?
2: Si skvelá, klobúk dole, síce hviezdna rota z Lesenice, ale vôbec nevadí. Vôbec nevadí, lebo máš 150 eur na
1: tý. Tak to dále stojí.
2: Vidíš to, že to stalo za to.
0: Ty si úžasná. A ty si taký akože party girl, ja to už na tebe počujem však.
2: Počujem to aj ja, no.
1: Áno, áno. Mm-hmm. S našimi deti, s mojimi deťmi, mám mm-hmm. dve deti, chlapča a dceru. Mm-hmm. A obidvaja sú proste taký party a myslím, že to po mne úplne zvedie, lebo môj muž ten nemusí veľmi party, ale ja hej.
0: Tak si si spravila tak nových party
1: členov.
2: Mám pocit, že ty rada ľubíš spievať a bez ohľadu na to, či za to niečo dostaneš, alebo nie.
1: Presne tak, treba, do záhoria túto oso. Ďakujem, ahojte.
0: Ahoj, za málo.
2: Ja, Veronikine tak číslo si samozrejme ukladáme, lebo nikdy nevieš, no kedy več budeme potrebovať nejakú showgirl.
0: Presne tak, no ale počujete, súťaží sa u nás samozrejme v Eteri, ale aj na webe mysmetudoma.coop.sk a tam môžete byť samozrejme tiež zaradení do hry, ak si zaregistrujete svoj pokladničný bloček, ale čo chceme povedať, je to, že dnes ešte v rámci popoludnejšej show. Ja by som to ešte raz skúsil.
2: Sa ti to zapáčilo?
0: Mne sa to zapáčilo. No dobre, prosto ľudia vedia spievať.
2: Tak viete,
0: aj
2: čo?
0: Keď nevedia, tak sú odvážni aspoň.
2: Tak dnes po 16. si dáme druhé kolečko. Tak.
3: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
4: To bolo trochu komercie.
3: A teraz veľa hudby.

0: sme Matúš a Michaela a počúvate nás na Expresse ako popoludnejšiu show a máme pre vás iba tie najväčšie hity a z tých, ktoré prídu už tesne po správach, vyberám. Zopik a Fireboy, Nico Santos sa pridal, takisto skladba sa volá Buddy. Ponúkneme už o chvíľa.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
0: Majka Kašiarová na Majku, Serus Mají.
2: Ahoj.
0: Čo nás čaká v počasí?
2: Slnko aj oblaky, hovorím o dnešnom popoludní, k večeru sa ale obloha bude vyjasňovať, teploty 14 až 19 stupňov, do rána opäť hrozí mráz a to na strednom a východnom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa platia pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer celý Žilinský kraj a tiež okresy Prievidza a Levice. No a zajtra cez deň už bude o niečo krajšie počasie, bude jasná obloha, počas dňa však na nej pribudnú aj mraky a k večeru na západe čakáme dážď alebo prehánky. Teploty budú o niečo vyššie ako dnes, 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Celková zamestnanosť na Slovensku v prvom štvrťroku dosiahla vyše 2 milióny 400 tisíc osôb. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných medziročne klesol o 0,2%. Vyplýva to z údajov štatistického úradu. Pri západnom pobreží Nórska sa prevrátil rybársky čln, neprežili to traja ľudia. Bol medzi nimi aj slovenský občan, potvrdil to náš rezort diplomacie. Zvyšní dvaja boli českej národnosti. Donald Trump na svojej sociálnej sieti zverejnil obrázok mapy, na ktorej je Venezuela zobrazená ako súčasť Spojených štátov. Provokatívny príspevok zverejnil potom, ako dočasná venezuelská prezidentka vyhlásila, že jej krajina nikdy neuvažovala o tom, že by sa stala súčasťou USA. Kanada hlási pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta v hokeji vo Švajčiarsku veľkú posilu. Tým javorových listov posilní Sidney Crosby, pre ktorého to bude štvrtý šampionát. Kapitán Pittsburghu nazbieral v tejto sezóne zámorskej NHL 79 bodov.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musíme to obehať.
6: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 € a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.

0: výhradne nemeckej kvality. XXX Lutz, ten s tou červenou stoličkou.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
2: Investovanie nie je bez rizika.

0: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srť vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: 13.40 za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Botanickej do Mlynskej doliny. Staršie nehody dokumentujú v Prešove na začiatku Košickej v smere zo Švábskej a za Humenným v smere do Závadky. Tento úsek je neprejazdný, obidete to cez Kučín. V kolónach asi pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Skrížený kamión hlásite na Fačkové v smere do Nitrianskeho Pravna. Tento úsek je prejazdný len pre osobné autá. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňov v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, aj na Viedenskej pri Inchebe v smere na Krasovského. Ďalšie meranie hlásite na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, na výjazde z Novák do Prievidze pri čerpačke Slovnaft. Ďalej merajú v Banskej Bystrici Jakube v smere do centra, vo Zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny. V Ružomberku je radar na Bystrickej v smere do centra, v Námestove na hlavnom ťahu pred stavebninami v smere Zoravskej Jasenice. Merajú tiež v Ľuboticiach na začiatku Prešovskej v smere z Bardejovskej a v Bardejove na Slovenskej v smere na Krátky Rad. Pozor aj na tri hliadky, a to na D2 pri Kútoch v smere do Česka, v Bratislave na križovatke Mickievičova 29. augusta a v Košiciach na Štúrovej pri Steel Aréne v smere na Moldavsku. To je na teraz všetko, ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Rebecca, Ellie Goulding, Marshmallow a Save My Love, takto 13.50 v popoludnejšej show. Matúša Michaela, že máme krásnu stredu.
1: Už vám to niekto povedal dnes, že máte šancu vyhrať 7000 eur, no a ak áno, tak sa pýtate určite, že...
2: Bože, čo za to bude?
1: No, ale to musíte vedieť samozrejme vy. V prvom rade vy, lebo vy si idete vyhrať tie peniaze dnes u nás na Expresse.
0: Ty by si si čo kúpil?
1: Ja presne viem, lebo moja mladšia dcéra mi dnes volala, že v októbri je v Paríži svetový pohár krasokorčuliarov a že či by sme sa teda nešli pozrieť na toho malinina
0: ja
1: do Francúzska ako celá rodina. Ja že som iba preglgol, ja, že veď ty si to dovtedy hádam rozmyslíš,
0: milujem.
1: Čiže už by som mal investíciu letenky a lístky na malinina.
0: Bublina tvojich dcér je niečo, fantastická. Čo by som raz chcela navštíviť. Mm-hmm. Evidentne je tam veľmi pekne.
1: Je tam veľmi pekne, áno. Farebne.
0: Išla by som do Kvetoslavova na Langoše.
1: Na Langose? Ale čo by si išla? Na Langoše alebo na Langose?
0: Na Langose.
1: Ja by som tiež išla na Langose.
0: Na Langose a rovno 500 by som si zobrala.
1: Oh, a celú sedmičku by si im tam nechala?
0: Tak nie, stačí 1500.
1: Chápem. Každý máme nejakú svoju preferenciu, že kam by sme dali 7000 eur. Vy si ju môžete predstavovať teraz, ale ešte predtým, prosím, pošlite SMS, aby ste v tej hre vôbec medzi 15 a 16 dnes boli.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: My sme Matúša Michaela na Expresse v popoludnejšej show a rozhodli sme sa s Miškou, že v tej ďalšej polhodinke ideme roztopiť srdcia všetkým 25 až 30 ročným ženám, ktoré keď mali 13, počúvali Justina Biebera a túto skladbu.
1: Aj staršie ženy.
0: No tak ženám ideme roztopiť srdiečka. Už o chvíľu u nás popoludnejšie show.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
6: Rast našej ekonomiky v prvom štvrti roku neprekročil ani 1%. Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy oklamal pri pôžičke banku. Do rána bude mrazivo, zajtra jasno a 21 stupňov. Pri správach o 14. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Vláda ani po dnešnom rokovaní nepredstavila prorastové opatrenia. Minister Richard Takáč zo Smeru pritom ešte ráno tvrdil, že prvé by mali byť na stole. Rast našej ekonomiky zostáva naďalej utlmený. V prvom štvrť roku neprekročil ani 1%. Hrubý domáci produkt sa v porovnaní s posledným kvartálom vlanejška zvýšil o 0,2%. Vyplýva to z rýchleho odhadu rastu ekonomiky štatistického úradu. Rast HDP podporila najmä spotreba domácností aj príjmy zo zahraničného obchodu. Pokles ale zaznamenali investície. Slovensko stráca podľa sociológa dynamiku. Michal Vašečka v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že veľká časť populácie už neverí, že sa nám podarí dostať do pozície rozvinutej krajiny.
8: Tá krajina by v princípe mala mať naviac. Vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
6: Kauzu Langošov v Kvetoslavove, kde dostal malý podnikateľ pokutu 1500 eur pre chýbajúcu diakritiku na bločku, nám podľa Vašečku ukáže, že už aj morálni ľudia začnú podvádzať, lebo je toho na nich už veľa.
8: To je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
9: Áno.
8: Ja toto považujem v podstate za buzeráciu.
6: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy získal podvodom od banky pôžičky. Informoval o tom rakúsky denník Kronen Zeitung. Muž mal sfalšovať svoje doklady o príjmoch, aby v banke na Slovensku získal vysoké pôžičky. Za peniaze kúpil pozemok v Salzburgu. Slovák, ktorý dlhodobo žije v Rakúsku, je v súčasnosti vo väzbe. Polícia uňho našla veľké množstvo jedu na potkany. Všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že prepustenie z firmy HIP ho netrápilo, preto nemal dôvod sa pomstiť. V Česku aj na Slovensku našla polícia po dva poháre s výživou otrávené jedom na potkany. Rakúska polícia naďalej pátra po jednej možnej otrávenej detskej výžive. Extrémista Daniel Bombic čelí opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky Zuzany Kovačič-Hanzelovej. Informoval o tom portál Aktuality. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. Bombica medzičasom nepravoplatne odsúdili z viacerých extrémistických skutkov. Špecializovaný súd ho uznal vinným z extrémizmu v marci a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody na 3 roky s podmienečným odkladom na 4.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
6: Popoludnie s oblakmi aj slnkom, k večeru sa ale obloha bude vyjasnovať s teplotami 14 až 19 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku do rána opäť hrozí mráz. Výstrahy prvého stupňa sú vyhlásené pre celý Prešovský, Košický a Banskobystrický kraj, takmer pre celý Žilinský kraj a tiež okresy Prievidza a Levice. Zajtra cez deň už bude o niečo krajšie počasie. Bude jasná obloha počas dňa, na nej pribudnú aj mraky a k večeru na západe čakáme dážď alebo prehánky. Teploty cez deň 16 až 21 stupňov. Na a pod Tatrami okolo 14.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea, majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
9: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 14. zdravíme. Aj na slovenskej cesty nehoda je už odstránená za Humenným v smere do Závadky. Medzi tým pribudli 4 nové nehody, 3 z toho sú v Bratislave, a to na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Bajkalskej, v ľavom pruhu sa ťokli 4 autá, a ešte v Bratislave aj za Vajnorským nadjazdom v smere na obchvat na Križovatke, a nová nehoda je aj pred Michalom nad Žitavou v smere z Lučnice nad Žitavou. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Botanickej do Mlynskej doliny a v Prešove na začiatku Košickej v smere zo Švábskej. V kolónach asi pol hodinu stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Skrížený kamión hlásite na Fačkové v smere do Nitrianskeho Pravna. Úsek je prejazdný len pre osobné autá. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové smerom do Martina pre údržbu uzavretý. Mobilný radar pribudol medzi Sečovcami a Dargovom, jazdí tam šedé BMW. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na Viedenskej pri Inchebe v smere na Krasovského. Na výjazde z Novák do Prievidze pri Červačke Slovnaft. Na D1 merajú na dvoch miestach, a to pri východnej v smere do Hýb a za Spišským Podhradím v smere do Levoče, a v Ľuboticiach je radar na začiatku Prešovskej v smere z Bardejovskej. Na hliadky pozor v Bratislave na začiatku Mýtnej v smere z Račianskeho Mýta, aj na Vajnorskej pri DP Jurajov dvor v smere von z mesta, a ešte jedna je na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Podlondni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Áno, áno, aj takto stredu sme tu, 13. mája, tesne po 14. hlásime sa z Expressu.
10: A včera mi kamarátka píše, ja sa zblázním, toto pozerám sama, povedz mi, že si skontrolovala, či tam nemá v tom batohu nejaký preker, alebo čo, že ju nebude sledovať, že ju nechytí, čo? Ja sa zblázním.
0: O čom to rozprávaš?
10: Normálne baba, kamarátka, začala pozerať včera film Apex. Everybody got a target tonight.
0: Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Ešte ste ho nevideli? Nebláznite.
10: Minulý týždeň predstavovali. Je to jeden z najväčších hitov v raji. Aktuálne najpozeranejší film roku 2026.
0: Mm-hmm. A toto je aj soundtrack z neho, Chemical Brothers Go.
10: Áno, chce to odvahu pozrieť si ho. Možno aj keď ste jemne takáto akože jemnejšia povaha, tak určite to nepozerajte sami, a možno vy radi prekračujete svoju komfortnú zónu a radi riskujete a možno si preto trúfate vypočuť aj novú hitovú chuťovku.
0: Áno, už o malý moment, volá sa Gol, Gol, Gol a je inšpirovaná športom.
10: Áno, presne tak.
0: Evidentne, mám taký pocit, ale vypočujeme si ju v plnej dĺžke už o malý moment u nás na Expresse v Popo Show.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims a 14.17 vo vašej obľúbenej popoludnejšej show Matúža Michaela. Na Expresse si, ja myslím, neviete predstaviť v tomto období nič iné ako nás dvoch. Však je...
1: Haló?
0: Ale ja sa obávam, že v nejakom momente pôjdeme do úzadia, keď začne minimálne ten hokejový šampionát. No, kedy sa bude hrávať aj po obede, vieš? Mm-hmm.
1: No, ale nepôjdeme do úzadia.
0: Nie?
1: Z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že aj my budeme žiť tými majstrovstvami sveta. OK, to je prvá vec. Druhá vec, že pokiaľ sa bude hrať počas našej show, tak vždy to oslavujeme, tie naše góly.
0: To je pravda.
1: A na tie góly sme si dokonca, nie my dvaja, ale naši kolegovia pripravili aj hitovú chuťovku, pretože gól, to je to, čo chceme počuť aj počas zápasov, hej? A takto to nejako celé znie.
2: Vždy, keď hráme, každý Slovák to vie, aj ten najväčší hejter,

0: nová hitová chuťovka.
1: A nie len jeden, ja verím, že ich uvidíme viac. Už o pár dní, teda ano. Začíname a už sa máme na čo tešiť.
0: 100% veríme nášmu tímu a podporujeme ho aj takýmto spôsobom a toto je originále David Guetta, Teddy Swims a Toner a I. Gone, gone, gone.

0: My sme Matúš a Michaela, 14.26 aktuálne. Len pripomíname, že aj dnes medzi 15. a 16. sa hrá o 7000 eur. Heslo je Oplatí sa naladiť sa. Prvá informácia.
1: Druhá informácia, že Imagine Dragons sú presne tá kapela, ktorú si potrebujeme do pol hodiny zahrať.
0: 100%. U nás popoludnejšie show.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Tretia informácia praktického charakteru. Na toto sme si už zavolali do štúdia Majku Kašiarovú. Maji, ako to s nami vyzerá s počasím?
3: Celkom fajn.
1: Celkom fajn. Dobre, ďakujeme za túto predpoveď vyčerpávajúcu a môžeme ísť ďalej.
3: Naozaj to počasie je oproti včerajšku oveľa lepšie. Aj síce nejaký obláčik sa ukazuje na oblohe, ale prevažne svieti slnko. Teploty sú už momentálne nad 17 stupňami. No a niečo podobné nás čaká aj zajtra do rána, ale hrozí opäť mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. Platia pred ním výstrahy prvého stupňa. Zajtra cez deň, ako som už hovorila, bude ešte krajšie, jasno, počas dňa aj pribudnú mraky, a k večeru na západe čakáme dážď alebo prehánky. Teploty 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Pri budove bývalého internátu Hviezda, známej ako Kukurica, plánujú postaviť parkovací dom. Predpokladaná hodnota zákazky je 10,5 milióna eur bez DPH. Rezort obrany počíta s plochou 930 štvorcových metrov a s kapacitou 29 parkovacích miest. Zrušenie transakčnej dane podľa KDH nestačí, žiada preto okrem jej zrušenia aj zavedenie kompenzácií pre podniky. Navrhuje, aby vláda pripravila mechanizmus, ktorý by firmám umožnil započítať už zaplatenú transakčnú daň do budúcich daňových povinností. Bývalý námestník ruského ministerstva prírodných zdrojov je podozrivý zo sprenevery. Ruská polícia na ňoho vydala zatýkač. V apríli dobrovoľne odstúpil z funkcie a údajne ušiel do Spojených štátov. HC Slovan Bratislava sa dohodol na dvojročnej zmluve s následnou opciou s 21-ročným slovenským útočníkom Adamom Cedzom. Bývalý mládežnícky reprezentant prichádza k finalistovi tohto ročnej extraligy po hosťovaní v českom Frýdku Místku.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
6: Chcete mať domov ako zo škatunky? Zbierajte digitálne nálepky s každým tankovaním alebo nákupom do aplikácie Slovnaft Move a získajte prémiové produkty značky Kärcher na domáce upratovanie s výraznou zľavou. Pre žiarivo čistý domov. Viac na čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
10: Rejo.
11: Je tu Rejo.
12: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
13: rádia
14: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
12: Stiahni si aplikáciu Rejo
14: a začni počúvať.
13: Je to také jednoduché.
12: Najobľúbenejšie rádia,
14: tematické streamy
13: a najpočúvanejšie podcasty.
14: To všetko v jednej apke.
15: Stiahuj a počúvaj.
14: R-A-Y-O.
15: Rejo.
2: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Dopravný servis
10: a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: 14.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť začíname novou nehodou, tentoraz pred Haniskou v smere Ščane. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na troch miestach, a to na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu, na Prievozkej pred Miletičovou v smere z Bajkalskej v ľavom pruhu a do tretice za Vajnorským nadjazdom v smere na obchvat na Križovatke, a staršia nehoda je ešte aj pred Michalom na Žitavou v smere z Lučnice na Žitavou. V kolónach s 15 až 30 minútovým zdržaním rátajte na vjazde do Hlohovca z jednotky, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny čakáte asi pol hodinu a štvrť hodinu sa zdržíte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, aj tu treba rátať s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Mobilný radar jazdí medzi Sečovcami a Dargovom, je to šedé BMW. Stacionárne meranie prebieha na D1 pred Cencom v smere z Bratislavy, na výjazde znova do Prievidze pri čerpačke Slovnaft, vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne a na D1 na troch miestach, pri východnej v smere do Hýb, pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a za Spišským Podhradím v smere do Levoče. Pozor aj na štyri hliadky, a to v Bratislave na začiatku Mýtnej v smere z Račianskeho Mýta, aj na Vajnorskej pri DP Jurajov Dvor v smere von z mesta. Hliadka je aj na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. To je všetko. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: dopravný servis.
1: Veľký pozor na D2 pri Malackách v smere do Lozorna. Horí tam v pravom pruhu kamión. Pre istotu opakujem, pozor na horiaci kamión v pravom pruhu na D2 pri Malackách v smere do Lozorna.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Teenage Dirtbag, toto je Radio Express Matúša Michaela. Na Expresse pozdravujeme aj 10 minút pred 15.
1: A Praha má za sebou prvý karaoke pochod, dámy a páni.
0: Ale že aký? Že poriadne. Ak ste to nevideli, tak vám to trošku akože zrekapitulujem.
1: Presne,
0: no, čo
1: tak. Išlo o takú pouličnú hudobnú akciu, v rámci ktorej sa stretlo zo pár ľudí, povedzme, ja neviem, pár stoviek ľudí, možno aj tisícka, možno aj 2000.
0: No, nemáme
1: to
0: úplne
1: zrátať, hej, prvý Karlov most, a ľudia sa tak akože valili cez ten Karlák, cez polovicu Prahy a mali so sebou prenosný reproduktor a spievali spoločne z pesničky iba tak pre dobrú náladu.
0: Ale aké pesničky si vybrali? Lebo to je asi zásadné,
1: Išli ich ani staré dobré české šlágre.
0: Napríklad?

0: ale však ťa to strháva spoločne s nimi. To je brutálne. To je absolútne brutálne.
1: A to je nejaká iniciatíva, alebo len
0: víš,
1: tak sa vybrali
0: pre dobrú náladu? Že Game of Life sa volajú a je to taká nejaká akože... taká zážitková iniciatíva, ktorá robí rôzne takéto veci a prvýkrát teda mali takýto karaoke, ale predpokladajú, že urobia aj druhý.
1: A na Bratislavu sa nechystajú, alebo na Košice, alebo Zvolen, alebo Ľučenec.
0: No ale u nás by sa nehrala ona.
1: No tak jo, toto
0: nie. Ani Stín katedrál, ani Hrek Lásko Maja Stúňu, u nás vieš, čo by bolo.

0: Ja som tam, chcem tam ísť. Pridajte sa aj vy.
1: Toto chcete? Vážne?

0: O dve minútky máme 15, my sme Matúša Michaela, pozdravujeme z Rádia Express na celé Slovensko aj s Rihannou, tu bola u nás.
1: Sme hľadali lásku, hej.
0: A našli?
1: A po 15. budeme hľadať love.
0: Love.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival ultrazliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
8: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
7: Vysoké ceny palív vás už netrápia.

0: Prezidenti východného krídla NATO vyzvali na posilnenie protivzdušnej obrany. Žilinčanov vystrašil únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. Do rána mráz 21 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Lídri východného krídla NATO volajú po posilnení protivzdušnej obrany. Zhodli sa na tom na zasadnutí tzv. Bukureštskej deviatky v Rumunsku. Slovensko zastupoval prezident Peter Pellegrini, ktorý pre napäté vzťahy s USA vyzval na posilnenie európskeho piliera NATO. Podľa prezidenta však nie je dôležité iba zvyšovanie výdavkov na obranu, ale aj spôsob využitia týchto peňazí.
2: Je dôležité, aby sme vyhodnocovali nielen samotné percento výdajov na obranu, ale aj z čoho tie výdavky pozostávajú, aké percento z týchto zdrojov je používané na modernizáciu, nielen na samotné udržanie ozbrojených síl ako takých.
0: Rokovania sa zúčastnil aj generálny tajomník NATO Mark Rutte a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Práve skúsenosti z vojny na Ukrajine sú kľúčové pre obranu Európy pred raketami a dronmi. Do Národnej rady zamieril tretí pokus o úpravu pravidiel pre kajúcnikov. Novela z dielne ministra spravodlivosti za Smer Borisa Suska upravuje to, že o benefitoch pre spolupracujúcich obvinených rozhodovať bude až súd po podaní obžaloby. Doteraz boli na prokurátorovi ešte v prípravnom konaní. Advokát Igor Rybár tento bod považuje za správny. Problém vidí pri istote u kajúcnikov.
3: Reálne, ako keby ten spolupracujúci obvinený bude väčšej neistote ako doteraz. Za posledné 3 roky myslím, že to už je tretia právna úprava, pričom táto súčasná právna úprava upravuje tú, ktorú zavedla súčasná vláda roku 2024. Čiže z pohľadu právnej istoty, ako keby aj tých spolupracujúcich obvinených, je to veľmi ako zlé, že neviete, na čom ste, na čom budete.
0: Šéfka VIA Juris Katarína Batková upozorňuje, že úprava môže ovplyvniť aj živé kauzy.
4: Ak ale boli dané alebo slúbené benefity nejakému spolupracujúcemu obvinenému do účinnosti tej právnej normy, tak tieto by mu mali zostať zachované.
0: Téme sa venujeme v našom podcaste dopodrobna. Vypočuť si ho môžete v aplikácii Rejo alebo všade, kde počúvate podcasty. Poplach v Žiline z chladiaceho zariadenia unikla popoludní neznáma látka. Polícia preto evakuovala nákupné stredisko na sídlisku Vlčince. Informovala o tom na sociálnej sieti s tým, že v súčasnosti nehrozí ľuďom žiadne nebezpečenstvo. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finále 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Prvý zápas naši hokejisti odohrajú na šampionáte v sobotu 16. mája o 12:20 proti Norsku.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
0: Do rána hrozí opäť mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. Platia pred ním výstrahy prvého stupňa. Zajtra cez deň už bude o niečo krajšie počasie, s jasnou oblohou počas dňa ale začnú pribúdať mraky a k večeru na západe čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14.
5: Predpoveď počasia vám prináša Midea. Majster sveta v klimatizáciách. Šetrite energiu, zbierajte zážitky. skmidea.sk.
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
6: Na cestách sa vám zídu double nervy, ale doma si doprajte double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Veľký pozor na D2 pred Malackami v smere Skútov. Horí tam v pravom pruhu kamión, tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. Pribudli aj 3 nové nehody na vjazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom, v Rakovej v smere do Čadce, kde sa na moste zrazilo osobné auto s policajným, a do Tretice za Spišským Podhradím v smere do Nemešian pri Sivej Brade. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na prievozkej pred Miletičovou v smere z Bajkalskej v ľavom pruhu a pred Haniskou v smere z Čania. Ukrajine. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút, pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny a na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina si takisto počkáte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, treba tu rátať takisto s kolónami. Pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Mobilný radar pribudol v Bratislave Rači, kde po hlavných ťahoch jazdí čierny Golf kombi. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na ceste na Senec pri Tesku v smere do centra, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, vo Vyšnom Kubíne merajú obojsmerne, na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby a na hliadky pozor v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú, na výjazde z Pezinka na Pezinskú Babu a v Bohúňove v smere do Plešivca. V tejto chvíli je to všetko. Z Rádia Express vám želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Po dlhom dni na cestách je ideálny čas na double porciu zábavy. Tento dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
7: Ahojte, aj takto v stredu popoludní sme stále spolu s vami. My sme Matúš a Michaela.
8: A poznáte to možno aj vo vašom prostredí, alebo jednoducho v situáciách, v ktorých sa nachádzate, sú ľudia, ktorí sa rozchádzajú, lebo ja neviem, povedia. A viete, ja som dostala taký akože pocit, že žijem jeho život, nie je vlastný život. Alebo neveríte na kompromisy, že ten vzťah by nemal byť len o kompromisoch.
7: No, hej? V mojom prostredí sa toto vôbec nedeje.
8: Hranice, svoje hranice a takéto vieš veci. A potom príde nová štúdia, ktorá hovorí, že množstvo majiteľov psov je ochotných prispôsobiť svoj život potrebám svojho psa alebo mačky od bývania až po prácu a jeho potreby idú na druhé miesto, lebo pes a mačka je na prvom.
7: Počkaj to, ale toto je veľká pravda. Teraz stretávame nášho kolegu Shortyho, ktorý má takého malého huňatého psa a ten chlapec chodí po parkovisku a venčí ho na parkovisku, aby, lebo ten pes ešte nemôže ísť do trávy, lebo nejaké očkovania mu chýbajú alebo niečo také a ja, že what the f... Vieš?
8: No.
7: Takže je to
8: čím
7: pravda.
8: Čím to je, že proste ten život vieme prispôsobiť psom a mačkám, ale partnerom,
7: ale človeku,
8: ani za nič.
7: Veľmi ťažko.
8: Ani za nič. Ako to máte vy, aj to nám môžete dať vedieť na 905 612 612, čo ochotní ste urobiť pre svojho psa alebo mačku.
7: Alebo vtáka napríklad.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Je mi ľúto.
2: Na čo si prosím ťa čakal? Ahoj, tu je Andrej Byčan, Miša Vrabová. Živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. My sme počuli, že si zdvihol telefón a bol si ticho. A bol si ticho, až kým sa ti neminula časomiera.
0: Ježišmarja.
2: Čo sa, prečo si nič nepovedal, keď si zdvihol ten telefón?
0: Pozeral som sa na telefón, kto volá a ten čas sa minul.
3: Nie, to bolo všetko v poriadku. A zdvihol si totiž včas, ale bohužiaľ potom tam bolo také, že zaváhanie.
2: A to zaváhanie.
0: To je také oneskorenie, vieš, ja mám aj rádio pustené.
3: No, ale tam... Počkaj, máme spojenie? Máme spojenie? Môžem to povedať? No.

0: Prečo si nič nepovedal, keď si zdvihol ten telefón?
1: Pozeral som sa na telefón, kto volá, a ten čas sa minul.
2: Nie, to bolo všetko v poriadku. A zdvihol si totiž včas, ale bohužiaľ potom tam bolo také, že zaváhanie.
0: A to zaváhanie?
1: To je také oneskorenie, vieš, ja mám aj rádio pustené.
2: Ty si zakontroloval, že...
0: No, ale tam...
2: Počkaj, no. máme spojenie, môžem máme. To povedať? No. A toto práve...
1: Dobre, ale ja som... Počúvať, že to môžeme zopakovať. Ja
2: dobre. Polož telefón a zavoláme ti znova, dobre?
1: Dobre, som pripravený.
0: Dobrý pokus, ceníme.
2: Ja? Nevzdávajte sa, priateľe. Hľadajte vždy druhú, tretiu, štvrtú, 87.
0: Keď vás vyhodia dverami, vráťte sa oknom.
2: Šancu, aj cez komín sa dá, presne tak. No, a s kým sa rozprávame? Už teda máme dobrú náladu.
1: Pavel.
2: Odkiaľ? Si?
1: Hamuliakovo.
0: To je tuto kúsok, aha.
2: To máme.
1: Klose.
2: No tak...
0: Páliko, no mrzí nás to veľmi. Dnes to nebude za 7 tisíc, ale...
2: ale za 700.
0: Ale za 700 garantovaných, dobre?
2: No, 700 eur, to sa dá vyraziť.
1: Ďakujem pekne.
0: Ale evidentne tebe to na nálade neubralo, aha.
2: No tak čo má už robiť?
1: Nie, skočím z okna.
2: Hej, na ktorom ste poschodí?
1: No však na prízem.
2: No, tak ves.
1: Rovno na terasu by som vyšiel na terasu.
0: Rovno si tam daj kávu, predýchaj.
2: Mali by sme titulku. Hej, nevyhral, oplatí sa na ladice, vyskočil z okna. Chvála Bohu, bolo to prízemie.
1: Toto mi robíte.
0: Pali, prosím ťa, netreba počúvať rádio do budúcnosti, dobre, keď teda ešte to skúsiš s nami.
2: To si hovor, keď budeš v konkurenčnom rádiu. Rádio, milí ľudia, treba počúvať.
0: Ale ty, ak ma necháš dohovoriť... Ďakujem veľmi pekne.
2: Toto je tak, akože dám čiarku za každou prvou
0: vetou. Treba počúvať, keď si máš vybrať medzi rádiom a svojim vlastným telefónom.
2: Tak si vyber rádio. Ale
0: ja
2: všetko urob rýchlejšie. Rádio treba počúvať.
0: Ale vynikajúco sme sa pali zabavili. Tak sa tešíme na teba opäť na budúce. No možno, že hneď aj zajtra.
1: Volajte zajtra, budem pripravať.
2: Dobre, dohodnuté. Zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, čau.
1: Ahojte.
0: Jaj Bože. Nie, naozaj, akože je tam delay nejaké 3-4 sekundy a to vás naozaj môže stať akože zajtra už dvojnásobné peniaze, hej?
2: Dá sa povedať, že bez toho uvedomovacieho oného, keď zvihnete telefón, nerobte, že je tam niekto na druhej strane, nepočúvajte, čo sa deje na druhej strane. Rovno keď zvihnete telefón, rovno musíte povedať heslo oplatí sa naladiť sa. Ak to poviete zajtra do 10 sekúnd, vyhráte neuveriteľných 14 tisíc eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ja mám trojky zuby, také špicaté. Neviem, či si to všimla niekedy. Presne tak. Čiže ja sa vlastne úplne vidím v tomto songu. Tame Impala, Jenny, Dracula.
1: Ale vieš, že Dracula bol úplne normálny človek?
0: Bol, ale akurát cúcal z ľudí krv.
1: Vôbec necúcal, to je fiktívne.
0: Jasne.
1: Ale Dracula v skutočnosti existoval akože postava Draculu.
0: No to viem však.
1: História pozná.
0: Áno, áno, áno.
1: Ale necúcal z ľudí krv.
0: Mhm, dobre. Popoludnejšie show Matúša Michaela na Expresse, aj Joe End of Beginning už o chvíľku, ale Michaela to googli, takže chcem vedieť záver.
1: Nehooglíme, sa prihlasujem. Aha, do okay.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
0: A veľmi cením, že o pol štvrtej sa prihlasuješ do počítača, keďže o jednej sme začali vysielať.
1: Tak prišiel čas, vidíš. No,
0: dobre, dobre, teší sa. Lepšie je neskôr ako nikdy, ako sa hovorí.
1: Majka, tam už má počítač, je horí od 11.
3: No, už nestíha ten počítač.
1: Už nestíha.
3: No, potrebuje oddych.
1: Ako to s nami vyzerá, lebo to počasie sa mi moc nemľúbi.
0: Nemľúbi.
1: Nemľúbi sa.
3: Ale nebude to vôbec také hrozné. Akurát tak do rána opäť hrozí mráz, a to na strednom a východnom Slovensku, platia pred ním výstrahy prvého stupňa. Zajtra cez deň ale už bude o niečo krajšie počasie, aj teplejšie. Miška, informácia pre teba. Bude jasná obloha počas dňa, ale začnú pribúdať mraky a k večeru na západe môže aj sprchnúť. Teploty vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Rast našej ekonomiky bude podľa analytikov utlmený celý tento rok. Brzdiť ho bude najmä domáca fiškálna konsolidácia, ktorá sa tento rok tvrdo dotkne najmä domácnosti a ich spotreby. Ekonomický rast v Európe spomalí podľa analytikov konflikt na Blízkom východe. Opozícia chce zaviesť jasné pravidlá pre poplatky v zdravotníctve. Má ich priniesť novela zákona, ktorú trojica poslancov Stachura, Majersky a Vašečka predložili do parlamentu. Novela má presne určiť, za čo pacient platiť nemá. Rusi opäť útočili cez deň na Ukrajinu, ich útoky neprežili traja ľudia, zranených je najmenej 12 osôb. Obyvatelia Kieva počas leteckého poplachu hľadali útočisko na staniciach metra. Poľská tenistka Iga Świąteková sa suverénne prebojovala do semifinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo štvrťfinále zdolala v pozícii nasadenej štvorky Peťku Pavúka, Američanku Jessiku Pegulovú 6-1 a 6-2.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garníže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
10: Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.
11: Dopravný servis Rádia Express.
3: 15.30 a 3 nové nehody za volanty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody hlásite v Bratislave na dvoch miestach, na križovatke 29. augusta Karadžičova aj na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec, tu rátajte aj so zdržaním, a nehoda pribudla aj v Podolinci v smere do Nižných Ružbách. Staršie stále dokumentujú na vjazde do Galanty z Kráľovej nad Váhom, v Rakovej v smere do Čadce na Moste, za Spišským Podhradím v smere do Nemešian pri Sivej Brade a pred Haniskou v smere Ščane. Takisto čakáte na troch miestach v kolónach, a to na vjazde do Hlohovca z D1 a 20 minút, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny čakáte 3 čtvrte hodinu a na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina sa zdržíte 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, aj tu treba rátať s kolónami. Na D2 pred Malackami v smere Skútov je odstavený kamión po požiari, tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste, a na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Mobilné radary ste videli v Bratislave Rači, kde po hlavných ťahoch jazdí čierny Golf kombi, a medzi Michalovcami a Strážským ste videli tmavosivé BMW. A ešte pozor na dva stacionárne radary. Jeden meria v Bratislave na začiatku Rožňavskej v smere z cesty na Senec a ďalší je v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Dopravný servis a občerstvenie pre vaše cesty vám prináša Shell Café.

0: Fire u nás na Expresse, takto 15.48 v popoludnejšej show. Matúš a Michaela.
1: Ahojte. Keď vám povieme, že keby ste mysleli na jedno číslo od 1 do 10, hej, tak aké číslo vám vyjde? Tebe aké vyšlo, Miši?
0: Čo?
1: Aké číslo ti vyjde, keď ti poviem, že myslí na jedno hociktoré číslo v rozmedzi od 1 do 10?
0: 9.
1: Máš nejaké číslo?
0: 9.
1: 9, dobre. Vy máte nejaké? 905, 612, 612. Môžete rýchlo napísať. Lebo vedci zistili, alebo teda vypočítali nejakým záhadným spôsobom, že najčastejšie, keď sa túto otázku spýtaš ľudí, tak odpovedia číslo 7. A 7 je vlastne náhodné číslo, ktoré ľudia si tipnú, ale je najpoužívanejšie. A nikto nevie prečo. Oni to skúmali, že vlastne, že prečo, ale vlastne nikto nevie. Okay. Ale 7 je vlastne to číslo, ktoré je najčastejšie používané ako náhodné číslo.
0: Ako najčastejší PIN kód 1111 alebo 0000.
1: Presne tak. Áno, áno. Takže ak sa vás niekto niekedy teda v budúcnosti spýta, že povedzte mi číslo od 1 do 10, tak s veľkou pravdepodobnosťou bude vedieť, že poviete 7, ale po tomto vstupe už si to premyslíte a už to nebude 7.
0: Ja len rozmýšľam, že asi nezapadám, že som povedala rovno 9. Moje obľúbené číslo.
1: To nevadí.
0: Vieš, že či do toho brali preferenciu aj nejakého emocionálneho rozpoloženia ľudí, ktorí dajú veľakrát na to, čo majú radi. Čiže dajú svoje obľúbené číslo.
1: To je v pohode, už chodia WhatsAppy. Alebo presne na 7 som myslela.
0: Ale klame.
1: Pozri sa.
0: Vážne?
1: Euka nám napísala práve teraz.
0: Milujem tieto sociologické
1: prieskumy. Vieš, že akože nič nehovorí.
0: Skúšaš na tých nejakých poslucháčov, jak na nejakých zajačíkoch.
1: No veď, ale ja som len chcel vedieť, že či si myslia aj oni to, tú 7, lebo je to najčastejšie náhodne používané číslo. No, tak len aby ste vedeli. 7 rokov v Debete, 7 rokov v Tibete, 7 trpazlíkov, vieš, a všetky tieto 7. Bola to náhoda? Alebo nebola to náhoda? To už sa nedozvieme. Ale ste múdrejší.

0: O malý moment bude 4 hodiny, alebo budú 4 hodiny. My sme Matúša Michaela na Expresse. Shakira je pripravená. A Shakiru budeme počuť samozrejme tesne po správach. Dovtedy samozrejme ešte Palka Vrbičana sme vyslali do Švajčiarska a stále sa nedostal na ten štádion. Ešte stále hľadá, že kde sa hrá ten hokej.
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štádion? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Expresse už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Expresse.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Skupina Alphaville odohrá exkluzívny koncert na Bratislavskom hrade 19. júna 2026. Svetové hity ako Sounds Like a Melody, Big in Japan či Forever Young si budete môcť zaspievať v nádhernom prostredí Bratislavského hradu. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Alphaville 19. júna 2026 na Bratislavskom hrade.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
9: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
8: Odkúpne v Citroene vás neminie.
10: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Vláda dnes nepredstavila ani časť prorastových opatrení. WHO upokojuje, pre hantavírus nehrozí svetu nová epidémia. Do rána bude mráz, zajtra jasno a 21 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Rast našej ekonomiky zostáva naďalej utlmený. V prvom štvrťroku neprekročil podľa štatistického úradu ani 1%. Vláda nakoniec návrhy na naštartovanie našej ekonomiky neprebrala. Viac informácií má Martina Pastorová.
13: Ešte pred zasadnutím panovali v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať. Opozícii sa nepáči, že na prorastové opatrenia čakáme pridlho. Predseda SAS Branislav Grilling kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo.
14: Ale keď sa niečo týka ľudí, keď sa niečo týka daňovo-odvodového zaťaženia, podpory podnikateľov alebo podpory každého jedného pracujúceho občana tu na Slovensku, každej jednej firme, na tom sa nevedia dohodnúť vôbec a opäť dnes nič neprijali.
13: SNS či minister Huliak odmietajú siahať aj na rekreačné poukazy. Koaličná rada opatrenia prerokuje zajtra. Téme sa viac budeme venovať aj vo veľkých správach o 17.
11: Kauzu svojej mami nekomunikuje Michal Šimečka podľa sociológa dobre. Michal Vašečka v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že progresívne Slovensko by sa malo zastaviť a začať od znova.
15: Pôvodne toto vôbec nebola kauza Michala Šimečku. Neexistuje nič ako dedičný hriech. On nemôže byť zodpovedný za svojich dospelých rodičov.
16: Jasné.
15: Toto
16: jasné.
15: Sa dá podpísať, tomu to rozumie predsa každý. Teraz už, bohužiaľ, na rozdiel od minulosti sa nedá obhájiť, že by to nebola kauza PS.
11: Z kauzy očistec sú už ľudia podľa Vašečku unavení a nie sú v nej zorientovaní.
15: Už je toho veľa. Počúvať o problémoch, kde sa musíte zorientovať v tom, čo robia vyšetrovatelia, čo robí prokuratúra, čo robí polícia. Toto v jednej chvíli mnohých ľudí naplní obavou, že tu sa hrajú nejaké hry. Je to obťažujúce. Toto koniec koncov môže byť aj cieľom neustáleho odvolávania, odročovania.
11: Proces v kauze očistec, kde sú pre podozrenia zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa, obžalovaný aj Tibor Gašpar, Dušan Kováčik či Norbert Bodor, má pokračovať v júni. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Poľskí vodiči budú tankovať lacnejšie až do konca mája. Tamojšia vláda predĺžila zastropovanie cien palív, pričom o ďalšom postupe rozhodne neskôr. Súčasné nariadenia znižujú DPH na pohonné látky z 23 na 8% a zároveň znižujú aj spotrebnú daň. Dnes tankujú Poliaci benzín maximálne za euro 48 a naftu za euro 61 centov. Experti pátrajú v Argentíne po pôvode hantavírusu, ktorý zasiahol výletnú loď. Ako prvý sa zrejme infikoval holandský manželský pár, ktorý na vírus minulý mesiac zomrel a predtým precestoval viacero krajín Južnej Ameriky. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje, že hantavírus nie je ľahko prenosný. Nejde o nový vírus a svetu nehrozí ďalšia pandémia. Do rána hrozí opäť mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. Zajtra cez deň už bude o niečo krajšie počasie, jasnejšie. Počas dňa ale začnú pribúdať mraky a k večeru na západe čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 16. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Za poslednú polhodinu pribudlo až 6 nových nehôd. Polovica z toho je v Bratislave. Jedna na Karloveskej pri obratisku električiek v smere do Dúbravky, kde sa v neprehľadnej zákrute zrazili dve osobné autá. Ďalšia je na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie aj na výjazde z Prístavnej na obchvat. Nehoda sa stala aj na výjazde z R7 do Šamorína pri výjazde sever v smere z Bratislavy, v Žiline na Košickej v smere von z mesta a na výjazde na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach, a to na križovatke 29. augusta Karadžičova a na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec. Tu rátajte aj so zdržaním. V kolónach čakáte aj na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi 3/4 hodinu a pol hodinu si počkáte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. V Bratislave pracujú cestári na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D2 pred Malackami v smere z Kútov je naďalej odstavený kamión po požiari. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste a na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Ešte pozor na dva radary, jeden meria vo Veľkej Čiernej obojsmerne a ďalší na výjazde z Uhorskej vsi na D1 takisto obojsmerne. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 16.05, posledná hodinka popoludnejšej show. Matúš, Michaela, pozdravujeme a veríme, že už sa pomaly, ale isto chystáte domov.
1: Ale ešte úplne pomaly, lebo máme pre vás samozrejme ešte jeden darček. My sme totiž to už hovorili, že ešte stále je tu 150 eurová poukážka na nákup potravín a ja neodídem, Michaela, skôr ako niekomu neodozdáme.
0: Je to tak, si znova zahráme ešte na sklonku dňa.
1: Dobre, tešíme sa na to. Už o tri pesničky spoznáme možno niekoho z vás, ktorí ste sa prihlásili do našej súťaže.

0: Matúš, Šťukaj, Rejo. Nový DJ u nás na Expresse, to som ja. BB Rexa, Fatals a New Religion. Jojo, tešíme sa, vajbujeme si, máme radosť.
1: Presne tak a ideme odovzdať poslednú poukážku na nákup potravín pre tento deň.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
1: Tento týždeň sa hráme s textovo upravenou skladbou Tota Helpa od Sľuku aj vďaka tomu, že Coop Jednota oslavuje už 150 rokov a vy máte preto aj taký akože dôvod na to ísť, to osláviť.
0: Ktorá potravina vydrží 150 rokov?
1: Jaká konzerva.
0: Chápem. Gratulujeme a gratulujeme zároveň vám, ktorí ste sa zapojili cez náš web, aby ste si zahrali o takúto poukážku. Alenka je tá vyvolená.
1: Alenka, tak 150 eurová poukážka je nachystaná a pôjde tebe, pokiaľ si ju vyspievaš.
0: Uh-huh. No, uh-huh. A tento týždeň spievame Tota Helpa, ale teda v tej úprave od Sľuku. Si si to pozrela, predpokladáme.
4: Hej, hej, mám to, mám to, jasné. Hej.
0: A už si spievala niekedy takto do éteru, alebo dnes to bude poprvýkrát?
4: Ešte nie. Aha. A tam bolo, že môžem aj recitovať.
0: Nie, nie, ako recitácia. Nepodliezajme laťku, vieš.
1: No, veď toto. Pre koľko najviac ľudí si spievala?
4: Možno ako dieťa niekde na vystúpenie, ale to už si ani nepamätám.
1: Takých 100-200 ľudí,
4: nie? Spevák, nie, nie. Hej. Možno keď je rodina oslava a sú 2 promile, tak vtedy.
0: Rozumiem.
1: Takže pred polmiliónovým poslucháckým publikom si ešte nemala šancu spievať?
4: To je premiéra, áno to.
1: Urobme to pompezne. Alenka, toto je tvoj priestor a my ťa odštartujeme. 3, 2, 1, ideš.
4: Toto.

0: to. Kolobiednota v kopci rovine, veď my sme tu doma v meste dedine.
1: Akože halo, halo, halo, dajme si skúšku správnosti.

0: Ty, ale toto bol najlepší dnešný výkon, podľa
1: mňa. Krásne, a ty si si to dala do duru z toho molu, ako to urobil sľuk. Ja? To je fantastické.
0: Teraz neviem, čo hovoríš, ale dobre.
2: No, ani, ani ja som nerozumela reči tvojho kmeňa, ale to nevadí.
1: Že to máš v tej pozitívnej rovine.
0: Áno, že si to zaspievala tak, ako by to malo byť.
1: S pozitívnou melódiou, tak ako to poznáme.
0: Alenka, 150 eurová poukážka na nákup potravín.
2: No veľmi, veľmi sa teším a ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám.
0: A čo pôjdeš kúpiť? Čo, bude to šunčička nejaká?
1: Prosečko?
0: Alebo prosečko, aby bola odvaha na spievanie.
2: No presne, teraz je v akcii Huberdelu.
0: Máš to zmáknuté, hej.
1: Tak na zdravíčko, pozdravujeme ťa, Alenka.
2: Ďakujem veľmi pekne, ešte raz pozdravujem, do počutia.
0: Ahoj, Alenka naslinila prsta, už bola na aktuálnom letáku pre tento týždeň v Kobiednote a hneď vedela, že aké sú zľavy.
1: Tešíme sa, lebo aj zajtra si zahráme, ale o tie poukážky sa hrá nielen u nás v Eteri Radio Express, ale aj na webe. Stačí urobiť nákup aspoň za 25 eur, zaregistrovať pokladničný doklad na webe mysmetudoma.coop.sk a bude zaradený do hry a každý deň je pritom v hre až 25 nákupných poukážok.
0: Držíme
1: v hodnote 150 eur.
0: Palce.
3: Túto súťaž o poukážky na nákup v hodnote 150 eur vám prináša Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny už 150 rokov.
4: To bolo trochu komercie
3: a teraz veľa hudby.

0: Prišli sme na to, u nás popoludnejšie show Matúša Michaela, že ktorá potravina vydrží aj 150 rokov. Majka, ty by si vedela?
1: Typujem med.
2: Čaute, ja iba, že potravina, ktorá vydrží aj 150 rokov, je med. Pravý, poctivý med. Majte sa.
0: Vyhrávaš 7 decák kvalitného medu.
1: Daj sem s nimi.
0: Od Veroniky, ktorá povedala túto informáciu.
1: Ano.
0: Tak Veronika ju bude musieť poslať. To je ale teda tú
1: fľašu. Vrutocká 48, poprosím.
0: Tak, ďakujeme veľmi pekne, ale tak sme sa len zamysleli a Veronika nám hneď povedala, že keď je dobre uskladnený a že môže vlastne vydržať aj večne, pretože má na to podmienky. Poďme na počasie, ktoré nám nevydrží večne, lebo mení sa stále.
1: Áno, mení, ale ten mraz sa nejako nechce odísť od nás. Do rána opäť hrozí, že bude mrazivo, a to na strednom a východnom Slovensku. Platia pred ním opäť výstrahy prvého stupňa. Zajtra cez deň už ale bude o niečo krajšie počasie, bude jasná obloha, cez deň ale budú pribúdať mraky a k večeru na západe čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty budú ale o niečo vyššie ako dnes, a to 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 14. Až do odvolania sú uzatvorené všetky hraničné priechody s Ukrajinou, informuje o tom finančná správa. Deje sa tak podľa nej z bezpečnostných dôvodov, bližšie detaily zatiaľ neposkytla. Vláda dnes nakoniec nepredstavila návrhy na naštartovanie našej ekonomiky. Ešte pred jej zasadnutím boli v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať, aby slovenská ekonomika začala opätovne rásť. Opozícia kritizuje, že na prorastové opatrenia čakáme pridlho. Poľsko uvažuje o zvýšení minimálnej mzdy. Rokovania o jej výške pre budúci rok sa začnú zajtra, pričom východisková suma predstavuje v prepočte 1143 eur v hrubom. Ak sa sociálni partneri nedohodnú, konečné rozhodnutie príjme do polovice septembra vláda. Britská princezná Catherine pricestovala do Talianska. Je to jej prvá oficiálna zahraničná cesta od 2024, kedy jej diagnostikovali rakovinu. Na úvod dvojdňovej návštevy sa zastavila v meste Reggio Emilia, aby podporila svoju kampaň pre vzdelávanie v ranom detstve. Privítali ju stovky ľudí.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, salátik, uhorku a hotovo.
11: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: 16.31, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Momentálne dokumentujú nehody až na 7 miestach, v Bratislave na 3, na Karloveskej pri obratisku električiek v smere do Dúbravky, na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie a v Bratislave ešte aj na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec, tu však treba rátať aj so zdržaním. Staršie nehody ešte dokumentujú aj v Rakovej v smere do Čadce na moste, v Žiline na Košickej v smere von z mesta, na výjazde na D1 z Liptovského Mikuláša v smere do Liptovského Hrádku a ešte aj za Spišským Podhradím v smere do Nemešian pri Sivej Brade. V kolónach čakáte na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a 20-minútové zdržanie hlásite aj na výjazde do Koštian nad Turcom v smere z Martina. Skrížený kamión hlásite na Fačkove v smere do Nitrianského Pravna, tento úsek je prejazdný iba pre osobné autá. Cestári stále pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, treba tu rátať s rozsiahlymi kolónami. Na D2 pred Malackami v smere z Kútov je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s kolónami. A pripomíname, že na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Ešte pozor na dva radary, tie merajú vo Veľkej Čiernej obojsmerne a na výjazde z Uhorskej Vsi na D1 takisto obojsmerne. To je všetko, vy však naďalej môžete svoje postrehy z ciest volať na bezplatné číslo nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Toto je novinka od nás pre vás, Myself, Desmond a Kali.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Tesne po popoludnejšej show s Matúšom a Michalou budete počuť aj našich kolegov, napríklad Majku, ktorá nám povie o tom, že čo bude vo veľkých správach.
2: Rusi zasiahli Užhorod len 4 km od slovenských hraníc. Až do odvolania sú preto všetky hraničné priechody s Ukrajinou uzavreté.
3: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
2: Vláda nakoniec prorastové opatrenia dnes nepredstavila. Opozícia kritizuje, že na ne čakáme už prídlho.
4: My vám povieme, čo sa deje. Sa tam žerú medzi sebou ako psi.
2: Podrobnosti si ako vždy vypočujete v našich veľkých správach už o 17.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Carpenter Espresso ako posledný song dnešnej popoludnejšej show. Matúš a Michaela, sme tu s vami od 13. Budeme mať 17. teda čas ísť domov. Verím, že aj vy sa v tejto chvíli možno pohybujete tým správnym smerom z ofisu rovnou čiarou. Možno niekam na pivečko, možno niekam domov konečne vyložiť nohy a nič nerobiť. Tak vás pozdravujeme, ale aj všetkých tých, ktorí musíte ešte čo to chvíľu ešte vydržať v tej práci, tak verím, že aj z Rádiom Express o malý moment aj veľké správy a po 17. už moji kolegovia, ja sa na vás teším opäť zajtra, papá.
1: Matúš a Michaela. Rádio Express.
2: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
3: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
2: Odkúpne v Citroene vás neminie.
4: Preč z DPH, preč z DPH!
5: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
6: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
8: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
9: Na prorastové opatrenia podľa opozície čakáme pridlho kritizuje, že vláda dnes nepredstavila návrhy na naštartovanie ekonomiky.
10: Dnes z vlády zduchli ako gafor, nikto nedal žiadne tlačové vyhlásenie, nikto na Slovensku teda nevie, čo sa deje.
9: Rusi útočili iba 4 kilometre od našich hraníc. Hraničné priechody s Ukrajinou sú až do odvolania uzavreté. Do rána bude na niektorých miestach opäť mrazivo, zajtra cez deň jasno a 21 stupňov. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Na vláde nakoniec chýbali návrhy na naštartovanie našej ekonomiky a ministri sa po rokovaní pri novinároch nepristavili. Ešte pred zasadnutím vládli v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať, aby slovenská ekonomika začala opätovne rásť. Opozícia kritizuje, že na prorastové opatrenia čakáme pridlho.
12: Rast našej ekonomiky zostáva aj naďalej utlmený. V prvom štvrť roku neprekročil podľa štatistického úradu ani 1% a rast HDP podporila najmä spotreba domácností aj príjmy zo zahraničného obchodu. Národná banka upozorňuje, že nálady spotrebiteľov aj maloobchodníkov sú momentálne výrazne pesimistické. Neistotu stále prináša konflikt na Blízkom východe a drahé pohonné látky. Podľa poslanca Juliusa Jakaba z Hnutia Slovensko vláda už mesiace hovorí o prorastových opatreniach a my stále nevieme, ako sa chce vysporiadať so stagnujúcou ekonomikou.
10: My tu už 25. krát počúvame o tom, že idú predstaviť prorastové opatrenia a dnes z vlády zduchli ako gafor, nikto nedal žiadne tlačové vyhlásenie, nikto na Slovensku teda nevie, čo sa deje. Ale my vám povieme, čo sa deje, sa tam žerú medzi sebou ako psi, je tam totálny chaos, pretože sa nevedia dohodnúť na prorastových opatreniach.
12: Predseda SAS Branislav Gröling kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo.
13: Ale keď sa niečo týka ľudí, keď sa niečo týka daňovo-odvodového zaťaženia, podpory podnikateľov alebo podpory každého jedného pracujúceho občana tu na Slovensku, každej jednej firme, na tom sa nevedia dohodnúť vôbec a opäť dnes nič neprijali.
12: Súčasťou prorastových opatrení, ktoré pripravil rezort hospodárstva, by malo byť aj rušenie transakčnej dane či rekreačných a športových poukazov. Šéf SNS Andrej Danko koaličným partnerom odkázal, že na jeho poukazy sa nesiaha.
14: Pre mňa rekreačné a športové poukazy sú hranicou, pretože ťažko sa rodili, ľuďom pomáhajú a musím v mene Slovenskej národnej strany povedať aj verejné nie.
12: S ukončením vyplácania rekreačných a športových poukazov nesúhlasí ani minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Presadzuje svoj návrh reformy výberu DPH, ktorý ale naráža na pravidlá Európskej únie.
15: Prináša tomuto štátu miliardu, pretože to je zhruba cena podvodu, ktorá sa tu deje na občanov Slovenskej republiky pre každú rodinu. Ročne to robí 660 eur.
12: Minister školstva za hlas Tomáš Drucker očakával, že sa koalícia dohodne na rušení transakčnej dane. S tým ale nesúhlasí minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru, ktorý žiada, aby kolegovia niekde našli pol miliardy eur. Na 13. dôchodky, ktoré stoja takmer miliardu, koalícia siahať nechce. Minister pôdohospodárstva za Smer Richard Takáč ešte pred rokovaním vlády tvrdil, že na nej prerokujú 90 prorastových zmien, ktoré sa ale nakoniec neobjavili ani v programe.
16: Na jednej strane, keď povieme, že niečo zrušíme, musíme vedieť aj povedať, čím nahradíme ten výpadok. Na vláde budeme mať opatrenia, malo by ich byť okolo 90, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Sú to rôzne prorastové opatrenia.
12: Sociológ Michal Vašečka v našej relácii Braňo Závodský naživo skonštatoval, že vláda zrejme vôbec nemá stratégiu, ako naštartovať ekonomiku.
17: Zvonku to tak rozhodne nevyzerá. Je vidieť, že sa vedia hádať. Jeden povie, bude sa rušiť transakčná daň, druhý člen vlády povie, nič o tom neviem. Štátni tajomníci sa veci dozvedajú z médií. Robert Fico upozorňoval na predchádzajúce vlády Matoviča a Hegera, že boli rozhárané, nevedeli sa na ničom dohodnúť, na to sa nedalo pozerať. Ja teda nevidím veľký rozdiel.
12: K prorastovým opatreniam by mala zajtra zasadnúť koaličná rada.
9: Školy usmerní v používaní umelej inteligencie etický kódex. Ide o praktický manuál, ktorého základným východiskom je, že AI je dobrým sluhom, ale nikdy nenahradí človeka vo výchove, hodnotení a rozhodovaní.
12: Šéfka Združenia základných škôl Eva Horníková povedala, že zodpovednosť pri využívaní umelej inteligencie sa kladie nielen na učiteľov, ale aj na rodičov a najmä žiakov, ktorí majú tiež svoje povinnosti.
18: Ktorý musí uviesť zdroj. Je prísne zakázané fotiť a používať fotografie a videá na pretváranie pomocou umelej inteligencie. Máme na stole veľmi vzácny dokument pre nás, ktorý nám rozvezuje ruky v tom, aby sme mohli efektívne umelú inteligenciu využívať v školách.
12: AI má zo všetkých technológií najprudší nástup. Jan Machaj z neziskovky EduLab upozorňuje, že už dávno sa stala súčasťou vzdelávania, keďže ju vo veľkom využívajú žiaci. Pre učiteľov môže byť umelá inteligencia skvelým asistentom, ktorý im odľahčí prácu a ponúkne iný pohľad.
19: Je to dobrý kolega, kreatívny oponent, niekto, s kým môžem skonzultovať svoju prípravu na hodinu, spýtať sa ho na silné, slabé stránky, prípadne posunúť svoje prípravy niekde ďalej. A posledné ako mentora, proste, ktorý môže pomôcť pri analýze mojej hodiny, pri tom, akým spôsobom som riešil rôzne situácie.
12: Minister Tomáš Drucker potvrdil, že nakúpia licencie na ChatGPT, ktoré sú upravené pre potreby školstva. Dostupné budú pre všetkých učiteľov na základných a stredných školách.
9: Rusi útočili iba 4 kilometre od našich hraníc. Drony zasiahli Užhorod. O výbuchoch informuje web RBK Ukrajina. Podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe krajiny od začiatku invázie. Cieľom ruských úderov sú priemyselné oblasti mesta, sklady a objekty kritickej infraštruktúry. Finančná správa cez svojho hovorcu Daniela Kováča potvrdila, že Slovensko uzavrelo všetky hraničné priechody s Ukrajinou.
20: Z bezpečnostných dôvodov sú dnes od približne 15. hodiny až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.
9: Daniari avizujú, že budú o priebežnom vývoji situácie informovať a ľuďom odporúčajú, aby rešpektovali pokyny príslušníkov finančnej správy a polície.
12: Šéf špecializovaného trestného súdu Michal Truban podal na sudkyňu Pamelu Zálesku disciplinárny návrh. Truban žiada pre rozhodovanie Zálezkej v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ďalšie tri prípady odvolanie z funkcie. Informuje o tom denník SME, podľa ktorého šéf špecializovaného trestného súdu používa v návrhu rovnaké argumenty, aké odzneli na tlačovej besede premiéra Roberta Fica. Sudkyňa Pamela Zálezka reagovala, že návrh na jej odvolanie z funkcie považuje za šikanózny a bude sa voči nemu brániť. Keď Truban koncom Blanieška podal na sudkyňu disciplinárny návrh, na 4 mesiace prišla o časť platu.
9: Nominácia na svetový šampionát bez obrancu Rajana Petrovického a útočníkov Šimona Petráša a Jakuba Lacka. Tréner našej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák bude na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku mať k dispozícii trojicu brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Pre slovenský hokejový zväz povedal, že stavili na mladých hráčov.
0: Ja si myslím, že tento tím bude potrebovať aj podporu, hlavne doma, pretože sú to všetko mladí chalani, ktorí pôjdu prvýkrát. A z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. My dneska dávame šancu chalanom, ktorí by sa tam možno za iných okolností nedostali, ale je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
9: Slovenských hokejistov čaká úvodný duel šampionátu túto sobotu o 12:20 proti Nórom. Do rána si treba dať opäť pozor na mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. Zajtra cez deň už bude o niečo krajšie počasie, bude jasná obloha, počas dňa ale začnú pribúdať mraky a k večeru na západe čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty cez deň vystúpia na 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 14.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: 8 minút po 17. zdravíme aj na slovenské cesty, hlásite 4 nové nehody. V Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z ulice Schneidera Trnavského, ďalej v Bratislave aj na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie, v Banskej Bystrici na konci obchvatu v smere do Slovenskej Ľubče, tu rátajte aj so zdržaním, a pred Novým Ruskovom v smere do Seščoviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Zlaté piesky cesta na Senec a na vjazde na D1 z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádka. So zdržaním 15 až 20 minút rátajte na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na vjazde do Hlohovca z D1, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a čakáte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, treba tu takisto rátať s rozsiahlými kolónami. Na D2 pred Malackami v smere z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je stále neprejazdný, obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s kolónami. Na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia je na ceste roztrhnutá pneumatika a na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Ešte pozor na jeden radar, ten meria na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko, ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
21: 10 minút po 5. vás pozdravuje Vicky Havránek a rovno vás prosím o pomoc, drahí poslucháči a drahé poslucháčky. Potrebujem, aby ste mi darovali svojho ušného červa. A nie je to nič nechutné, nejdeme si tu meniť mazivo. To je taký pojem, keď sa vám do hlavy dostane pesnička a prepína vám z nej, že týždeň v kuse vtedy máte ušného červa. Ja to mám od piatku, kedy som bola na koncerte Sary Rikas. Stále mi v hlave ide, že... A teda to vám ide na psychiku, keď vám niekto takto vrieska do ucha týždeň v kuse, 5 dní si tu spieva cigarety. Takže prosím vás, pošlite mi vašu pesničku, ktorú máte vy teraz zamontovanú v hlave, aby som si ja vygumovala túto, hej? Vy mi pošlete svoju a ja vám za to ponúkam.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz, alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Shania Twain prišla k nám do Expressu, aby spríjemnila stredajší podvečer. Pozdravuje vás Viki Havranek, pripája sa aj Maja Kašiarová. A to preto, aby sme vedeli, aký pekný deň nás zajtra čaká, Maj.
1: Áno, bude naozaj celkom pekný deň. Do rána však hrozí ešte mráz, a to na strednom a východnom Slovensku. No a cez deň bude zajtra o niečo krajšie počasie, ešte krajšie ako dnes. Bude jasná obloha počas dňa, ale začnú pribúdať mraky, a k večeru na západe čakáme aj dážď alebo prehánky. Teploty cez deň vystúpia na 19 až 21 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 14.
2: Irenka nám napísala a odpálila nám dekel.
3: Vypli nám elektrinu, tak som si nachystala, že budem žehliť, keď už niečo robím. Aby som sa nenudila.
2: Aby sa nenudila.
3: Došlo mi to, až keď som pochodovala so žehličkou od zásuvky k zásuvke.
2: A nič. Inak podľa mňa asi po tejto skúsenosti Irenka povedala, že kašlem na žehlenie, dám aspoň prať.
3: Ale ja som zapojila žehliacu dosku do žehliacej dosky.
2: A?
3: Akože keby skrátila ten okruh a žehlila a žehlila a žehlila. A namiesto toho, aby mi napadlo, že asi tá žehlička nie je v elektrine. Pozerám zloženie toho detského oblečenia, že to je nejaká kvalitná bavlna, že mi nejde ožehliť.
2: Asi umelina.
3: A po pol hodine som to zistila.
2: Tak, začíname, Veronika, takže ak budeš pripravená, môžeš povedať štart.
4: Štart.
2: Na nohách nosíš v lete, je to aj synonymum pre príslušničky najstaršieho remesla.
4: Ponožky?
2: Nie, príslušničky šlapky. Najstaršieho remesla, áno. Teda šlapky. Keď prší, rozprestrieš nad sebou.
4: Parazol.
2: Inak parazol?
4: Dážnik.
2: Áno, parazol ma dojal. To som dlho nepočul.
5: A zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na Monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
8: Slovak Open. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien v tenise, zaradené do kalendára ITF od 18. do 23. mája v NTC Košice. Juniorská wimbledonská víťazka Mia Pohánková a ďalšie mladé slovenské talenty v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos zo semifinále a finále 22. a 23. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Peugeot a Fond na podporu športu.
9: Rejo.
10: Je tu Rejo.
11: Počúvať tú najlepšiu hudbu,
12: rádia,
13: či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
14: Stiahni si aplikáciu Rejo
15: a začni počúvať.
16: Je to také jednoduché.
17: Najobľúbenejšie rádia,
18: tematické streamy
19: a najpočúvanejšie podcasty.
1: To všetko v jednej apke.
4: Stiahuj a počúvaj.
8: R-A-Y-O.
0: Rejo.
17: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.32 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Pribudli ďalšie nové nehody v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, v Dunajskej strede na hlavnom ťahu za Kútnikmi v smere do Holíc, v Martine na križovatke Andreja Sokolíka Hviezdoslavova, tu usmerňuje premávku polícia. Nehoda je aj za Kľušovom v smere do Bardejova a v Prešove na východnej v smere na Lesík Delostrelcov. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z ulice Schneidera Trnavské a pred Novým Ruskovom v smere zo Sečoviec dokumentujú hromadnú nehodu. V kolónach s 15-minútovým zdržaním rátajte na viazde do Hlohovca z D1, na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tiež na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, aj tu treba rátať s kolónami. Na D2 pred Malackami v smere z Kútov je odstavený kamión po požiari. Úsek je neprejazný, obídete to po starej ceste, kde ale takisto treba rátať s kolónami. Na D3 Veľké za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia sa povaľuje na ceste roztrhnutá pneumatika a na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radar meria na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a hliadku ste videli v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta. To je v tejto chvíli všetko, želáme vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.

0: 10 minút pred 18. počúvate Rádio Express a možno ste zažili ten pocit, že sa zobudíte a od rána presne viete, že sa niečo stane. Cítite to, že proste dnes sa niečo udeje. Zažili ste to už?
1: Áno, no ja som mala tušaka.
0: Markéta z Levíc je dáma, ktoré sme dnes volali z Oplatí sa naladiť sa, aby si za 10 sekúnd zarobila 7 tisíc, ale nevyšlo to, lebo...
1: Ja som utekala do banky, ja som v banke.
0: No, v banke asi investičný účet nezakladala, keďže 7 tisíc nevyhrala, a pritom taká škoda, že my ženy nedávame priestor našej intuícii.
1: Som na vás myslela dneska celý deň a teraz som si toto spravila.
2: To spočíva, to si mala, že jak sa hovorí, hlavu inde?
1: Áno, áno, no ja som mala tušaka.
0: Tak prosím vás, ak po tomto príbehu máte vy toho tušáka, že ďalšia výhra tá už bude konečne vaša, tak ja mám pre vás skvelú správu. My navyšujeme 14 tisíc eur zajtra pre niekoho z vás do 10 sekúnd. Oplatí sa naladiť sa a váš svet sa môže zmeniť.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: Don't Care. Skvelá odpoveď od Eda Sheerana a Justina Biebera. Pokojne sa inšpirujte, ak máte aj vy v rodine niekoho, kto vás stále napáda s otázkami, že kedy budú deti. Aj stand-up komici Simona a Joe Trendy to dobre poznajú.
1: Na rodine oslave. Striko.
2: Hej, mali by ste mať dieťa a ty, že ježišmaria, som vidíš, dobre, čo si pripomenul.
1: Čo si som vedel, že čo si som chcel.
2: Hej, čo si som chcel a ty, ty vieš tak dobre, striko, po tých striko. Desiatých borovičkách, ty vieš normálne, tak vieš čo.
1: Ešte mi povedz, triko, niečo.
2: Ešte povedz, ako.
1: Áno.
0: Tak o premúdrelých tehotenských radách bude reč tento víkend.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trend v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Je smart mať dve poistenia v jednom. Pre prípad, že... Alebo pre prípad, ak... Je smart mať poistenie Auto Duo. Spája v sebe výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
9: Roková ikona Sting prináša svoje turné 3.0 do Bratislavy. Sting odohrá tie najstrhujúcejšie skladby zo svojej nadčasovej diskografie. 20. jún, Typos Arena, Bratislava. Nenechajte si ujsť Sting 3.0 naživo. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
10: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Prezident necháva na koalícii, ktoré prorastové opatrenia vyberie. V karanténe je ďalšia loď, tentoraz pri Bordo pre črevnú chrípku. Do rána bude mráz, zajtra jasno a 21 stupňov. Pri správach o 18.00 vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Je na koalícii, ktoré prorastové opatrenia zo zoznamu vyberie. Po zasadnutí predstaviteľov krajín bukureštskej deviatky to povedal prezident Peter Pellegrini. Podľa vlastných slov nevníma dramaticky prípadné zrušenie rekreačných poukazov. Pellegrini tiež povedal, že vláda by mala prehodnotiť aj transakčnú daň. Tá podľa neho nie je štandardným nástrojom daňových systémov vyspelých ekonomík sveta. Rusi útočili iba 4 kilometre od našich hraníc. Drony zasiahli Užhorod. Podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe krajiny od začiatku invázie. Cieľom ruských úderov sú priemyselné oblasti mesta, sklady a objekty kritickej infraštruktúry. Finančná správa cez svojho hovorcu Daniela Kováča potvrdila, že Slovensko uzavrelo všetky hraničné priechody s Ukrajinou.
12: Z bezpečnostných dôvodov sú dnes od približne 15. hodiny až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou.
11: Polícia sleduje dianie na východnej hranici a je v kontakte s bezpečnostnými zložkami štátu. Aktuálne je tam situácia podľa nej pokojná. Dve školské asociácie podajú podnet ombudsmanovi na systém e-prihlášky. Avizovala to prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová, ktorá systém opakovane kritizuje spolu s Asociáciou evanjelických škôl.
13: Domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zástupcov.
11: Minister školstva Tomáš Drucker reagoval, že podanie podnetu je právom asociácií. Zároveň odmietol tvrdenia, že systém e-prihlášky mení poradie škôl alebo rozhoduje na miesto rodičov. 1700 ľudí nemôže opustiť britskú výletnú loď v Bordeaux na juhozápade Francúzska. Miestne úrady im to zakázali po tom, čo sa u niektorých prejavila črevná chrípka. Vylúčili akúkoľvek súvislosť s výskytom hantavírusu na inej výletnej lodi. K dočasnému opatreniu pristúpili preventívne s cieľom predísť panike. Na palube lode už zomrel 92-ročný senior, pravdepodobne na zástavu srdca. Podľa úradov jeho smrť nesúvisí s črevnou infekciou. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu s 25 hráčmi pre svetový šampionát vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický ani útočníci Šimon Petráš či Jakub Lacka. Vo Friburgu bude mať trénerský štáb k dispozícii finálne 3 brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Prvý zápas naši hokejisti odohrajú na šampionáte túto sobotu 16. mája o 12:20 proti Norsku. Do rána opäť upozorňujeme na mráz, hrozí na strednom a východnom Slovensku. Zajtra cez deň bude jasná obloha, počas dňa ale začnú pribúdať mraky, ak večeru na západe aj sprchne. Teploty cez deň 16 až 21 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude menej, okolo 14.
3: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť žiaľ pribudli nové nehody. V Bratislave na križovatke v Rakúnska a Ružinovská, na Dargove v smere do Sečoviec a pred Hriadkami v smere z Horoviec. Takisto staršie nehody dokumentujú, a to na viacerých miestach, a to v Bratislave na Saratovskej pred obratiskom električiek v smere z ulice Schneidera Trnavského, v Bratislave ešte aj na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, v Dunajskej strede je staršia nehoda na hlavnom ťahu za Kútnikmi v smere do Holíc, v na križovatke Andreja Sokolíka Hviezdoslavova, premávku tam usmerňuje polícia. Staršia nehoda je aj za Kľušovom v smere do Bardejova, v Prešove na východnej v smere na lesy k Delostrelcov a pred Novým Ruskovom v smere do Sečoviec sa stala hromadná nehoda. V kolónach s 15-minútovým zdržaním rátajte na viazde do Hlohovca z D1 a tiež na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári naďalej pracujú v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky, treba tu takisto rátať s kolónami. Na D2 pred Malackami v smere z Kútov je odstavený kamión po požiari. Tento úsek je stále neprejazdný. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. A na D1 je tunel Višňové v smere do Martina pre údržbu uzavretý. Radar meria na výjazde z Tisovca do Pohronskej Polhory a na hliadky pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Bratislave aj na ceste na Senec v smere von z mesta a ešte v Košiciach na Jantárovej v smere do centra. Ďakujeme za vaše postrehy, hlásiť ich môžete aj naďalej a jazdite opatrne.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: Tak si predstavte, že toto vám šrotuje v hlave 5 dní v kúse. Cigarety. Dostala som ušného červa a neviem z hlavy dostať Saru Rikas, lebo som bola na jej koncerte. A preto sa vás pýtam, z ktorej pesničky v ostatnom čase preplovám, odpoveda mi Zoe.
14: Ahoj Vicky, ja si furt spievam End of Beginning od D.O., kde spieva Joe Carey. A si stále spievam You take the man out of the city, not the city of the man. Už asi 4 týždňa v kuse. Pomoc.
0: No, neviem, ako ti mám pomôcť. Ale ďakujem. Bude mi teraz prepínať z inej pesničky, takže ja už si dávam do hlavy End of Beginning. A pokojne sa pridajte aj vy ostatní. Ak vám mozog v kúse omiela jednu a tú istú pesničku, povedzte mi, ktorá to je. Urobíme playlist a potom si tie pesničky navzájom rozhodíme.
3: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp 0905 612 612.

0: ale farben, kvetinky pre vás všetkých, ktorí v strede týždňa počúvate Rádio Express. Inak vlastne 18.20, streda, už sme za polovicou tohto týždňa, už len dobre bude. Minimálne v týchto chvíľach nám bude výborne, pretože mám pre vás otvorený ďalší playlist v aplikácii Rejo, odkiaľ tento týždeň čerpám inšpiráciu na hudobné dvojičky na Exprese a tie dnešné budú naozaj prekvapivé, pretože na Exprese nie ste úplne zvyknutí na rockové balady. Ja som ich pre vás ale pripravila. A vybavila som vám nielen U2 With or Without You, ale aj... To čubrníte, čo tu my ideme práve teraz hrať. Vďaka streamu v aplikácii Rejo som si našla, že aha, rockové balady, toto baví vždy, toto je taká jemná oddychovka, všetci ju poznajú, je to príjemné. A hlavne, čo môže spojiť U2 a Scorpions, no fakt, že aj oni sa objavili v aplikácii Rejo. A nájdete tam až 27 hudobných streamov, kde si môžete vybrať podľa chuti, či idete cvičiť, či sa idete so ženou doma pohádať, alebo potrebujete svätý pokoj. Vždy tam hrajú niečo pre vás.
1: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo.

0: Rokové balady sú dnešné hudobné dvojičky na Expresse, ktoré spojili Scorpions a U2. A streda 13. máj spojil dve krásne srdcia, ktoré spolu veľmi radi vysielajú. Viki Havranek a Martin Čavajda, čau.
1: To by si mi napísala do pamätníčka, keby to ešte funguje, že?
0: Áno, áno, že iba tri slova v srdci máj, miluj, trp a vysielaj.
1: Vysielaj.
0: Mm. Tak vysielaj, počasie, chceme vedieť, aké bude.
1: Napriek tomu, že máme ešte stále väčšinou slnečnú oblohu, v noci opäť pozor aj na prízemný mráz, výstrahy platia pre celé stredné a východné Slovensko. Zajtra na západe postupne so zamračenou oblohou aj s dažďom, inde bude mrakov aj zrážok menej a teploty sa budú pohybovať od 14 na severe do 21 stupňov smerom k južným okresom.
2: Môj tip je jasný.
3: Áno, ten blondiak v modrom drese, čo?
4: Že vyhrajú naši.
5: Na Expresse hráme hokejovú tipovačku. Tipuj s nami aj ty. Zaregistruj sa na Expresse.sk, vyber zo štyroch možností jednu, ktorá sa podľa teba stane v konkrétnom hokejovom zápase a vyhraj spolu až 200 eur.
6: Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipoz.sk a v hernom pláne.
7: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.

0: kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Chcete mať domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky s každým

0: čerpacích staniciach Slovnaft alebo na slovnaft.sk/akcie.
1: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Slovenský smotanový jogurt, tradičná kvalita, rôzne druhy len za 35 centov, čučoriedky 125 gramov za 1,99 € a toaletný papier Harmony 8 plus 2 rolky za skvelú cenu 2,49 €. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Za volanty už všetkých expres vodičov pozdravuje Martin. Na nové nehody pozor v Malackách na križovatke Legionárska Hurbanova, v Prešove na Košickej v smere na Masarykovu a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Dve nehody dokumentujú v Bratislave na Legionárskej v smere na Račianske Mýto, na križovatke v Rakúnska Ružinovská, v Martine na križovatke Andreja Sokolíka Hviezdoslavova sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadia policajti. Ďalšie hlásite v Prešove na východnej v smere na Lesy Delostrelcov, na Dargovej je nehoda v smere do Sečoviec a pred Novým Ruskovom v smere z Osečoviec hlásite hromadnú nehodu. A poslednú máme pred Hriadkami v smere z Horoviec. 15 minút stratíte v kolone na viazde do Hlohovca z D1 aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pri cestároch sa obojsmerne zdržíte v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina v smere z Petržalky. S obmedzením rátajte na D2 pred Malackami v smere z Kútov. Úsek je neprejazdný po požiari kamióna. Obídete to po starej ceste, kde ale treba rátať s rozsiahlými kolónami. A pripomíname ešte aj uzáveru tunela Višňové na jednotke už len v smere do Martina. Na radar upozornili expres vodiči na výjazde z Tisovca do Pohronskej Polhory a hliadky máme v Bratislave na nábreží pri bývalom BKO v smere do centra a v Košiciach na Jantárovej v smere do centra. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Expresse. Pozdravuje vás Vicky Havránek a dáme teraz úplne že radikálne iný hudobný štýl. Paľo Habera, One and Only, Láska, necestuj tým vlakom. Taký ten slovenský folklór, už by sme to mohli nazvať, ale nebyť jedného človeka, túto pesničku by sme v živote nepočuli. Je to Daniel Hevier. Ja som ho nazvala dvorným textárom pre Paľa Haberu, ale vraj to je trošku v ich vzťahu inak. A práve o tom vzťahu mi Daniel Hevier povedal viac.
1: Je to môj brat. My sme už teraz taká naozaj, že bratská dvojica, takí súrodenci. A ešte ma dojal takým svojim výrokom, že nie Dano je môj dvorný textár, ja som jeho dvorný spevák.
0: Spevák.
1: To ma skoro rozplakal.
0: To by dojalo aj mňa, lebo vždy na tom prvom mieste je ten spevák, ktorého na podiu vidíme tie naše platonické lásky, ale nebyť toho, že vy to napíšete, tak on by nemal čo spievať.
1: Tak mal by, lebo má iných textárov, ale...
0: Príliš veľa skromnosti.
1: Ja som mimoriadne skromný človek. Jeden najskromnejší na Slovensku.
0: Tento výrok potvrdzujem a vy si to môžete overiť už v piatok po 18. na Expresse. Rozhovory vtedy a teraz.

0: 13. maj v kalendári, ešte že to nie je piatok. Pozdravujem vás, Viki Havránek, a verím, že máte pripravené hlasivky, pretože už nám zostávajú iba 2 dní na to naše povestné Pali Vrbičan. Pali, tešíš sa? Haló? Aha, Pali asi nemá signál, ten už volá z inej krajiny.
1: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
2: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
1: Už som skoro tam.
2: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese.
3: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
4: Dni s klubovou kartou v Diego od 13. do 16. mája. 15% zľava na podlahové krytiny a doplnky, 20% zľava na kusové koberce, tapety, záclony a závesy, garniže, rolety, nástenné panely a exteriérové produkty, ako aj na umelú trávu a VPC. Diego, domov naprieč generáciami.
5: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Zlatíčko, píšeš si?
9: Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
10: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
11: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
12: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: Vráťte sa späť do minulého tisícročia. Najväčší a najmodernejší klub na Slovensku, Ministry of Fun Banská Bystrica, už túto sobotu prináša najväčšiu oldies party Slovenska. Jedinečný zážitok s exkluzívnou show vám raz do mesiaca ponúkne video oldies Ruda Tučeka. Ministry of Fun Banská Bystrica. Viac na ministry.sk.
14: Prvé prebudenie na mori.
15: Prvá selfie s delfínom?
16: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
17: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
18: Preč z DPH, preč z DPH!
19: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Peter Pellegrini z Bukurešti reagoval na útok na Zakarpatie. Poľsko predložilo zastropovanie cen palív na čerpačkách. Zajtra s mrakmi a dažďom, najmä na západe. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na ruské útoky nedaleko slovenských hraníc reagoval prezident. Podľa Petra Pellegriniho potvrdzujú potrebu intenzívnejších diplomatických rokovaní o vojne na Ukrajine. Hlava štátu to uviedla po stretnutiach na samite B9 v rumunskej Bukurešti.
3: Pán prezident nás informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii. Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenský momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes možné nie je.
7: Rusi útočili iba 4 km kilometre od našich hraníc drony zasiahli Užhorod. Podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe krajiny od začiatku invázie. Polícia situáciu podľa stanoviska monitoruje a útoky si vyžiadali aj dočasné uzatvorenie hraničných priechodov s Ukrajinou. Slovensko stráca podľa sociológa dynamiku. Michal Vašečka v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že veľká časť populácie už neverí, že sa nám podarí dostať do pozície rozvinutej krajiny.
14: Tá krajina by v princípe mala mať naviac. Vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
7: Kauza Langošov v Kvetoslavove, kde dostal malý podnikateľ pokutu 1500 eur pre chýbajúcu diakritiku na bločku, nám podľa Vašečku ukáže, že už aj morálni ľudia začnú podvádzať, lebo je toho na nich už veľa.
14: To je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
15: Áno.
14: Ja toto považujem v podstate za buzeráciu.
7: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Začiatkom mája klesla podpora všetkých troch najsilnejších politických strán. Takmer 0,5% stratilo Progresívne Slovensko aj Smer. Republika klesla o vyše 1,5%. Podľa volebného modelu agentúry NMS by voľby vyhralo PS s podporou takmer 20% hlasov, Smer by získal 17% a Republika necelých 12%. Ráslo naopak Matovičové hnutie Slovensko s vyše 8% ziskom a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Demokrati a KDH. Poľskí vodiči budú tankovať lacnejšie do konca mája. Tamojšia vláda predložila zastropovanie ceny palív, pričom o ďalšom postupe rozhodne neskôr. Súčasné nariadenia znižujú DPH na pohonné látky z 23% na 8% a zároveň znižujú spotrebnú daň. Dnes tankujú Poliaci benzín maximálne za euro 48 a naftu za euro 61 centov. Po noci, kedy pestovateľov opäť potrápi prízemný mráz, máme pred sebou prevažne polojasný štvrtok. Od juhozápadu však počas dňa pribudne mrakov a na západe aj zrážok, spadnúť by malo do 10 mm. Smerom na východ už bude dažďa a aj mrakov podstatne menej, to celé pri južnom vetre a teplota ho 14 na Orave a pod Tatrami do 21 stupňov južnejšie.
2: Dopravný servis Rádia Express.
7: A po 19. pozdravujem aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na moste Apollo v smere na Košicku, v hlavnom meste aj na obchvate za prístavným mostom v smere k Darexu, v Čimhovej v smere do Vitanovej a na čerstvú nehodu pozor aj za Darkovom v smere do Košického Klečenova. Následky ďalších troch odstraňujú v Malackách na križovatke Legionárska Hurbanova, v Prešove na Košickej v smere na Masarykovu, na výjazde do Michaloviec Pozdyšoviec a na hromadnú nehodu stále pozor aj pred Novým Ruskovom v smere z Osečoviec. Neprejazdný úsek zostáva na D2 pred Malackami v smere Kútov, zhorel tam kamión a obchádzať to musíte po starej ceste, kde ale rátajte s rozsiahlými kolónami. Rýchlo si ustrážte vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na výjazde z Brusna do Nemeckej a spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu. Na záver pripomínam uzáveru tunela Višňové na D1 už len v smere do Martina. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Na slovenských cestách relatívne pokojne, ale na tých francúzskych dávajte veľký pozor, behajú tam opité párnokopytníky. Francúzska polícia varuje pred stretom so srnkami, ktoré požierajú púčiky, fermentované ovocie a rozkladajúce sa rastliny, ktoré kvásia, takže srnky z toho majú takú šupu, že vyzerajú ako po troch domácich. Zároveň môžete tento príklad ale použiť vo svoj prospech cez víkend, keď bude vaša žena nasrdená, v akom stave ste zase prišli domov. Tak iba argumentujte, že vy sa identifikujete ako francúzska srnka.
2: Na dnes padla.

0: Tento hit je dôkazom, že niekedy si musí umelec siahnuť na absolútne dno, aby dokázal vyrobiť veľkolepú skladbu. Imagine Dragons práve teraz doznieva na Expresse a hlavne spevák Dan Reynolds spieval v tejto chvíli o svojich problémoch, tlaku. A tak mi napadá, že aj vy ste už asi niekedy rozmýšľali nad tým, že kokso, aké by to bolo, keby som nebol obyčajný človek, nejaký prachatý, úspešný, že to by bolo super, ale tak... Ako ste práve teraz počuli, aj tí bohatí a úspešní majú svoje problémy, ale našťastie z toho vznikajú výborné pesničky. A teraz poďme ďalej snívať o tom, že aké je to byť slávny, populárny a bezstarostný. Taký pápež. To si poviete, že to musí byť super. To všetci sa len okolo vás modlia, vy sa zobudíte, strúhnete jeden rúženec a život gombička, ale počúvajte toto. Aktuálny pápež Leo XIV. Volal do banky, lebo si tam potreboval niečo vybaviť a zamestnankyňa mu zložila telefón, lebo si myslela, že si z nej niekto robí dobrý deň. A ja sa jej vôbec nečudujem. Predstavte si, že ste v robote a niekto vám zavolá, že dobrý, tu pápež. No, akože čo by ste robili? Ja teda viem, čo by som robila. Ja by som pozrela, krásny deň, tu Shakira, ako pomôžem?
1: Na dnes padla z Vicky Havránek. Radio Express. Horúce hity. Horúce hity. Na Expresse.

0: aj toto je presne príbeh. Mnohý z príbehov skladby, ktorá vstala z popola vďaka prerábke, tentokrát od švédskeho DJ-a Christiana Carlossona, ktorý si hovorí Galantis. A máme tu Fade In Like A Flower v úplne inej podobe. Reku, ako premostíme k tým kvietkom, že poleje ich dážď, ktorý môže prísť.
1: Ak predtým nepomrznú.
0: Áno, pretože ešte tie nočné prízemné mrazy tu
1: nad
0: budú.
1: Nad ranom prízemný mráz, výstraha platí pre celé stredné a východné Slovensko. Zajtra od juhozápadu počas dňa pribudne mrakov a na západe aj zrážok. Smerom na východ už bude dažďa aj mrakov podstatne menej. K tomu celému zafúka južný vietor a teploty sa vo štvrtok dostanú od 14 na Orave a pod Tatrami do 21 stupňov na juhu.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Dopravný servis Rádia Express.
1: A o polu 8. monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehodu hlásite na viazde do Nového Ruskova Strebišova. Následky dvoch starších odstraňujú v Bratislave, a to na moste Apollo v smere na Košicku a na obchvate za prístavným mostom v smere k Darexu. Nehody vám komplikujú jazdu aj v Čimhovej v smere do Vitanovej a za Dargovom v smere do Košického Klečenova. Neprejazdný úsek zostáva na D2 pred Malackami v smere Skútov. Zhorel tam kamión, obídete to po starej ceste, kde ale rátajte s rozsiahlými kolónami. Ďalší odstavený kamión v pravom pruhu budete obchádzať za sa na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Poďme na radary. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc, na výjazde z Brúsna do Nemeckej a merajú aj na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu. Na záver pripomínam u záveru tunela Višňové na D1 v smere do Martina. Teraz je to už kompletné. Čokoľvek nové, volajte na naše číslo
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopočúvali ste novinku od Michala Šulteho 5 AM na Expresse a novinkou rozhodne nie je ľudská škodoradosť. A nehovorte mi, že by ste aspoň raz v živote nemali aj vy taký ten škodoradosný, že túto posluchačka Silvia z Modry, táto povie aj do vysielania naživo úplne bez hanby.
1: Ahojte, synovi hrá už v ušiach týždeň pesnička od Michael Jackson a Billie Jean. Mohli by ste mu to kľudne aj teraz zahrať, nech mu to hraje ďalší týždeň. Ďakujem.
0: Ale samozrejme, túto ocenenie Matka roka vyhráva Silvia. Pozdravujeme syna aj vás všetkých, ktorí ste sa mi dnes ozvali s tým, že ktorú pesničku neviete dostať ani za svet z hlavy. U mňa to vzniklo minulý piatok, lebo som bola na koncerte Sary Rikas a tam hrali jej... U poslúchača Kamila ide v jednom kuse v mozgu Miley Cyrus a je koniec sveta. A teraz viete čo? Rozhodla som si sa, že si urobíme spoločne kolektívneho ušného červa, lebo ušný červ, tak sa volá pesnička, ktorá vám nejde vyliesť z hlavy. A bude nám spoločne v hlave pišťať Ďurinda. Ja si myslím, že výber výborný, tak... Dúfam, že vám do zajtra z neho neprepne. Ja sa s vami v tejto chvíli lúčim, nechávam vám tú tublatánku aj grandiózny hit dnes. A potom budeme najbližší týždeň spolu robiť a uíííí!

0: Irenka nám napísala a odpálila nám dekel.
1: Vypli nám elektrinu, tak som si nachystala, že budem žehliť, keď už niečo robím. Aby som sa nenudila.
0: Aby sa nenudila.
1: Došlo mi to, až keď som pochodovala so žehličkou od zásuvky k zásuvke.
0: A nič. Inak podľa mňa asi po tejto skúsenosti Irenka povedala, že kašlem na žehlenie, dám aspoň prať.
1: Ale ja som zapojila žehliacu dosku do žehliacej dosky.
0: A?
1: Akože keby skrátila ten okruh a žehlila a žehlila a žehlila. A namiesto toho, aby mi napadlo, že asi tá žehlička nie je v elektrine, pozerám zloženie toho detského oblečenia, že to je nejaká kvalitná bavlna, že mi nejde ožehliť.
0: Asi umelina.
1: A po pol hodine som to zistila.
0: Tak dlho. Začíname, Veronika, takže ak budeš pripravená, môžeš povedať štart.
2: Štart.
0: Na nohách nosíš v lete, je to aj synonymum pre príslušničky najstaršieho remesla.
2: Ponožky?
0: Nie, príslušničky šlapky. Najstaršieho remesla, áno. Teda šlapky. Keď prší, rozprestrieš nad sebou.
2: Parazol.
0: Inak parazol?
2: Dátnik.
0: Áno, parazol ma dojal. To som dlho nepočul.
3: Útok na Zakarpatskú oblasť bol najmasívnejší od začiatku vojny. A vláda dnes návrhy na naštartovanie ekonomiky nepredstavila. Zajtra postupne s mrakmi a na západe aj s dažďom. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Ruské útoky v Zakarpatskej oblasti sa zaobišli bez obetí a zranených. Potvrdil to veliteľ ukrajinskej oblastnej správy Miroslav Bilecký s tým, že bezpilotné stroje smerovali aj na mestá Užhorod a Mukačevo. Podľa ukrajinskej armády vletelo do vzdušného priestoru Zakarpatska 11 dronov a väčšinu z nich sa podarilo zneškodniť. Terčom masívnych útokov, do ktorých Rusko nasadilo takmer 900 dronov, bol aj Kyjev, Rimnianska, Volinská, Odeská, Chmelnická, Lvovská a ďalšie oblasti, odkiaľ hlásia najmenej 6 obetí a desiatky zranených. Na najnovšie útoky na Ukrajine reaguje ostro Maďarsko. Nový maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že si ministerstvo zahraničia zajtra predvolá ruského veľvyslanca v Budapešti. Pripomenul, že na Zakarpatsku na Ukrajine žije početná maďarská menšina. Kým predchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán udržiaval vrelé vzťahy s Moskvou a bol pokladaný za najbližšieho ruského spojenca v Európskej únii, Maďar minulý mesiac navrhol Zelenskému schôdzku na začiatku júna. Jej cieľom má byť podľa Budapešti otvorenie novej kapitoly vo vzťahoch medzi oboma krajinami. Rast našej ekonomiky zaostáva naďalej utlmený. V prvom štvrť roku neprekročil podľa štatistického úradu ani 1%. Vláda nakoniec návrhy na naštartovanie našej ekonomiky nepreberala. Ešte pred zasadnutím panovali v koalícii nezhody na tom, čo zrušiť a čo prijať. Opozícii sa nepáči, že na prorastové opatrenia čakáme prídlho. Predseda SAS Branislav Grelin kritizuje, že keď sa prijímali zmeny trestných kódexov v súvislosti s kajúcnikmi, vláda sa vedela dohodnúť expresne rýchlo.
5: Ale keď sa niečo týka ľudí, keď sa niečo týka daňovo-odvodového zaťaženia, podpory podnikateľov alebo podpory každého jedného pracujúceho občana tu na Slovensku, každej jednej firme, na tom sa nevedia dohodnúť vôbec a opäť dnes nič neprijali.
3: SNS či minister Huliak odmietajú siahnuť aj na rekreačné poukazy. Koaličná rada opatrenia prerokuje zajtra. Návrhy na naštartovanie ekonomiky budú témou aj zajtrajšej relácie Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las. Extrémista Daniel Bombic čelí opäť obvineniu v súvislosti so zverejnením osobných údajov novinárky. Informoval o tom portál Aktuality. Pôvodné obvinenie mu vo februári zrušila cez paragraf 363 generálna prokuratúra. Bombica medzičasom neprávoplatne odsúdili z viacerých extrémistických skutkov. Špecializovaný súd ho uznal vinným z extrémizmu v marci a uložil mu aj úhrný trest odňatia slobody na 3 roky s podmienečným odkladom na 4. V noci opäť pozor na prízemný mráz. Výstrahy platia pre celé stredné a východné Slovensko. Zajtra od juhozápadu počas dňa pribudne mrakov a na západe aj zrážok. Spadnúť by malo do 10 mm. Smerom na východ už bude dažďa aj mrakov podstatne menej. To celé pri južnom vetre a teplotách od 14 do 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A máme aj informácie z ciest. Nehody dokumentujú v Čímhovej v smere do Vítanovej a na viazde do Nového Ruskova Strebišova. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je tam v pravom pruhu odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri Vode Radoch v smere do Senca, na výjazde z Dunajskej Stredy do Veľkého Blahova. Spomaliť sa oplatí aj na R1 za výjazdom Nitraju v smere do Beladíc, vo zvolenie na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a radary hlásite ešte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a na výjazde do Vranova na Topľov z Hencoviec. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, policajti majú stanovisko aj na výjazde do Nižnej z Podbiela a zastavujú ešte v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec. S obchádzkou pod Strečnom stále rátajte pre uzáveru diaľničného tunela Višňové v smere do Martina. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
2: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Aktuálne informácie z ciest má aj popol 9. Martin. Nehodu dokumentujú v Čimhovej v smere do Vitanovej a na hromadnú nehodu pozor stále pred Novým Ruskovom v smere z Osečoviec. Jazdu vám komplikuje aj diaľničná uzávera tunela Višňové v smere do Martina. Radári vám zasa robia spoločnosť v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na D1 pri Voderadoch v smere do Senca. Merajú aj na výjazde z Dunajskej Stredy do Veľkého Blahova, na D1 pri Biči v smere do Hričovského Podhradia. Radári hlásite ešte vo Zvolene na Lučenie pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a rýchlo si ešte ustrážte aj na výjazde do Vranova na Topľov z Hencoviec. Hliadky pribudli v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražskú, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na výjazde do Nižnej z Podbiela a stopujú aj v Košiciach na výjazde do Barce zo Šebastoviec. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vojnu na Ukrajine vyrieši podľa Pellegriniho len diplomacia. Motoristi môžu využiť ďalšiu vetvu diaľničnej križovatky D1 D4. Zajtra postupne s mrakmi a na západe aj s dažďom. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na ruské útoky nedaleko slovenských hraníc reagoval aj prezident. Podľa Petra Pellegriniho potvrdzujú potrebu intenzívnejších diplomatických rokovaní o vojne na Ukrajine. Hlava štátu to uviedla po stretnutiach na samite B9 v rumunskej Bukurešti.
2: Pán prezident nás informoval o aktuálnej situácii na frontovej línii. Priamo na moju otázku, či vidí prezident Zelenský momentálne vojenské riešenie tohto konfliktu, bolo jasne povedané, že to tak dnes možné nie je.
0: Ruské rakety dopadli iba 4 km od našich hraníc, drony zasiahli Užhorod. Podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe krajiny od začiatku invázie. Polícia situáciu podľa stanoviska monitoruje a útoky si vyžiadali aj dočasné uzatvorenie hraničných priechodov s Ukrajinou. Súkromné a evanjelické školy avizujú podnet pre e-prihlášky. Asociácie sa obracajú na verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Prezidentka asociácie súkromných škôl a školských zariadení Eva Ohraďanová hovorí o podozreniach z netransparentnosti pri automatickom prideľovaní žiakov na školy.
3: Domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zástupcov.
0: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu si za systémom e-prihlášok stojí a zároveň odmietol tvrdenia, že systém mení poradie škôl alebo rozhoduje na miesto rodičov. Diaľničiari otvorili ďalšiu vetvu križovatky D1 D4. Vodiči smerujúci z Bratislavy na Trnavu už môžu využívať výjazd z Drače. Novinka podľa Národnej diaľničnej spoločnosti prinesie plynulejšie napojenie na diaľnicu, vyššiu bezpečnosť vďaka mimoúrovňovému riešeniu, ako aj lepšiu dostupnosť pre Raču, Vajnory, Čiernu vodu a Svätý Jur. Nová vetva sa odpája z D4, vedie popod D1 a napája sa za diaľničnou križovatkou. Ďalšie tri vetvy, ktoré odbremenia premávku v Bratislave, majú podľa diarničiarov pribudnúť v priebehu leta. Spojené štáty zmiernili vízové povinnosti pre návštevníkov futbalového šampionátu. Zahraniční fanúšikovia z 50 krajín museli pôvodne zaplatiť kauciu až do výšky $15,000 v prípade, ak si oficiálne zakúpili vstupenky na futbalové majstrovstvá sveta. Na zozname figurovalo aj 5 štátov, ktorých národné týmy sa kvalifikovali na šampionát. Túto povinnosť, zavedenú pred rokom, však najnovšie americké ministerstvo zahraničných vecí zrušilo. Majstrovstvá sveta odštartujú 11. júna a spoločne ich hostia USA, Kanada a Mexiko. Po noci, kedy pestovateľov opäť potrápi prízemný mráz, máme pred sebou prevažne polujasný štvrtok. Od juhozápadu však počas dňa pribudne mrakov a na západe aj zrážok. Spadnúť by malo do 10 mm. Smerom na východ už bude dažďa aj mrakov podstatne menej a to celé sa udeje pri južnom vetre a teplotách od 14 na Orave a pod Tatrami do 21 stupňov južnejšie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A mám pre vás aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova na križovatke na D1 a novú hlásite aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. S obmedzeniami po staršej hromadnej nehode stále rátajte pred Novým Ruskovom v smere z Osečoviec. Hlásite aj 40-minútovú kolónu na viazde do Malaciech z Veľkých Levár. Rýchlo si ustrážte v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej, na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Lipník a na záver ešte pripomínam uzáveru tunela Višňové v smere do Martina. Obchádzka vedie stále po Podstrečno. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dobrý, prosím vás, ktorým smerom na štadión? Nehľadám múzeum, ale hokejový štadión. Prepáčte, ale nerozumiem po švajčiarsky. To viem, že Slovensko hrá v skupine B. Ďakujem, nájdem si to sám.
1: Čakaniu odzvonilo. Majstrovstvá sveta v hokeji vo Švajčiarsku štartujú na Exprese už tento piatok aj s Palim Vrbičanom.
0: Už som skoro tam.
1: Najnovšie informácie z ľadovej plochy aj zo šatne. Rozhovory s hráčmi, pohľady do zákulisia, výsledky aj zaujímavosti. Sledujte spolu s Palim Vrbičanom každý krok slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta. Iba na Exprese. Dopravný servis Rádia Express.
2: Na cesty pozdravuje opäť Martin. Na úvod dobrá správa. Tunel Višňové na D1 je po údržbe už obojsmerne prejazdný a bez obmedzení. Osobné auto ale zrazilo vysokú zver za Strážským v smere do Nižného Hrabovca a následky ďalších dvoch nehôd ešte dokumentujú na hlavnom ťahu za Ivankou pri Dunaji v smere do Bernolákova a aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pripomínam, neprejazdný úsek po požiari kamióna na D2 pred Malackami v smere Skútov. Obídete to po starej ceste, kde ale rátajte so zdržaním. A to je všetko, majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: KDH chce podnikom kompenzovať straty pre transakčnú daň. Súdkyňa Záleská čelí disciplinárke krátko po tlačovke premiéra. Zajtra postupne s mrakmi a na západe aj s dažďom. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Zrušenie transakčnej dane podľa KDH nestačí. Zhoršujúcou sa náladou podnikateľov a investorov na Slovensku podľa kresťansko-demokratického hnutia potvrdzujú aj dáta zahraničných obchodných komôr. Poslanec Rastislav Krátky hovorí o zavedení kompenzačného mechanizmu pre firmy.
4: Navrhujeme zavedenie odpočítateľnej položky alebo uplatniteľného odpočtu z dane vo výške transakčnej dane, ktorá bola zaplatená za posledné 2 roky.
2: Vláda nakoniec návrhy na naštartovanie našej ekonomiky dnes nepreberala. Koaličná rada sa im má venovať zajtra. Prorastové opatrenia vlády budú témou aj zajtrajšej relácie Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Las a spojíme sa aj s členom finančného výboru parlamentu a poslancom za PSK Štefanom Kišom. Šéf špecializovaného trestného súdu Michal Truban podal na súdkyňu Pamelu Záleskú disciplinárny návrh. Truban žiada pre rozhodovanie Záleskej v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a ďalšie tri prípady odvolanie z funkcie. Informuje o tom denník SME, podľa ktorého šéf špecializovaného trestného súdu používa v návrhu rovnaké argumenty, aké odzneli na tlačovej besede premiéra Roberta Fica. Súdkyňa Pamela Záleská reagovala, že návrh na jej odvolanie považuje za šikanózny a bude sa voči nemu brániť. Keď Truban koncom vlaňajška podal na súdkyňu disciplinárny návrh, na 4 mesiace prišla o časť platu. Budapešť ostro reaguje na najnovšie útoky na Ukrajine. Maďarský premiér Péter Maďar uviedol, že nová maďarská vláda dôrazne odsudzuje ruské útoky. Pripomenul, že na Zakarpatsku žije početná maďarská menšina.
5: Na predpoludnie si ministerka zahraničných vecí Anita Orbán predvolala ruského veľvyslanca v Budapešti a bude sa ho pýtať, kedy Rusko a Vladimír Putin plánujú konečne ukončiť túto krvavú vojnu.
2: Kým predchádzajúci maďarský premiér Viktor Orbán udržiaval vrelé vzťahy s Moskvou a bol pokladaný za najbližšieho ruského spojenca v Európskej únii, Maďar minulý mesiac navrhol Zelenskému schôdzku na začiatku júna. Jej cieľom má byť podľa Budapešti otvorenie novej kapitoly vo vzťahoch medzi oboma krajinami. Experti pátrajú v Argentíne po pôvode hantavírusu, ktorý zasiahol výletnú loď. Ako prvý sa zrejme infikoval holandský manželský pár, ktorý na vírus minulý mesiac zomrel a predtým precestoval viacero krajín Južnej Ameriky. Svetová zdravotnícka organizácia ubezpečuje, že hantavírus nie je ľahko prenosný, nejde o nový vírus a svetu nehrozí ďalšia pandémia. Zajtra od juhozápadu počas dňa pribudne mrakov a na západe aj zrážok. Smerom na východ už bude dažďa a aj mrakov podstatne menej. To celé pri južnom vetre a teplota od 14 na Orave a pod Tatrami do 21 stupňov južnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom a ďalšiu dokumentujú za Strážským v smere do Nižného Hrabovca. Pripomínam, neprijazný úsek po požiari kamiona na D2 pred Malackami v smere Skútov. Obchádzať to stále musíte po starej ceste, kde sa ale nazbierali kolóny. Na vysokú zver pozor aj pred veľkými úľanmi v smere zo Sládkovičova a radar vám robí spoločnosť na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji po starej ceste. To je všetko, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kelly, Rakim, Wondis.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martin. Upozorňujete na 3 nehody na výjazde z Moravského svätého Jána z Veľkých Levár v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská a aj na D1 za Hornou Stredou v smere do Nového Mesta nad Váhom. Naďalej hlásite zdržanie na obchádzkovej trase neprejazdnej D2 pred Malackami v smere Skútov a radar máme na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji po starej ceste. Na teraz je to kompletné, želám šťastnú cestu.
2: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Irenka nám napísala a odpálila nám dekel.
1: Vypli nám elektrinu, tak som si nachystala, že budem žehliť, keď už niečo robím. Aby som sa nenudila.
0: Aby sa nenudila.
1: Došlo mi to, až keď som pochodovala so žehličkou od zásuvky k zásuvke.
0: A nič. Inak podľa mňa asi po tejto skúsenosti Irenka povedala, že kašlem na žehlenie, dám aspoň prať.
1: Ale ja som zapojila žehliacu dosku do žehliacej dosky.
0: A?
1: Akože keby skrátila ten okruh a žehlila a žehlila a žehlila. A namiesto toho, aby mi napadlo, že asi tá žehlička nie je v elektrine, pozerám zloženie toho detského oblečenia, že to je nejaká kvalitná bavlna, že mi nejde ožehliť.
0: Asi umelina.
1: A po pol hodine som to zistila.
0: Tak začíname, Veronika, takže ak budeš pripravená, môžeš povedať štart.
2: Štart.
0: Na nohách nosíš v lete, je to aj synonymum pre príslušničky najstaršieho remesla.
2: Ponožky?
0: Nie, príslušničky šlapky. Najstaršieho remesla, áno. Na šlapky. Keď prší, rozprestrieš nad sebou.
2: Parazol.
0: Inak parazol?
2: Dárnik.
0: Áno, parazol ma dojal. To som dlho nepočul.
3: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
4: Tunel Višňovej je po údržbe opäť plne k dispozícii vodičom. Putin vymenil šéfov dvoch oblastí na hraniciach s Ukrajinou. Zajtra postupne s mrakmi a na západe aj s dažďom. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Tunel Višňové otvorili diaľničiari s predstihom. Pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti spriaznili aj pravú tunelovú rúru v smere zo Žiliny do Martina. Po jarnej údržbe tunela, ktorá mala pôvodne trvať až do 17. mája, je tak najdlhší slovenský diaľničný tunel už plne k dispozícii vodičom. Colníci z Trenčína odhalili na hraničnom priechode Drietoma poľský kamión s viac ako 15 tonami nelegálneho tabaku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč povedal, že odhad úniku na spotrebnej dani predstavoval viac ako 2 milióny 700 tisíc eur.
6: Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť viac ako 22 miliónov cigariet. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov. Finančná správa bude v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej.
4: Prípad si prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy. Vladimír Putin vymenil gubernátorov dvoch oblastí hraničiacich s Ukrajinou. Pri Belgorodskej a Brianskej oblasti, ktoré sú pravidelne terčom cezhraničných útokov ukrajinských síl, ide pritom o dlhoročných gubernátorov. Na ich miesto vymenoval ruský prezident predstaviteľov s vojenskými skúsenosťami alebo väzbami na proruské štruktúry na okupovaných územiach Ukrajiny. Správa prichádza krátko potom, ako Moskva pod hrozbou vysokých pokút zakázala v Rusku zverejňovať správy a videá, ktoré zachytávajú škody po ukrajinských útokoch. Slavia Praha so Šrancom a Prekopom obhájila český titul. V zápase tretieho kola skupiny o titul vyhrali nad Jabloncom 5-1 a dve kola pred koncom majú pred Spartou nedostihnutelný 7-bodový náskok. Pre pražský klub je to 9. titul v ére samostatnosti, jeho zisk znamená aj priamy postup do hlavnej fázy Ligy majstrov. Zajtra od juhozápadu počas dňa pribudnú mraky a na západe aj dážď. Smerom na východ už bude zrážok aj mrakov podstatne menej. To celé pri južnom vetre a teplota od 14 do 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehoda pribudla pred Ľubotínom v smere z Kamenice. Ďalšie dve dokumentujú na výjazde do Moravského svätého Jána z Veľkých Levár a v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská. Neprejazný úsek máme na výjazde do Báča zo Šamorína, na R2 pred Mýtnou v smere z Lučenca je v pravom pruhu odstavený kamión a na výjazde z Lučenca do Lovinobane kráča chodec v tmavom. Pribudol aj jeden radar. Na D1 pri výjazde Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísala, že posledné pivko si dávam, posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu to, tak tomu poviem, takto, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravuje pol hodinu pred polnocou Martin. Nehody máme v Bratislave na križovatke Račianská, Riazanská a na viazde dozvolená spod Zámčoka. Radary pribudli v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, v Košiciach na južnej triede pri Rybe v smere do Barce a hliadky hlásite v Lozorne v smere do Jablonového a v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky. Na záver pripomínam, že na viazde do Báča zo Šamorína rekonštruujú dopravnú nehodu. Úsek policajti v oboch smeroch uzavreli. Na teraz je to všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Prezident je za zrušenie transakčnej dane. SNS kritizuje zvyšok koalície za tvorbu prorastových opatrení. Cez deň so zrážkami, na západe s teplotami do 21 stupňov. Z prvých dnešných správ pozdravuje Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Je na koalícii, ktoré prorastové opatrenia zo zoznamu vyberie. Po zasadnutí predstaviteľov krajín Bukureštskej deviatky to povedal prezident Peter Pellegrini. Podľa vlastných slov nevníma dramaticky prípadné zrušenie rekreačných poukazov. Pellegrini tiež povedal, že vláda by mala prehodnotiť aj transakčnú daň. Tá podľa neho nie je štandardným nástrojom daňových systémov vyspelých ekonomík sveta. Národniari majú výhrady k prorastovým opatreniam z dielne ministerstva hospodárstva. Koaličnej strane prekáža návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov a výhrady má aj k ďalším návrhom. Podľa šéfa SNS Andreja Danka nie je možné, aby prorastové opatrenia boli nesystémové a chaotické.
4: Na rekreačné a športové poukazy, vážení koaliční partneri, nesehajte.
2: Proti obmedzovaniu rekreačných a športových poukazov je aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
5: Rozhodne nebudeme súhlasiť so zrušením športových a rekreačných poukazov, pretože to je pre náš cestovný ruch 116 miliónov.
2: Koaličná rada by mala o prorastových opatreniach rokovať dnes a prvé rozhodnutia by mohli byť prijaté na následnom rokovaní vlády. Slovák podozrivý z otrávenia detskej výživy získal podvodom od banky pôžičky. Informoval o tom rakúsky denník Kronenzeitung. Muž mal sfalšovať svoje doklady o príjmoch, aby v banke na Slovensku získal vysoké pôžičky. Za peniaze kúpil pozemok v Salzburgu. Slovák, ktorý dlhodobo žije v Rakúsku, je v súčasnosti vo väzbe. Polícia u ňoho našla veľké množstvo jedu na potkany. Všetky obvinenia odmieta. Tvrdí, že prepustenie z firmy HIP ho netrápilo, preto nemal dôvod sa pomstiť. V Česku aj na Slovensku našla polícia a po dva poháre s výživou otrávené jedom na potkany. Rakúska polícia naďalej pátra po jednom možnom otrávenom detskom príkrme. Nominácia na svetový šampionát bez obrancu Rajna Petrovického a útočníkov Šimona Petráša a Jakuba Lacka. Tréner našej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák bude na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku mať k dispozícii trojicu brankárov, 8 obrancov a 14 útočníkov. Pre slovenský hokejový zväz povedal, že stavil na mladých hráčov.
6: Ja si myslím, že tento tím bude potrebovať aj podporu, hlavne doma, pretože sú to všetko mladí chalani, ktorí pôjdu prvýkrát. A z našej strany je to skôr taká investícia do budúcnosti. My dneska dávame šancu chalanom, ktorí by sa tam možno za iných okolností nedostali, ale je to ich šanca a dúfam, že sa to využije naplno.
2: Slovenský hokejistov čaká úvodný duel šampionátu túto sobotu o 12:20 proti Nórom. Výstrahy pred prízemným mrazom platia až do rána pre celé stredné a východné Slovensko. Cez deň od juhozápadu pribudne mrakov a na západe by malo sprchnúť aj do 10 mm zrážok. Smerom na východ už bude dažď aj mrakov podstatne menej. Teploty sa dostanú na severe do 14, južnejšie do 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska-Riazanská, na viazde dozvolená spod Zámčoka a pred Ľubotínom v smere z Kamenice. Radary hlásite na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka, v Košiciach na južnej triede pri Ríbe v smere do Barce a hliadky kontrolujú v Lozorne v smere do Jablonového a v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky. A to je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite.

modré ako ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,